באתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, בוקר אור, אתם כאן על רדיו 99.5 וכמובן גם על רדיו 102 FM באילת. אנחנו מועדון השש יוצאים אל האור, אל יום חדש, יום רביעי בשבוע, י' א' בסיוון, תשפ"ו, היום 27 במאי 2026, אור חדש ליום חדש, שנקווה שיהיה שקט ורגוע, ובעיקר בצפון, דבר שלא קרה ביממה האחרונה, 15 רחפני נפץ שוגרו מלבנון לעבר מטרות צבאיות לאורך היום של אתמול, וכמובן גם טיל שוגר מלבנון, אבל הוא נחת בשטח פתוח. הם מנסים אותנו, כן כן, לא ספק. ובתוך כך צהל כבר החליט שהוא נכנס פנימה קרקעית, אני מקווה מאוד שלא נסתבך שם יותר מדי ושלא נחזור חלילה, אוי ואבוי לנו, עם אבדות. הם כנראה מבינים דרך אחרת. זאת ההפסקת האש שלנו, שמתם לב, איזה קונטרסט, איזה ניגודים, וזה מה יש. ואם אויב צריך לדעת איך להתמודד, צריך לתת לו בראש, אין מה לעשות, אין מה לעשות. לא נשב בחיבוק ידיים ולא נעשה שום דבר. אנחנו צריכים לשמור על כל חלקה קטנה במדינת ישראל, שתישאר בטוחה, שקטה. וליבנו עם כל תושבי הגבול והיישובים הסמוכים, אנחנו יודעים שאתם מקריבים הרבה מעצמכם, וכל העם מאחוריכם, כל העם יחד איתכם, אז תהיו בטוחים, תהיו רגועים, הכל בסדר. זה ייגמר בסוף. צהל מרחיב את הפעילות הקרקעית בלבנון. בעקבות הרחבת הפעולה, רשויות בצפון ביטלו לימודים מחשש להתגברות הירי, וזה כל כך מובן. צהל הרחיב נקודתית את הפעולה מעבר לקו הצהוב, בעומק לבנון, ונקווה שזה באמת יצליח לעשות קצת שקט באזור הזה. תודה רבה שבאתם הבוקר אל המועדון שלנו, מועדון השש. אנחנו יוצאים אל האור, ואנחנו יחד איתכם בכל מקום, גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו, רדיו 99.5 ורדיו 102 FM באילת. עמרית לברי, אביאל, בוקר טוב לך, יקירתי. תודה שאת יחד איתי הבוקר הזה, ומעבירה את השידור גם למאזיננו הדרומיים. אלי דהן הוא הראשון שמשמיע פה קול. בוקר טוב, אלי דהן מגיע מאילת. ומה הקלטת לי, אדוני? בוקר טוב.
2: גיא, בוקר טוב לך בכל מועדון השש.
1: בוקר אור.
2: אני אשמח,
1: כן,
2: היום לברך את שנברך את סגן ראש העיר מר יהודה מורדי. ביקש, שאל, מה אתם עושים בשש בבוקר? אז אמרתי שאנחנו שומעים תוכנית יפה יפייה ואמרתי לו שנקדיש לו היום איזה שיר בפרסית.
1: יאללה,
2: יום טוב לכולם.
1: בוא נקדיש לו את עטלף עיוור, מה אומר, של חנן בן ארי. יאללה, בוקר טוב לכל מאזיננו בכל מקום. אנחנו מועדון השש הכי חם שיש. 0529 59 49 59 זה הוואטסאפ אליי, שתפו דבר.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: נכון, זה אנחנו. הנה המפתחות של המועדון שלנו. בואו נראה מי פתח את המועדון בדיוק בחצות. מי הראשון מבין חברינו כאן במועדון, הראשון או הראשונה שהגיעו הבוקר? זאת ליז מעברי. בוקר טוב לך. היא כותבת לי בוקר טוב, בוקר רביעי מבורך לך גיא נשמה של שדרן, ולכל חברי מועדון השש האהובים. מאחלת לכולם יום מלא בשורות טובות, בריאות, שמחה ואור בלב. והיא תרצה לשמוע את איתי לוי בהמשך, אם בשעות הבודדות. וואלה, אני אכבן לי את השיר הזה, תכף ננגן בהמשך, אוקיי? תודה רבה על הפתיחה, המפתחות אצלך, שיר כבר בחרת, תענוג, בחורה מתוקתקת. ליז מעברי, תודה רבה על הפתיחה. נאמר בוקר טוב גם לחברים אחרים שהגיעו סמוך אלייך, כמו משה פרנקו, כמו עוזי לוי, ונאחל גם יום מבורך לדורון רוזן, לארל ברנס, לאבשלום אזולאי, לפרט כהן מאלת, לאביב אבוזגלו, לדני זגורי, אבשלום אמרנו אותך, כן, אבשלום אזולאי, מוניר עמר אבו ג'וואד, גם אתה פה, ודוד וואבא ויוסף אייק. נאחל יום שמח ושקט לירון לוי, הוא מגיע מנתניה אגב. שלומי חדד, בוקר מבורך לך, סבח לחיר לסעיד אבו קסם, לרותי ולשלומו תימור, הזוג הנצחי, קובי עטיאס, גם אתה פה אח שלי יפה, נסיף אבורי של יעל מלין, ושוב בוקר אחרי אימון אגרסיבי אתמול, אנרגיות חיוביות, החביבות והחיוניות שבספורט, זה כל כך חשוב. מי שבוחר לעשות את זה בבוקר, זה נפלא, גם בצהריים וגם בערב. תעשו ספורט, תזיזו את הגוף, תזרימו דם. אייל מלי נסע את זה אתמול יחד איתי באימון, ויצא נזכר, ללא ספק. דורון אברהמי, בוקר טוב, בוקר טוב למאור מזרחי, ליקירוס לוי מירושלים, ללוסי דדון, שי פרנקו פה, ואילן סניקר מרמלה. שי אסיס היקר, בוקר מבורך גם לך. ולמירי דמתי ואלירן שמוע, נאחל גם יום טוב. רחל אופר, תכף תקבלי גם עוד מנה של אייל גולן. לירן רובין, בהמשך נשמע גם אותך. בן אסיס, גידי בנמי, איציק דהן, יום מבורך לאבי דהן, לאילון זינגר. אנחנו נחכה לפתגם היומי שלך. ברק שחר צ'נוח, אמיר יזרי, נדב חיים, חיים שלי, מוטי בן אבו, יוסי רחמתי, בוקר מבורך לגיל עזרה, לברי אפשטיין, יום רביעי נחמד לאלי להב, אמיר בלומר, צבי יוחננוב, שי אמיר, יום טוב ליוסי מנחם, לדוקס הערבה שלנו שלמה בלייכר, שהוא מגיע גם מאלת, בוקר מבורך, מורן אמיר, ציפור הארוש היקרה, אילנית הראל, סמדי, גם היא פה, סמדי יוחנה, אלי דהן מאלת, שמענו אותך. גולן ביטון, בוקר טוב גם לך. ורותי כהן, ולימור קאופמן, ואבי רביבו, יום מבורך ורביעי נחמד. לבנימין שוקרון, לאייל רז, אודי חקמון, דוד קאופמן, יוחאי בוכריס, וואו, כמה אנשים טובים יש פה. ססון ברזני, אביבה ברוך, גרי אלפמון מנתניה, אותך הרבה זמן לא ראיתי, למה נהדרת לנו. נטלי אל גרבלי, לאור הקדוש, ומי איתי עכשיו משמיע קול אחד אחר, ירין. ירין, יפה שלי, התעוררת? בוקר טוב, חבר. מה שלומך? ספר לי.
2: גיא צ'וק.
1: נו.
2: בוקר טוב, נשמה טובה.
1: בוקר, בוקר, בוקר.
2: אנחנו ככה לקראת סוף השבוע.
1: כן.
2: ככה עוד שנייה, מדגדג ובא.
1: לגמרי מדגדג.
2: תשים לי את השיר אשתי של בן צור.
1: או.
2: אני גר בצפון, מנעריה. באמת, זה בומים בלתי נסבלים, זה מטוסים שכבר אי אפשר לשמוע.
1: כן,
2: אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות, צריך להיכנס ולהיכנס חזק.
1: אין ברירה.
2: שיבטיח לנו שקט לפחות לעוד 50 שנה קדימה.
1: הלוואי.
2: זה בלתי נסבל כבר.
1: אני מאמין.
2: מה שאנחנו חוטפים בצפון, זה לא הגיוני. שום מדינה לא הייתה מכילה
1: שום מדינה
2: מה שאנחנו מכילים.
1: כן.
2: צודק. אז שיהיה בשורות טובות לכולם.
1: אמן.
2: אוהב את כל עם ישראל, שכולם יהיו בריאים.
1: אמן אח שלי, אמן אח שלי. הנה השיר בשבילך, בשביל אשתך, בן צור, כפי שביקשת.

0: כמוך.
1: בוקר טוב גיא, יום רביעי בשבוע, רבע לסוף שבוע מה שאני קורא לזה, ואם אפשר לשמוע את השיר חיה בתוכי של שלומי שבת.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, גיא בזק, מועדון השש.
1: בוקר.
0: כל החברים, החברות, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לעם ישראל.
1: בוקר טוב שלמה בלייכר.
0: שאלה מברך את החיילים שלנו ואת כל כוחות הביטחון שיחו שלום.
1: אמן.
0: ויחזרו לשלום תמיד.
1: אמן.
0: מברך את כל מדינת ישראל על כל הרגעים שאנחנו עוברים. שמור עלינו ויגן עלינו. בוקר טוב לאלי דן מאלת. הבטיח לי משהו, בוא נראה אם יקיים.
1: כן.
0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות
1: של מועדון השש. בוקר טוב שלמה בלייכר, דוכס הערבה שלנו מאלת. עכשיו 6:29, כמעט 6:30, בואו נתעדכן לגבי מזג האוויר, אה?
2: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב לכל המצטרפים והמצטרפות שהגיעו עכשיו אל המועדון שלנו. יש לנו עוד חצי שעה לבלות ביחד. אז היום יום רביעי, מזג האוויר צפוי להיות תמונה חלקית, עלייה בטמפרטורה תורגש בעיקר בערי הצפון, אך ביתר אזורי הארץ הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בלילה הקרוב מזג האוויר יהיה בעיר תמונה חלקית. בואו נטייל בימים קדימה. יום חמישי, ירידה בטמפרטורות, וביום שישי ייתכן טפטוף באזור ערי הצפון. הטמפרטורה תישאר ללא שינוי, בשבת תורגש התחממות. אלה הטמפרטורות החזויות להיום. היום בצהריים בירושלים 25 מעלות, כך גם בתל אביב, בחיפה מעלה אחת פחות, 24. בצפת בצפון 30 מעלות היום, איך זה? בקצרין 32, כן, זה כבר לא ליד החוף כל כך. בטבריה 30, נצרת עם 27, אפולה עם 29, בבית שען. היום בצהריים 33 מעלות. אבל באשדוד למשל 25 מעלות, בבאר שבע 28, עין גדי וים המלח 32, לאורך העוטף 27, כך גם במצפה רמון, ובאילת 34 מעלות היום בצהריים ולא יותר. זאת התחזית, זה מה שצפוי, ועם זה נחיה. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות, גם למחצית השנייה של השעה שלנו. אז ברוכים הבאים למועדון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף. אנחנו כאן יחד איתכם, מלווים אתכם בדרך, במה שתבחרו, אם זה בנסיעה, בנהיגה, בהליכה, בספורט של בוקר, או סתם עם הקפה במרפסת. אנחנו כאן יחד איתכם. גולן ביטון מחדרה איתי עכשיו, בוקר, מה שלומך?
3: גיא, בוקר טוב לך ולכל מדינת ישראל ולכל היהודים בעולם. גיא, הייתי היום עושה לבקש בקשה של שיר של אייל גולן, האור שבעיניים, ואני רוצה להקדיש אותו לשניים, אחד לרוי רביבו ולשני לעולה חדש, אליו ברלה. וזהו, ולמסור חג שמח לכל הצהובים והצהובות שחגגו אתמול את הגביע שהם זכו. מגיע להם ולנו.
1: בהחלט.
3: שיהיה יום טוב.
1: למי שמגיע, מגיע, ואנחנו נפרגן למי שצריך כמובן. תודה רבה גולן, הנה השיר שביקשת לכולנו.

בוקר טוב לידית כחל. תעשו למקום, היא מצטרפת חדשה למועדון שלנו, היא רוצה לשלוח דש חם ולכל צוות המעון המונה במוצקין. ומזל טוב לבעלה היקר אייל כחל, מאחלות לך יום הולדת שמח ובריאות טובה מאורטל וידית כחל. יס, מזל טוב.

0: מטיילים בארץ, עכשיו נתניה על הקו.
1: בוקר טוב. גיא יקר, בוקר טוב לכל המאזין. למרות ההודעות המפחידות האלה,
0: כן.
1: במיוחד שאחד, בן שלי אחד שם נמצא בלבנון, והשני בקורס מקים, אז בואו נהיה חזקים לכל העם ולכל הלוחמים.
0: כן.
1: ובכל זאת, בואו ככה נתעורר עם איזה שיר השפשף.
0: בטח, מאיר בנה, איזה שיר יפה, כולנו יחד.

0: היי, כולנו יחד. יותר מ-15 רחפנים התפוצצו אתמול בישראל. תושבי קו האימות מתמודדים עם אש בלי הפסקה. יש שמועות שרבים גם מתכוונים לעזוב. אוי ואבוי לנו. לבנו איתכם. כל עם ישראל. והנה אליס מדברת איתנו עכשיו. בוקר טוב, אליס.
1: בוקר טוב, גייצ'וק. בוקר טוב לכל המאזינים. מחר אני מגייסת את ליאמי שלי, הבייבי. הייתי רוצה להקדיש לו את השיר, התמונות שבאלבום. אבא שלו אמנם לא ילווה אותו מחר. עצוב לנו, אבל כל המשפחה תתייצב, ואנחנו נגייס אותו בגאווה לצבא הגנה לישראל. ואני מאחלת לכולם גיוס קל.
0: גיוס קל, כן.
1: ושאלוהים ישמור על כל החיילים שלנו באשר הם.
0: על כולם.
1: יום מקסים.
0: יום מקסים, אליס, אני מקווה שפנית באמת ימינה. כמו שאמרה לך אפליקציה, ולא יצקוע יותר מדי בהודעה. ובכן, אליס מגייסת את הבן שלה בדיוק ביום השנה של אביה, אביו, של אבא שלו, והיא בטוחה שזה סימן שהוא שומר עליו ועל כולנו. ואני משמיע לך את הביצוע של התמונות באלבום של שרית חדד. כה מרגש.

0: הביתה.
1: חזור הביתה לשלום. אבי לוי, מקריית אתא, בוקר טוב לך יקירי.
2: גיא צ'וק, בוקר טוב. קודם כל, שיהיה להם יום שקט לכל תושבי הצפון שלנו, אנחנו מחבקים ומחזקים אותם.
1: אמן. בטח.
2: ואם אפשר לשים להם את השיר של שרית חדד הכאב הזה.
1: הרגע היית עושה.
2: באמת אנחנו כואבים את הכאב שלהם, שהם שומרים על הבית להגן עליו. שיהיה יום טוב ושקט לכל עם ישראל.
1: שיהיה שקט, כן.
2: ועיד מוברק לכל אחינו מהמגזר.
1: כן, שחוגגים את החג שלהם. עכשיו 44, חן, בוקר טוב גם לך, יקירי.
3: גייצ'וק, בוקר טוב, גייצ'וק, בוקר טוב.
1: בוקר, בוקר.
3: תגיד לי, גייצ'וק, איך אתה מעלה לשידור עדי מכבי תל אביב, תגיד לי? מה, זה נראה לך הגיוני?
1: כולם, כולם חברים פה.
3: לפתוח את הבוקר, לשמוע את עדי מכבי תל אביב? גייצ'וק, זה לא מקובל. תבוא לשימוע.
1: אני מגיע, מתייצר.
3: גייצ'וק, הפרה עליך, שיהיה לך אחלה של יום, שיהיה רק בשורות טובות.
1: תודה רבה, נשמה.
3: שים לי את השיר של חיים משה, קום בן אדם.
1: קום בן אדם.
3: ושיהיה אחלה של יום ושבוע ומה שנשאר.
1: מעולה. אז יצא טוב שהשמעתי את הביצוע של שרית חדד לתמונות שבאלבום, כדי שאני אוכל להשמיע עכשיו את חיים משה, מבלי שתהיה התנגשות ששני שירים שלו. כן, אז קומו, קומו, חושונה, יום חדש, יום רביעי.

0: בוקר טוב קייצ'ו, כיף לשמוע אותך כל בוקר, אין עליך את האלוף ומשמח אנשים, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לכל חברי מועדון השש, לעובדי מוסחמן ולחיילינו שיחזרו בשלום, במיוחד לאישה מדהימה פטריציה, שים שיר טוב, אני סומך עליך.
1: או, פטריציה, כן, זה היה חשוב, יוסי. אני שמח שאני משמח אנשים בבוקר, זו המטרה שלי, בגלל זה אני קם מוקדם, בגלל זה אתם באים אלינו, אל המועדון שלנו, מועדון השש כאן, ב-102 FM. באילת, 99.5, בצפון ובכל מקום, גם דרך האפליקציות. עכשיו אילנית איתי, בוקר טוב אילנית.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב למועדון השש ולכל המאזינים.
1: תודה.
2: יום רביעי נפלא. בפתח, אני מאחלת לכולם שיהיה בטוב ובחיוך.
1: ושקט.
2: והלוואי ויותר לא, אם מותר לפרסום.
1: נכון.
2: והלוואי רק בשורות טובות.
1: אמן.
2: בימים טובים.
1: אמן.
2: אני רוצה לאחל לכולם רק טוב.
1: תודה.
2: ולהקדיש לכולם את השיר הלוואי של חנן בן ארי ופרטסי. אוהבת אתכם, ואוהבת אותך לימור יקרה שלי, לימור קאופמן, אילנית הראל. יום טוב, שיהיה לך.
1: תודה רבה, שוב יש לנו התנגשות עם אותו אומן שקודם שרנו את התל אביבר, אבל גם פרטסי פה, אז זה בסדר. והלוואי, הלוואי, הלוואי, תקשיבו.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

הנה הפתגם היומי של אילון זינגר. אדם מאושר הוא לא זה שיש לו הכל, אלא זה שנהנה ממה שיש לו. איי איי איי, כל כך נכון.

0: בוקר טוב גיא בזק, עידית מזל טוב לבעלך, מאחלת אמא של אורלי משאלי.
1: בוקר טוב עידית, תקשיבו, זאת הבת של אמיר בניון, איזה שיר יפה כל כך חדש היא הוציאה, הוא נקרא להיות בן אדם. איזה קצב, איזה קול יש לילדה הזאת, היא כבר בגיל העשרה, שמענו אותה בהתחלה.

0: נעמי בניון, להיות בן אדם חדש. איזה שיר יפה, איזה קול מהמם. יש מישהו שלא זז באותו עכשיו? אני פה באופן זז מצד לצד. והנה אנחנו נפרדים מעוד פגישה שהייתה לנו הבוקר. איזה כיף שבאתם, שיש שקט בצפון, שיהיה לנו יום רגוע ושלב, כדי שנוכל להיפגש מחר שוב ולפתוח עוד בוקר ביחד. אומרית לברי אביאל באלת, שיהיה לך יום מבורך, ולכל מאזיננו ב-102 FM, ובוקר טוב לכל מאזיננו ב-99.5. יום שקט, ניפגש מחר, ביי ביי.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך הירי מלבנון לעבר ישראל. אזעקות נשמעו לפנות בוקר במטולה, קריית שמונה והסביבה. התרעה מקדימה הופעלה קודם לכן ביישובים השונים באזור. מדובר צה"ל נמסר כי זו השיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. אמש הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס במשך כ-3 שעות על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בפתח הישיבה כי ישראל מרחיבה את הפעולה בלבנון. אולם, שר המעורה באופי ההחלטה טען בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי בניגוד להצהרות אין שינוי דרמטי. לדבריו, המלחמה תתעצם, אך לא באופן שנדרש, כדי לעצור את מתקפת חיזבאללה על צה"ל ותושבי הצפון. מסתמן כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל אמש בתקיפת צה"ל בעיר עזה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ אישרו אמש כי צה"ל תקף את עודה באזור שכונת רימל בעזה. עודה שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור שתכננו את טבח 7 באוקטובר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים במעונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שריו בממשל ובכירים נוספים. אלפי בני אדם הפגינו אמש מול מעונו הרשמי של ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני. יהודים, נוצרים ומוסלמים מארגונים מתונים בקהילה נשאו דגלי ישראל וארצות הברית והניפו שלטים שעליהם נכתב סלקו את ממדני. המחאה אורגנה בצל המתיחות הגוברת סביב עמדותיו של ראש העיר, כשברקע פרסום הסרטון לזכר הנכבה, קידום החקיקה נגד עמותות יהודיות וסירובו להשתתף במצעד התמיכה השנתי בישראל. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
11: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

All I Ask, אדל. זה כל מה שהיא מבקשת. בוקר טוב אילת. 9 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו פותחים את תוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, יום רביעי בשבוע הזה, הגענו לזה רבע לסוף שבוע, 28 במאי, י"ב באייר, תוכנית רביעית השבוע הזה, שבוע שלא היה פשוט, והרגיש קצת נמתח אולי מעבר לרגיל כל יום, והגיוני שכך יהיה, ואנחנו עוברים אותו כל בוקר יחד, וגם הבוקר אנחנו כאן לשלוש שעות של מוזיקה ורק דברים טובים. אז בואו נתחיל את היום עם מוזיקה טובה. נגיד תודה לגרי סגור על המוזיקה, לי קוראים אמרית, וזאת ציפור כחולה שתעשה לנו קצת מצב רוח, שיהיה לנו יום טוב, האזנה טובה, מרגי.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

טוב, אז נגיד מזל טוב לכל הכחולים צהובים אחרי 5 שנים שלא זכו בגביע המדינה אתמול, זכייה ראשונה מאז שנת 2021. מזל טוב, מזל טוב, מה שמגיע מגיע, באמת משחק נהדר. בסדר, כל אחד הפייבוריטים שלו, אבל כמו שאמרנו, מה שמגיע מגיע. 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר בדיוק. אנחנו אוהבים חגיגות, אז יש סיבה לחגוג, למה לא? רדיו אילת 102 FM, אנחנו עם רוח דרומית, או אילת, אכן כמו אוויר לנשימה.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...

דקלה, אין עוד מלבדך, שיר אהבה, אהבה ללא תנאים של אם לביתה, במקרה הזה אם לבנותיה רנה וויקטוריה, שיר כל כך יפה, אני חושבת שכדאי לאמץ אותו ככה על הבוקר ולשלוח את הילדים והילדות שלכם ליום שלהם, לפני שהם הולכים למסגרות ולומר להם את המילים האלו, כמה חשובים לכם ולכן, כמה תעשו עבורם, הכל, הכל, תחצו את הים עבורם, כי זה מה שמגיע להם. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 27 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אתם יכולים לצאת גם לבתי קפה, לשבת, להתחיל את היום שלכם שם. אפשר גם לטייל על החוף, מה שבא לכם. זה עברי לידר, הוא מתחיל אותו בבתי קפה, כותב שם שירים עבורנו.

0: כאילו כל מה שאני עושה
1: תגיד כבר מה אתה עושה
0: לשבת בבתי קפה ולשחק את התפקיד שלנו

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: פארק הלילה בוקר של אילת, 102 FM.
2: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם ממוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.

0: טוב, זה רותם כהן שהגיע לגיל, ווואלה, כיף לו כמו תמיד, ולי כיף עוד יותר, משום שהבוקר יש לנו את השיחה הדו-חודשית, אומרים את זה לדעתי, פעם בחודשיים, עם נתן קביליס המצוין שלנו, שאחראי לפרויקט הדוקו כאן באילת. בוקר טוב, נתן, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
1: מצוין, כרגיל.
0: אני תמיד מחכה לשיחה שלנו, אני כל כך אוהבת סרטי דוקו, וכל כך שמחה שאתה מביא את הסרטים האלו לעיר, והנה, פעם בחודשיים, סרט דוקו, עם היוצר, במקרה הזה יוצרת, שגם היא נמצאת איתנו הבוקר, היא כאן על הקו, שקד אורבך, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: הכל בסדר.
0: מצוין, ואתם מביאים לנו את הסרט הנהדר שיצרת, באמת סרט מעולה, ציפורים משונות. יאללה, בואו נדבר על זה ונזמין את כל המאזינים והמאזינות שלנו לצפות בסרט הכל כך מיוחד הזה. נתן, נתחיל איתך כמה מילים.
1: כן, אז כרגלנו, לפני שאני נותן את הבמה לשקד, אני תמיד מתרגש להיות אצלך בתוכנית ולקבל את הבמה הזאת כדי להזמין את האחרונים שעדיין לא הצטרפו, ואולי יש עוד מישהו שלא שמע עלינו. אנחנו כבר בשנה שנייה של פעילות מאז שהקמנו את מועדון הדוקו באילת, מתנס קולייר. אגב, בדקתי, אנחנו בגוגל, דוק קולייר, וזה ישר מוביל לאתר של רשת המתנסים.
0: מצוין.
1: כן, זהו, אנחנו מקיימים כבר כמעט שנתיים קהילה של חובבי דוקו ישראלי. מה שעומד לנגד עינינו זה, החזון שלנו זה להביא תרבות, יצירה איכותית ישראלית לפריפריה הכי רחוק שאפשר מהמרכז. זאת הסיבה שאנחנו עושים את זה בהתנדבות, וזוכים כל פעם לקבל הצצה לסיפור, סיפורים מדהימים שקורים בינינו בחיים שלנו, ויש יוצרים מוכשרים שיודעים לספר סיפור ולהביא את זה למסך הגדול.
0: חד משמעי.
1: וממש זכינו הפעם בסיפור מאוד מרגש, ששקד בטח תרחיב עליו, אבל בלי ספוילרים יותר מדי.
0: כן, אז באמת אנחנו מדברים על זה שלכל אחד יש, לכל אחד ואחת יש סיפור מצוין מאחוריו או בתוכו או בתוכה, ובאמת יש לנו כאן בארץ יוצרים כל כך מוכשרים. אחת מהן היא באמת שקד אורבך, שיצרה סרט ייחודי ומרגש וגם מאוד חושפני, יש לומר. לא כל אחד רוצה לחשוף את החיים, ואת עושה את זה כל כך ברגישות וכל כך, אז קודם כל תודה שעשית את זה, ונשמח לשמוע באמת על היצירה שלך, הסרט ציפורים משונות, ששם נהדר אגב.
2: תודה רבה, כן, רוצית להגיד משהו?
0: אמרתי שזה שם מצוין, שם נפלא. ממש.
2: תודה. זה בהשראת אבא שלי כמובן, שהוא דמות מאוד מאוד חשובה בסרט, ואני לא אעשה ספוילרים, אבל יש לזה סיבה טובה שהציפורים ככה תפסו מקום מרכזי. אבל זה לא סרט על ציפורים, זה סרט על המשפחה שלי, שהם בעצם בעצמם מין ציפורים משונות, וגם איך כזה גיליתי שהם כאלה, נגיד ככה. אני אגיד גם כאילו, קודם כל שאני נורא שמחה לבוא לאילת, כי זה מין עיר שאני נורא נורא אוהבת.
0: ברור.
2: אז כל סיבה שיש לי להגיע, זה תמיד נורא כיף, אז תודה רבה שנתתם לי סיבה.
0: תמיד.
2: והסרט שלי הוא, אני במקצוע שלי במקור, אני עיתונאית, ולפני משהו כמו 4 או 5 שנים, אמרתי לעצמי שיכול להיות נורא מעניין לעשות כתבה על ילדים להורים אוטיסטים. כאילו הנושא הזה של ילדים להורים אוטיסטים נורא עניין אותי, בגלל שאחי הבכור הוא אוטיסט בתפקוד גבוה, קוראים לו ניר, והוא בעצם הדמות המרכזית בסרט.
0: מקסים.
2: אז הלכתי לעשות את הכתבה הזאת, ופניתי לאיזושהי מומחית בתחום, וביקשתי ממנה הפנייה למחקרים על ילדים להורים אוטיסטים. ילדים כמו הילדים של אח שלי, אח שלי הוא אבא לשני ילדים מקסימים, שאחד ההורים שלהם הוא אוטיסט, והחוקרת הזאת חזרה אליי ואמרה לי, תשמעי, זה נושא מאוד מעניין, אבל אני לא מכירה מחקרים כאלה. אם את רוצה, יש לי מחקרים על ילדים להורים חרשים.
0: כן.
2: והתשובה שלה כאילו כזה מאוד הרגיזה אותי, לא באשמתה כמובן, אלא כי הבנתי שמבחינת האקדמיה, ואחר כך הבנתי שזה המצב גם בארגוני הסיוע ובחברה האזרחית באופן כללי, שאוטיזם ואוטיסטים הם תמיד ילדים קטנים. כאילו בגיל 18 הם כזה נעלמים, הופכים לאוויר או לא יודעת מה קורה להם.
0: זה נעלם להם, כאילו, הם כבר לא. זה באמת מדהים. זה מדהים שהנושא הזה בכלל לא נחקר, כאילו הם לא קיים, הם לא יכולים להיות תורים, וזאת הבעיה נראה לי, התפיסה הזאת, שהם בכלל לא יכולים להיות תורים. והנה, את מביאה את הנושא הזה ויוצר את הסרט הזה. איך באמת... איך ניגשת לצלם אותו? שוב, זה מאוד אישי, מאוד חושפני.
2: לגמרי, זו שאלה ממש טובה. כאילו, מה שקרה לי באותו רגע שאמרתי את עצמי כזה, טוב, הסתכלתי על אח שלי, והיה לי ברור שאנשים כמור יכולים גם לתת לדייטים, ולהתאהב, להקים משפחה בעצמם, וכאילו, הסתכלתי על זה ואמרתי את עצמי, רגע, אבל יש פה איזה נקודת עיוורון.
0: כן.
2: כזה ממש קמתי מהכיסא, ולקחתי את המצלמה, ופשוט התחלתי לצלם את היום-יום. ואני אגיד שכאילו זה היה כמובן מאתגר להתחיל לצלם את המשפחה שלי וכזה לתקוע להם מצלמה בפרצוף, אבל הם היו ממש מדהימים וממש אמיתיים וכאילו ובני אדם כאלה גם יפים וגם מיוחדים ומגניבים שנתנו לי לעשות את זה. היה מאוד קשה לביים אותם, כאילו נגיד עם ניר, אח שלי שהוא הדמות, כמו שאמרתי, המרכזית בסרט, הייתי אומרת לו, אוי, פספסתי, אתה יכול לעשות את זה ואת זה שוב, זה היה כזה מסתכל עליו ועושה לי, לא.
0: מצוין.
2: הוא עושה את שלו, כן, כן. אבל אני חושבת שזה יצר סרט מאוד מאוד אמיתי, מאוד אותנטי.
0: כן.
2: ובמובן הזה, כאילו, הם פשוט היו עצמם, וזה היה נורא נורא כיף, אבל הם היו מספיק אמיצים לתת לי לעשות את זה, ואני מאוד מאוד מודה להם על זה.
0: כן, זה באמת...

0: את הרעיון הגדול הזה שאמרת בהתחלה, אין התייחסות לאוטיסטים כאנשים בוגרים, בטח לא כאנשים שמתאהבים, אנשים שמגדלים ילדים, משפחה, וזה בעצם להראות שוואלה, כולם יכולים לתפקד בצורה הזאת, כולנו אנשים, לכולנו יש לב, כולנו יכולים לאהוב, להתאהב, וזה כל כך חשוב מה שעשית בסרט הזה, מעבר לזה שהוא באמת כל כך יפה ומרגש, הוא שיעור חשוב לכולם.
1: תודה רבה.
0: אז לא, תודה מגיעה לך, ובאמת איזה כיף שתגיעי הערב, ויהיה את השיח איתך, ואני באמת מזמינה את כל המאזינות והמאזינים הערב לדוקולייר, להגיע ולצפות בסרט החשוב, וניתן לנתן את הבמה כאן, בבקשה.
2: רק לתיקון מההתרגשות, את פספסת, אנחנו מדברים על מחר.
0: על מחר, נכון, היום רביעי, היום רבע למחר זה חמישי, נכון.
1: אני כזה, אוי, אני צריכה לרוץ
0: לרע. לא, לא, לא, זה מחר, אני בהתרגשות באמת, כן. נתן מכיר אותי, אני כזאת.
2: יום חמישי, מחר, 7:30, מתנס קולייר.
0: כן.
2: כרטיסים באתר רשת המתנסים, דוקולייר בגוגל. כרטיסים, תבואו.
0: תבואו, באמת תבואו, כדאי לכם, סרט יפהפה, ושיחה עם היוצרת שהרגע דיברנו, וכל כך מעניין, ובאמת יש לי חיבה גדולה ליוצרים של סרטי דוקו בעיקר, ובטח בנושאים כאלו. אז תודה לך, וחברים, חברות, תודה. תגיעו שוב את השעה מחר.
2: מחר 7:30 מתנס קולייר.
0: מחר 7:30 מתנס קולייר, ואפשר לרכוש כרטיסים מראש באתר רשת המתנסים?
2: נכון, רשת המתנסים, פשוט דוקולייר בגוגל.
0: יאללה, מעולה. אז אנחנו ניפגש מחר. שקד, איזה כיף שתגיעי, שיהיה לך אחלה ביקור אצלנו.
1: תודה רבה, מחכה לבוא.
0: מהמם. יאללה, שיהיה אחלה של יום. נשתמע ונתראה מחר. ביי.
2: ביי ביי.
0: תודה, נתן. טוב, זהו, זה הדוקולייר השבועי, הדו חודשי שלנו. באמת, סרט יפהפה, אני ממש ממליצה, ציפורים משונות. מחר, מתנס קולייר, 7:30, תגיעו, אנחנו ניפגש שם. זהו, השעה כבר 5 דקות לפני, כאילו 6 דקות, אבל זה 5.5 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת. עם הצלילים היפים האלו של פליטווד מק. Everywhere. הם יקחו אותנו עד הפרסומות, חדשות, ואנחנו משתמעים מיד אחרי. ביי בינתיים.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
7: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
8: רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בארגון הטרור חמאס מאשרים כי ראש הזרוע הצבאית ברצועת עזה, מוחמד עודה, חוסל. עודה חוסל 10 ימים אחרי קודמו בתפקיד, אז הדין אל חדד. בין היתר, הוא שימש כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור, שתכננו את טבח 7 באוקטובר. שר הביטחון ישראל קץ ציין לפני זמן קצר, מפקד הזרוע הצבאית, מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה, חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפה במעמקי הגיהנום. בשם ראש הממשלה ובשמי, ברכות לצהל ולשבק על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל לטבח 7 באוקטובר, וכך נעשה. כולם בני מוות בכל מקום. כך קץ. לאחר הבקשה לקצרו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון היום במשפטו. בבקשה נכתב, אתמול עד לשעות הלילה המאוחרות, ראש הממשלה היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. היום, משעה מוקדמת יחסית, קבוע לוז שמפורט גם הוא בפני בית המשפט הנכבד. ככל שיש צורך, ראש הסגל התייצב על מנת להסביר את הדברים בהרחבה. הדיון אמור להיערך בעוד כשעה ולהימשך עד ל-11 בבוקר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים במונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שרה בממשל ובכירים נוספים. הקטל בדרכים, נקבע מותו של אחד הפצועים בתאונה הקשה שהראה הבוקר בין שני כלי רכב סמוך לכביש 1 ממחלף מוצא לכיוון גינות סחרוב למזרח. שני המעורבים הנוספים נפצעו במצב קשה וקל ופונו על ידי צוות מדע לבית החולים. סערת חוק הגיוס, שלושה עריקים חרדים עוקבו הלילה והועברו לידי המשטרה הצבאית. עשרות חרדים קיצוניים מחו על המעצר מול תחנת המשטרה בשער בנימין. עימותים נרשמו בין המפגינים לקוחות. במקביל, מפגינים ניסו לפרוץ לביתו של נגד סעל האחראי על הבטחת כלי 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזקו למקום והאירוע נמצא בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
17: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: שמונה דקות אחרי השעה שמונה בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM, וזה מייקל ג'קסון, Don't Stop Till You Get Enough. ואנחנו כאן בבוקר של אילת, אף פעם לא מספיק לנו שלוש שעות של מוזיקה מצוינת, ואנחנו רק רוצים עוד ועוד ועוד. יום רביעי בשבוע, רבע לסוף שבוע, אנחנו כבר שעה מלאה היינו כאן, ויש לנו עוד שעתיים מצוינות יחד, אז כדאי שנמשיך ולא נבזבז את הזמן. את השיר הבא אני אתן ללא אחר מאשר ג'ורג' מייקל להציג, שתהיה לנו האזנה טובה.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

פוארטו ריקו. באמת, איי איי איי. מקום נחמד לשהות בו. זמנית לפחות, אם לא יותר מזה. אבל אנחנו כאן באילת, ואין, באמת, אין כמו אילת. 18 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. לאחרונה הרבה תוהים מה יהיה, האמת מה קורה כבר עכשיו, אם ה-AI יחליף אותנו במקצועות שאנחנו משמשים בהם עכשיו, מה עם הילדים שלנו? מה כדאי שהם ידעו? מה כדאי להכשיר אותם? אז ג'נסן וואנג, הוא מנכ"ל אינווידיה, נשאל בריאיון ל-CNA הסינגפורי, אלה מקצועות כדאי שהילדים שלנו ירכשו כדי שנכין אותם לחיים בוגרים בעידן הבינה המלאכותית, והוא שידר מסר מרגיע במיוחד, זה לא משנה. מה שהיה חשוב בעבר יישאר גם בעתיד. לדבריו, הבינה המלאכותית אומנם תביא לאוטומציה של חלק מהמשימות במשרות רבות, אבל היא תסייע לאנשים רבים בעצם לבצע את המשימות שלהם ברמה הגבוהה ביותר, גם כשזה מחייב יצירתיות ושיקול דעת. ולמעשה הוא אומר שאומנות תהיה לא פחות חשובה בעתיד, יצירת סרטים, עיצוב מכוניות, ייצור שבבים, הכל יהיה חשוב לא פחות משהיה בעבר. אז תמשיכו עם התשוקה שלכם, ושהילדים שלכם גם תחנכו אותם בצורה הכי טובה, ללכת אחרי התשוקה שלהם, כי זה הדבר היחיד שהם צריכים לעשות, לשאול את עצמכם רק איך בינה מלאכותית יכולה לשפר את הלמידה שלי, את המיומנויות שלי ואת הלמידה שלי. זהו, היא רק אמורה לסייע, זה התפקיד שלה, לזה בכלל היא קיימת, ו... אנחנו צריכים לא לחשוש ולהירגע. כמובן, זה הכל, תמיד להירגע. 8:20 כמעט, אנחנו עם טיילור סוויפט. The Fate of Ophelia.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנות. אילת
1: 102 FM, ככה פותחים את היום.
2: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: פארק לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
7: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
6: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

סטיבי וונדר, I wish. 8:30 כאן ברדיו אילת 102 FM. אם יש לכם מתבגרים, בעיקר מתבגרות, אתם ודאי שמעתם את המילה אינדקס. יש שחר אינדקס 11, אני חייבת ללכת לים, אני חייבת ללכת לבריכה. וואו, יש אינדקס 12 היום, אני חייבת. בקיצור, המילה הזו אינדקס, שאני, כולנו מכירים את המילה אינדקס, אבל לא, לא מה שהתייחסנו לזה בהתייחסות לשמש, למרות שזה מוכר מאוד מאוד מאוד, הרעיון הוא באמת מדד הקרינה, והוא נע בין 1-11, סליחה, N12, אבל הוא הפך ממש למנהל לוז של הילדות שלנו בעיקר, מגיל 11, אפילו אולי לפני בימינו, ובטח עד גילאים מאוחרים יותר. והרעיון הוא באמת להגיע לזמן שהקרינה הכי יעילה כדי להשתזף ממש, וזה די מפתיע בימים האלו שכולם מאוד מודעים לקרינה המזיקה, והרבה מהנוער דווקא מורחים קרם הגנה, וכשהם ילדים מרחו אותם. אז לא נתייחס עכשיו לקרם ההגנה, שכבר דנו ודיברנו בזה רבות. שוב, רק נגיד, לא להשתמש בקרמים שמוכרים לנו כמוצרי מדף, אם כבר, אז להשתמש בחומרים טבעיים, לא חסר, שמן קוקוס, שמן שיה, כל מיני כאלה שנשמע לכם שהם לא טובים, הם עוזרים לא להיות... להיות מוגנים מפני הקרינה המסוכנת, אבל צריך להיות חשופים לשמש 10 דקות ביום, כשיש זנית, כשהשמש בזנית, כלומר ב-12 בצהריים, 10 דקות, 15 דקות ביום, זה מספיק כדי להיחשף למספיק ויטמין D, ומעט מעט גוון באור, לא צריך הרבה יותר מזה, אבל הקרינה הקיצונית שהילדות שלנו ממש ממהרות לרוץ אליה, יכולה לסכן, ואנחנו צריכות וצריכים לתת על זה את הדעת, ולנסות להסביר להם, למנוע, להראות להם מחקרים שכאלו, להגיד להם לצאת מהעניין של האינדקס. דבר יפה שראיתי זה כן סטנדאפיסטים שצוחקים על הנערות של היום עם הרעיון הזה של לרוץ לים כשיש אינדקס גבוה. זהו, חוץ מהשעשוע צריך להיזהר. 32 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו דווקא נלך למשהו קרירי יותר, קולד, אלה מרון 5. מאחים את פיוטשר.

قال لي טוב, תקלה קטנה ברדיו, המחשבים שלנו קרסו, היה להם עומס מהמוזיקה, שזה לא דבר רע בגדול. אנחנו עובדות על זה כאן, דריה המפיקה הנהדרת ואנוכי, וננסה להחזיר לנו את המוזיקה בהקדם האפשרי. זה תכף קורה, אני איתכם ואתם איתנו, ותכף הכל יחזור למצב רגיל, ממש ממש ממש מיד אנחנו בזה, אוקיי? אז תנו לנו חצי דקה ואנחנו חוזרים עם עוד מוזיקה.

0: 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
2: באלת הכי חם. וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
5: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
6: פארק של אלעת. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
1: עכשיו באילת.
2: הבוקר של אילת.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: שלך. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

שחר סולגם בוחות ונוז דושניה. 45 דקות אחרי השעה 8 בוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM, אנחנו חזרנו לשידור כרגיל, איזה מדהים מה שהיה פה, תוך דקה הכל השתפר יחד עם המפיקה הנהדרת של השידור, אין כמוה, דריה שלנו. וזהו, והנה, אנחנו כאן, וגם ג'ימבו ג'י ופול טנק, סטלבט בקיבוץ. וגם כאן באילת, סטלבט של החיים.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

יש כמה מיליונים מתיאנקרי, אבל היא אחת ויחידה. בדיוק כמונו. ממש מיליונים כמונו. אבל כל אחד ואחת מיוחדים במינם. אנחנו כאן ברדיו אילת. 102 FM, 4:54, נכון? 6 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו כבר אחרי שעתיים של המון המון מוזיקה טובה. ו... מסיימים את השעה השנייה שלנו. איזה תענוג לעבור אתכם את הבקרים האלה. אין כמוכם, אין כמוכם. ליקורים אומרית, אני מחכה לכם כאן באולפן אחרי החדשות לעוד שעה של מוזיקה. עד אז משאירה את הסומבר יחד איתכם. 12 to 12.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
1: הגדולים של אילת. 102 FM.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות. אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נולון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
6: אז נהגתי, עשיתי צבא.
7: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צה"ל ושבק מאשרים כי חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. עודה מחליפו של עזדין אל-חדד שחוסל לפני כ-10 ימים. הוא שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור שתכננו את טבח 7 באוקטובר. בנוסף, לאורך המלחמה, עוד היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח המודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסול ומסר בשם ראש הממשלה ובשמי ברכות לצה"ל ולשבק על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל לטבח 7 באוקטובר, וכך נעשה. כולם בני מוות בכל מקום. כך קץ. לאחר הבקשה לקצרו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש הבוקר מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו. השופטים קבעו כי נתניהו יעביר נימוקים מפורטים לבקשתו לבטל את הדיון במשפטו עד השעה 10, וכי לבינתיים הדיון שהיה אמור להתקיים בשעה זו לא יוכל כעת. עוד מסרו השופטים כי לאחר שראש הממשלה יגיש נימוקים לבקשתו, ייקבע האם הדיון יתקיים מאוחר יותר או מחר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים בימונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שריו בממשל ובכירים נוספים. שרת חוק הגיוס, שלושה עריקים חרדים עוקבו הלילה והועברו לידי המשטרה הצבאית. עשרות חרדים קיצונים מחו על המעצר מול תחנת המשטרה בשער בנימין. עימותים נרשמו בין המפגינים לכוחות. במקביל, מפגינים ניסו לפרוץ לביתו של נגד צה"ל, האחראי על הבטחת כלא 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזקו למקום, והאירוע נמצא בבדיקה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: חיים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
13: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
14: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
13: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: Your husband is coming.
1: לדעתי הוא כבר הגיע. ראה. אתה מאוד לחוצה על בעל? אין לי ספק שהיא כבר מצא. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, תמכנו לאורך כל הדרך, וגם עכשיו. במידה ולא מצאת עדיין, אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, כאמור, 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, שעה שלישית, ואחרונה לבוקר הזה, בוקר יום רביעי, רבע לסוף שבוע. מלא מוזיקה, גם לשעה הזאת, אנחנו ממשיכים עם בלק לג'נד, עם הקאבר שלו לברי ווייט. You see the trouble with me.
2: 1975, we brought you an album.
1: השיר הזה, 1975. המיקס הזה משנת 2000. כדי שנתחיל לקפוץ קצת הבוקר הזה, יאללה, נזיז את הגוף קדימה, הגיע הזמן. אם לא עד עכשיו, אז זה הזמן. אין יותר תירוצים. לקום מהכיסא, קדימה, קפוץ, קפוץ, קפוץ. יאללה. גם אני איתכם. קופצת, 3, 2, 1, ו... ממשיכים. האזנה טובה.

Thunder Clouds. עם הרכב פותח LSD עם סיאד, דיפלו ולאביאנט. חתיכת הרכב פתחו שם בשביל ה-Thunder Clouds. רעמים. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אין רעמים, אין ברקים. השמש בשמיים זורחת. חמים ונעים, או כפי שאמרה פעם חזאית בבדיחות הדעת, חם ומגניב, כמו תמיד כאן אצלנו באילת. חשבתי קצת על מה שקרה פה קודם עם הנפילה של החשמל והזה, וכאילו כמה אנחנו כאילו תמיד מנסים להיות בשליטה, וכמה זה לא פשוט להיות כל הזמן בשליטה. וכשאנחנו כן נדרשים לכך, אנחנו לגמרי בשניות על הדבר, ובאמת תוך מספר שניות, לפעמים זה 60 או 90 שניות, אבל לא יותר, אנחנו מסדרים את כל העניינים, כשאנחנו פשוט נותנים לדברים לקרות מצד שני, כמה לא פשוט להיות, פשוט להיות ולתת לדברים גם כן להיות כאילו עולם כמנהגו נוהג, מה שנקרא. ואני כל הזמן אומרת לילדים, תשמעו, גם עונות השנה, אף אחד לא מתאמץ ממש להביא אותם, סוחר אותם על הגב כדי שהם יתחלפו, הם מתחלפות מעצמן, זה פשוט קורה. ככה חיים עצמם, פשוט תהליכים שקורים, צריך לדעת פשוט להיות. כמה פשוט זה נשמע, וכמה זה לא קל, אה? טוב, 19 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, בוא נמשיך עם אלכס וורן המצוין, ופיבר דרים.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
6: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: הבוקר של אלעד, 102 FM.
3: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
4: עכשיו באילת.
2: הבוקר של אילת. עם...

פעם פה פעם שם, זה שר הטוויטר שהפיק באמת לכולם, לגיא מזיק ולרוני דלומי ולנועם בטן ועוד ועוד, ועבר לשמחתנו לקדמת הבמה. וזה כיף כי הוא באמת באמת מצוין, הוא נשמע מעולה, והשיר הזה ממש ממש טוב, ואנחנו אוהבים אותו מאוד כאן ברדיו אילת 102 FM. כמובן בזכות גרי סגור שמביא את כל האומנים כאן לקדמת הבמה או לקדמת הרדיו, יש לומר 27 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, שלום חנוך, זה לא נוח.

0: ג'ימבו ג'ייקובי עוז, אוטוטו, בתוך האלבום החדש של ג'ימבו, שיוצא להם הופע השקה אוטוטו, ב-30 ביוני. מעולה, ממש, ממש אחלה הקטע, כל הקטעים שג'ימבו עושה מצוינים, וגם קובי עוז כמובן. מה אתם אומרים, נעשה לנו איזה תקציר קצר כזה של פילוסופיה, כמו שאנחנו אוהבים ואוהבות כאן בבוקר של אילת. אז בואו ניכנס שנייה לאחד הטקסטים הכי רדיקליים בארון הספרים היהודי, זה משהו די קצר, בואו ניכנס לזה מתוך מסכת עירובין. תקשיבו לזה. שתי שנים ומחוצה נחלקו בית, מדובר על שמאי ובית הלל. נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. נמנו ונגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ואמרי לה, ימשמש במעשיו. על מה מדובר בעצם החבר'ה האלה של בית שמאי ובית הלל, שאגב לא הסכימו על שום דבר, אתם יודעים, אפילו לא על איזה נר מדליקים בחנוכה, למשל, לצורך העניין, הסכימו על דבר אחד. הם דנו בזה כאמור המון המון זמן, לבדוק לסיכומו של דבר, אם החיים הם... עם עסקה טובה, אוקיי? נקרא לזה ככה. זאת אומרת, האם להיוולד שווה או לא להיוולד? וזה מאוד מעניין, כי שניהם הסכימו פה אחד, שוואלה, לא שווה להיוולד. לא שווה להיוולד. זאת אומרת, זה לא עסקה ממש טובה. חיים לא פשוטים, וזה לא ממש עסקה ששווה להיכנס אליה. אבל, וזה אבל ענק, באמת, אבל בגודל של כדור הארץ, אם במקרה כן, החלטנו להיוולד, אז אנחנו נדרשים לפשפש במעשינו, כלומר, לבדוק את המעשים שלנו בכל רגע, לבדוק שהם ראויים, שהם מקדמים את הבריאה, שאינם פוגעים בזולת וכולי וכולי, לפשפש בהם בזמן אמת, לבדוק את עצמנו כל הזמן, וזה לא רק לפשפש, אלא יש גם עליית מדרגה, למשמש אותם, לא רק לראות את המעשים שלנו, אלא לפעמים אני מתבלבלת עם כל הדבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים למשמש אותם גם, להיות נוכחים בזמן אמת, לבדוק את המעשה בזמן שאנחנו עושים אותו, ולא בדיעבד. וזה בעצם מאוד משמעותי לבדוק שאנחנו באמת, באמת באים בכוונה טובה, עושים במעשים טובים, בכוונה מלאה, ולא עושים משהו לא מוסרי, אם אנחנו כבר פועלים, ולא מחטיאים את המטרה לשמה נברנו, כי אם כן, אנחנו חוטאים. כלומר, מרגע שנולדנו, השאלה כבר איננה למה נברנו, אלא מה אנחנו בוראים סביבנו, ובכל רגע, במעשינו. וזאת השאלה הגדולה באמת. שווה, אה? 41 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. יש בך הכל. זה עקיבא.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל...

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נולון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הבוקר של אילת, 102 FM.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
11: עכשיו באילת.
9: הבוקר של אילת עם

בית ביפו, זה דודו טסה מהחדש שלו, תוך האלבום חדש, שיר כל כך יפה עם כל החלילים והצלילים המזרחיים היפים האלה, דבר על החיים הפשוטים, כמה צריך לחיות כך בצורה הפשוטה הזאת וליהנות מזה, גם בתקופות הקשות. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 10 בבוקר, אני נאלצת לסיים כאן ועכשיו ורוצה להודות לכן ולכם על ההזנה ועצם היותכם והיותכן איתי בבוקר הזה. ודאי הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, ואתם ודאי עוקבים אחרינו בכל הרשתות החברתיות באשר אין. אחריי באולפן אודי שכטר עם עצם העניין, מלא דברים מעניינים יהיו כאן. לי קוראים אמרית, אני אגיע גם מחר 7-10 כרגיל, מקווה עם בשורות טובות בלבד, ואתם זוכרים, זוכרות עד אז, תהיו טובים בעיקר לעצמכם ולעצמכם וגם לסביבה. זהו, כן, זהו, אנחנו נסיים, יהיו כמה שירים ברצף, חדשות, פרסומות כרגיל, ואנחנו משתמעים מחר בבוקר, יאללה, ביי. משאירה אתכם עם קצת רוק ופאנק, אלה הרמונז, I won't be stated. יאללה, שיהיה לכם אחלה יום. סגרו רבע לסוף שבוע, יאללה, תתחילו את זה.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
2: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27.5 שקלים לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלב והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
6: מיד באילת,
5: עצם העניין עם אודי שכטר.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
9: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל ושבק אישרו הבוקר כי חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. עודה היה מחליפו של עזדין אל-חדד שחוסל לפני כ10 ימים בעזה. הוא שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בארגון הטרור, והיה האחרון שנותר מחברי המועצה הצבאית בחמאס שתכננה את טבח 7 באוקטובר. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסולו ומסר, התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל לטבח 7 באוקטובר, וכך נעשה, כולם בני מוות בכל מקום, כך כץ. סערת חוק הגיוס, מפגינים מהפלג החרדי קיצוני ניסו לפרוץ לביתו של נגד צהל, האחראי על הבטחת כלא 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזקו למקום והאירוע נמצא בבדיקה. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך כלא 10, מיד לאחר שעשרות המפגינים תקפו את ביתו של הנגד. מהשיחה עולה כי הצבא לא עודכן מהמשטרה בזמן אמת, וכי החייל שבכלא משתף פעולה עם המפגינים. גורמים עוינים השתלטו על עמודי הסושיאל של יושב ראש חברת החשמל, כך מדווח כתבנו ניצן כהן. להיום נודע כי ביומיים האחרונים הגורמים השתלטו על העמודים הפרטיים של יושב ראש חברת החשמל, ועלה חשש שיפרסמו בשמו הודעות לציבור שיכניסו אותו לפאניקה. כתבנו מוסיף כי מערכת הביטחון וחברת החשמל השיגו שליטה על האירוע, ונכון להבוקר המקרה נמצא תחת שליטה מלאה של החברה ומערכת הביטחון. המועצה האזורית שומרון ותנועת רגבים הגישו הבוקר עתירה לבגץ בדרישה להורות על הריסתו המיידית של מבנה פלסטיני בן 5 קומות שהוקם סמוך ליישוב סלעית שבשומרון בשטח B. לטענתם, המבנה משקיף על בתי היישוב וציר הביטחון ומהווה סכנה ביטחונית ממשית אחרי 7 באוקטובר. כך מדווח כתבנו יותם דשא. בתוך כך, אחרי שנים שבהן דיברו בימין על סיפוח יהודה ושומרון, בתנועת הריבונות דורשים כעת מראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם החלת ריבונות ביהודה ושומרון כבר בתקופה הקרובה, עוד לפני הבחירות הבאות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: עם אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות מעט נמוכות מרגיל העונה.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

עכשיו בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בוקר טוב, עצם העניין, יום רביעי, י"א בסיוון, תשפ"ו, 27 במאי 2026. מפיקת המשדר, דריה חודיקוב, המנהל אולפן, טכנאי השידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. נדבר על פיקוד העורף שמקצץ במרכיבי ביטחון ביישובי עוטף עזה. זה עוד קיצוץ במה שקורה בהגנה על העוטף. לאחר מכן נשמע על דיון בכנסת, הכנסת דנה בהגדלת מכסת העובדים הזרים, גם על אילת, על מחסור עובדים באילת, זה מה שעולה מהדיון בוועדה. חברת הכנסת אתי עטייה, יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים מהליכוד, תהיה איתנו. וויזר חוזרת לישראל, התחרות מתחדשת, אבל האם המחירים ירדו באופן משמעותי? כי הדלק מאוד יקר. סימן למלחמה שהייתה פעם בין איראן לארצות הברית וגם ישראל. עמית קוטלר, עורך האתר והפספורט ניוז, יהיה איתנו. משטרת אילת בכוננות שיא לקראת העיד אילת, חמת שחיל היום, החג הגדול. אלפי נופשים מהמגזר הערבי צפויים להגיע לעיר אילת. רב פקד אפרת אקלר תהיה איתנו על המוכנות המשטרתית, וגם טירוף האינדקס. אינדקס, מי שלא יודע ומי שאין לו ילדות, זה השלב שהילדים, הילדות, רצות להשתזף בסערה לכמה דקות, לכמה שעות. מתברר שזה לא כזה בריא, נקרא לזה בלשון המעטה. דוקטור ירון זנתי איתנו, מומחה לרפואתו מבית החולים יוספטל ומרחב של אילת של הכללית. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. גרי, הכנת משהו לגביע או ש...
2: אני? כן? הכנתי משהו לגביע? כן. למה, אודי, היה לא זה דקי. משחק אתמול?
1: קודם כל היה משחק שבאר שבע כמעט לא עברה את החצי.
2: שיחקנו בגד באר שבע? אוי, מה אתה אומר?
1: סוף סוף, סוף סוף גם הצלחנו להפקיע גולים.
2: אוי.
1: כן, ותשמע, לא חשבתי לעשות משהו חגיגה, אבל...
2: לא, למה?
1: אבל אז שלח לי הודעה שרון קדושי, יגיד, היה תחגוג עליי, אז אמרתי, חייבים לחגוג עליו, לא?
2: כן, האמת בקטנה, תודה רבה, אבל אני מעדיף לחכות עם זה.
1: טוב, אתה יודע, בוא נתחיל עם מה שקורה בכפר עזה, אחרי זה נתפנה לחגיגות כמה שאפשר, כי זה לא שבוע חגיגי במיוחד באילת. בכלל לא, אפילו. שלום, חברת הכנסת לשעבר נירה שפק, אלוף משנה במילואים, שלום.
3: שלום.
1: לא שומעים אותך? איתנו?
3: כן, אמרתי שלום וברכה.
1: שלום וברכה.
3: ולא שפק.
1: שפק, נכון. שפק זה משהו אחר לגמרי, כן.
3: לגמרי,
1: כן.
3: לגמרי.
1: אומרים שגם טעים. טוב, את בכפר עזה? תארי, אנחנו לא שומעים אותך. לפרקים אנחנו שומעים אותך. אפשר לשפר מיקום או משהו. לא? אין? טוב, בוא נעשה שוב. כן, לא נעשה שוב. טוב, חברת הכנסת לשעבר, אלוף משנה במילואים נירה שפק, כן, מכפר עזה, מפקדת נפת נגב מערבי, הייתה באוגדת עזה, היא פעלה בשבעה באוקטובר בגבורה, והרבה מאוד סיפורים וסרטים יצאו על פעילותה שם. נגיד שיש סערה ביישובי העוטף, לאחר שפיקוד העורף הודיע לרשויות על צמצום מיידי בתקציבי הביטחון בעוטף. כבר עסקנו בשבוע שעבר בהזזת כוחות שכבר ישמרו, כבר אותם הורידו, עכשיו מורידים עוד דברים. מציאות תקציבית קוראים לזה. בין היתר ייפגעו תחזוקת רכבי הביטחון, אין מכסף לדלק, אין תאורת הגדרות, השערים ביישובים. כל מה שלמדנו בשבעה באוקטובר להכיר שיכולים לחדור דרכו, ושיפרו אותם, אז כל זה הולך כנראה לעצור. תקציבית, אין כסף. שלום, שוב, חברת הכנסת לשעבר, אלוף משנה במילואים נירה שפק. שלום.
3: שפק.
1: שלום. או, עכשיו שומעים. טוב, מה רוצה פיקוד העורף? מה, נגמר הכסף לתחזק את ביטחון יישובי העוטף?
3: אתה יודע מה, זה לא רק העוטף. זה גם אצלכם. זה גם באיוש. וזה גם בצפון. אני מדברת עם ראשי רשויות בגולן, עם חברי כיתות כוננות בכל הארץ, והשוק, אתה יודע, אבל אני לא יודעת אם אתם קיבלתם את הבשורה, מבחינתי, לקרוא לזה בשורה זה קצת ציני, ששר הביטחון קיבל החלטה אתמול בלילה לבטל את הקיצוץ.
1: אז רגע, הוחלט על קיצוץ ואז בוטל הקיצוץ?
3: כן. נכון, ואז אני אמרתי...
1: לאחר עבודת מטה רחבה ונרחבת.
3: כן, כן. מה שאני באתי ואמרתי שזה, אפילו אתה יודע, לא צריך להגיד תודה, אלא, אוקיי, תיקנתם, עכשיו אני רוצה תחקיר, איך התקבלו, הרי מה אנחנו מדברים, במיוחד מאז השבעה באוקטובר, זה איך מתקבלות ההחלטות. מה היה התהליך? הרי הכשל בכל התחקירים של הכיבוש של יישובים, כמו כפר עזה ונחלות ונתיב העשרה, ומה שקרה בנובה, זה היה פיקוד ושליטה. זה קבלת החלטות. ואני רוצה להבין איך קורה שמקצצים רוחבית, יוצאת הודעה עם דוגמאות. כן, קנינו לכם במרכיבי ביטחון. כן, זה מרכיב ביטחון. איך קרה שקנינו רכבים ממוגנים, אבל אנחנו מוצאים לכם הודעה עכשיו שיש לכם רק ביטוח, אבל אין לנו דלק וטיפולים. מה נעשה עם הרכב
1: הממוגן? אני אגיד לך מה, אולי רצו להעביר את האחריות לרשויות, שהם יממנו.
3: אין דבר כזה, קודם כל מרכיבי, אז תביאו תקציבים, תגידו מאיפה, רשות אין לה, אני לא יודעת אם יודעים את זה, המאזינים והמאזינות, שעדיין אין את הסטארט-אפ הזה ששותלים עצים עם כסף, ותוך כמה שנים יש חורשת כסף, אין דבר כזה. רשות היא גוף שיודעת לייצר כסף אם היא יותר טובה או פחות, אבל בטח לא משנייה לשנייה. שתיים, המצב הביטחוני זה לא בעיה רשותית. המצב הביטחוני הוא בעיה מדינתית. ואם אתם חושבים שכיתות הכוננות, אגב, במסגרת הדברים שעשו, שינו להם שם מכיתת כוננות, כן, וזה חשוב מאוד, זה תפיסתי. כל מילה יש לה משמעות. במקום להגיד כיתות כוננות, שינו את השם לכיתות הגנה. אז אם הם כיתות הגנה,
1: רגע, אנחנו צריכים לשנות את הטרמינולוגיה.
3: כן, הם קוראים להם כיתות הגנה, יותר לא כיתות כוננות. אותי זה יותר מלחיץ, כי אם עכשיו הייתם רק בכוננות עם מקרה משהו היום, אומרים לכם, חבר'ה, אל תתבלבלו, אתם חלק מההגנה. אתם חלק מההגנה.
1: טוב, זה, א', למדנו שזה כן.
3: כן, כן.
1: הלכה למעשה, כיתות הכוננות היו חלק מההגנה.
3: נכון, אבל אני לא יודעת...
1: לצערנו, ברוב, בחלק מהמקרים, רק הם היו ההגנה.
3: מה זה בחלק? בכל המקרים. בכל התחקירים הראה שבשעות הראשונות זה מה שקרה. אני לא מדברת על הלוחמים והלוחמות והחיילים שהם באים והגיעו ונלחמו, כמו סיירת מטכ"ל שנהרגו בכניסה לכפר עזה ואחרים. הם פה, הם באו כבודדים. הם לא באו כי הם קיבלו פקודה, משימה, מטרה.
1: כן, הרבה מאוד אנשים לקחו את הנשק שלהם ופשוט הגיעו להגן בגופם על מדינת ישראל.
3: נכון.
1: לא בצורה מאורגנת.
3: נכון.
1: ודווקא יחידות אורגניות לפעמים נשארו בחוץ כי לא היו פקודות, וזה דיברת על שרשרת הפקודות. ושרשרת הפיקוד.
3: לגמרי. לגמרי, ועכשיו אני רוצה תחקיר. למה קיבלו את ההחלטה הזאת? למה פתאום שר הביטחון מבטל אותה בלילה? אני רוצה להבין את הדוגמאות, מעבר למה שנתתי לך על הרכב, גם כתבו שאין תקציב להחזקת תאורה. אין תקציב להחזקת תאורה. אז מה, אנחנו נגיד למחבל, תקשיב, אל תבוא מצד מזרחי, כי שם אין לנו תאורה, תבוא רק מהצד המערבי? זאת הבעיה.
1: מי מחליט? צהל אין לו תקציב, או משרד הביטחון לא מעניק תקציב לצהל? איך זה עובד? את מכירה?
3: זה האוצר מעביר תקציב למשרד הביטחון, כאילו על פי תוכנית של משרד הביטחון, מרכיבי ביטחון בתוכה. אני יכולה לעשות הרצאה על הנושא הזה של סעיף 16, א', 17, כל התקציבים של משרד הביטחון. משרד הביטחון, את התקציב הענק המטורף שלו מתעסק בתוך זה, מחלק ומביא את הנתח הרלוונטי לפיקוד העורף.
1: תגידי, מה קורה בכפר עזה? בונים, מחדשים, גרים, בוא תני לנו סקירה קצת על מה שקורה אצלכם בקיבוץ.
3: סליחה, לא שמעתי את המשפט האחרון שלך.
1: מה קורה אצלכם בקיבוץ? איך הוא מתנהל עכשיו?
3: אני עכשיו בכפר עזה, אנחנו לא גרים פה. אני לא במקרה, אני פה היום. אני גרה בשכונת הקרוונים ברוחמה שהקימו לנו המדינה. אנחנו כבר כמעט 3 שנים גרים או במלון שנה, ואחרי זה העבירו אותנו לקרוונים. לפי החלטת הממשלה שמיוסמת דרך מנהלת תקומה, אנחנו באוגוסט-ספטמבר אמורים לעבור לכפר עזה. אנחנו, אם אני מסתכל לצבי, אני עדיין באתר בנייה, כן? אתה יודע, נסו כאן רקמים וכלים וירו כאן מהאוויר, ופגעו בתשתיות, מים, חשמל, ביוב, בתים נרצו ובונים אותם מחדש.
1: בנייה מחדש, והרבה מאוד מהקיבוצים והיישובים.
3: ואנחנו עוד לא יודעים מי יחזור, אנחנו מקווים ש...
1: זהו, הקהילה כולה ברוחם, או שיש כאלה אמרו, רגע, עזבו אותי, תנו לי שקט?
3: אנחנו, נגיד משהו כמו 50-60% נמצאים ב... בשתי שכונות ברוחמה שעשו לנו, שתי שכונות קרוונים. עוד 20% נמצאים עדיין בשפעים, באותו מקום ראשון שפינו אותנו לשם, או שעקרו אותנו לשם. ועוד איזה 15-20% מפוזרים בארץ. אנשים ש...
1: זאת אומרת, הקהילה כקהילה כבר לא מתקיימת.
3: אנחנו כן, אנחנו מאוד משתדלים.
1: לא, יש גרעין, יש גרעין רחב שנשאר ברוחמה, אבל ישר מפוזרים.
3: כן, אנחנו נבנים לעזור, להיות ביחד, לסדר הצעות של האירועים שלנו יגיעו מכל מיני מקומות כמה שקר. כן, הקהילה לא במצב שהייתה בשישה באוקטובר.
1: מן הסתם.
3: בהחלט לא. 64 נרצחו, 19 נחטפו, אני, כל פעם שאני אומרת את זה, זה בלתי נתפס, אבל זה לא רק זה. עשרות נפצעו מהאזרחים, וכולנו נפגעי נפש. גם את זה צריך לספור ולא לשכוח, לא לשכוח את זה.
1: יש מי שחושב אולי להחליף את השם?
3: לא, למה?
1: לא.
3: לא, למה?
1: השם, לא יודע, אולי השם עזה טראומטי עוד יותר מאשר.
3: עזה
1: אולי...
3: מופיע בתנך.
1: לא. זה לא הופך אותו לפחות רמותי.
3: כן, כן. אבל אנחנו נסתכל קדימה, אנחנו נלחם כמו שנלחמנו, ותראה איזה יופי, אנשים אומרים מה אני כבר יכול לעשות, ואני אומרת, הנה, התחלנו איזה שני אנשים להוביל את המחאה הזאת, והנה הצלחנו לשנות החלטה.
1: יפה.
3: הנה הצלחנו.
1: יפה.
3: מועצה אזורית אילות, ומועצה אזורית חוף אשקלון, לקחו ה... הרבשטים את הרכבים והעמידו אותם ליד המועצה ואמרו מצטערים, בלי דלק אני לא יודע לנסוע. והאקטיביזם הזה, כל פעם שמישהו
1: מתייעץ בארץ... זאת אומרת, היה שיתוף פעולה בין המועצה פה השכנה לנו לאלות, אליכם.
3: נכון, ועוד זה יציאות.
1: בוא נגיד, כי גם אלות אחראים על גדר ענקית, בלי כוחות, חוץ מהכוחות המילואים שנמצאים פה.
3: בדיוק, תחשוב על הכוחות, שתחשוב על זה שאומרים להם עכשיו, רגע, ואת הרכבים המעט שיש לכם, אתם לא יכולים להפיק.
1: שמי, אצלכם עוד היה גדר, אצלכם עוד הייתה גדר, פה אין גדר. בחלק מהמקרים.
3: לגמרי, ואנחנו צריכים להיות ערנים ולהיות בערבות הדדית. אם פעם, כשצעקו בכפר עזה ונחל עוז על הרקטות, אז זה עניין רק אותנו, כשבצפון היה להם את המלחמה שם וישובים נפגעו מחיזבאללה, אז אמרו, אוקיי, זה הצפון, לא, לא, לא, אנחנו בערבות הדדית של כולנו. אם יש משהו ש... כולנו צריכים ללמוד מהשבעה באוקטובר.
1: אפשר להגיד שכל יישובי הגדר בישראל התעוררו.
3: גם מאיוש. אני אתמול בטלוויזיה עליתי על הלחימה של הרב שצים באיוש, בוודאי. בוודאי, כל עוטף טול קרם, כל זה. צריך, אנחנו צריכים להילחם, הילדים שלנו צריכים לקבל הגנה, לא משנה איפה הם גרים. לא משנה איפה הם גרים.
1: נירה שפק, כפר עזה, אלוף משנה במילואים, חברת כנסת לשעבר, אני מאוד מודה לך ומאחל לכם בריאות ואריכות ימים.
3: תודה לך.
1: שלום. טוב, נחזור לחגיגה הקטנה שלנו, גרי. בכל זאת, אנשים צפים. אז כמו שאמרנו, מכבי תל אביב אתמול מנצחת בירושלים את עם קהל. אתה יודע, בר שבע לא רגיל אם נשחק... למה? שלחתי לך משהו יפה, לא יכולת לעשות.
2: עזוב אותי, תן ליהנות קצת מהשיר, מהאווירה, מהעובדה שהם נראו טוב אתמול.
1: בר שבע לא רגיל אם נשחק נגד מכבי עם קהל. אתה יודע, תמיד אם מקבלים עונשים, כאילו, ויש רק קהל ביתי, אז הנה, אתמול היה קהל של מכבי, שגם היה קולני במיוחד, ושמח במיוחד. אתה יודע, אנקדוטה קטנה, גביע... בר שבע שוב לא זוכה בדאבל, כי דאבל זה רק למועדונים גדולים. כל מיני אמירות כאלה, נו. בוקר טוב, שרון קדושי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: אז ביקרה פה חברת הכנסת אתי עטייה, יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים. יש התקדמות, יש דיונים. האם אילת בדרך לקבל עוד 1,500 עובדים זרים? לא, מירדן. שלום חברת הכנסת אתי עטייה.
2: בוקר טוב לך אודי שכטר, אני, ולכל המאזינים, אני שמחה להגיע לראיון נוסף. אז אתה רוצה, קודם כל אולי נתחיל ברשותך במצבת כוח האדם, ואחר כך ניכנס ל...
1: מצבת כוח האדם של העובדים הזרים אנחנו מדברים, העובדים שמגיעים מן החוץ, בוא נגיד ככה, 2,500 ירדנים, זה אנחנו יודעים, זה הנתון, נכון? ובואו תמשיכי מפה.
2: אז ככה מדי יום ביומו נכנסים על פי הסכם בילטרלי מדיני עם... ממשלת מדינת ירדן, 2,500 עובדים ירדנים.
1: דרך אגב, למה לא קיבלנו שם יפה כזה? יש הסכמי אברהם, זה הסכם כזה עם ירדן, הסכמי אברהים, אני יודע משהו.
2: אולי בהמשך.
1: כן, איזה שם כזה שיהיה לנו קל לדבר עליו, כן.
2: עם כינונה של הממשלה הבאה בעזרת השם, אז אולי ניתן את הרעיון הזה גם. לקחתי לתשומת ליבי. אז ככה, אז אתה זוכר בנובמבר 2025, שזה היה הרעיון שלי איתכם, וקיימנו גם דיון בוועדה, ובשבוע שעבר קיימנו דיון נוסף, לדעת סטטוס, משרד התיירות פנה אלינו בעקבות פנייתו של ראש העיר אילת, אלי לנקרי, וכמובן שר התיירות מר חיים כץ, להגדיל את המכסה של עוד 500 עובדים זרים, מעבר ל-2,500 עובדים ירדנים. אתה זוכר שציינו את הסיבות מדוע אין להתבסס על מדינה אחת.
1: כן.
2: אמרנו שאין לשים את הבסיסים בצד אחד.
1: כי בתוך המצב הביטחוני הקיים, היו ימים שכן נכנסו ולא נכנסו.
2: נכון.
1: כן.
2: ואז כל המלונות הושבטו, וגם אם יש בעיה שביתה בגבולות, ואם יש איזו תקרית דיפלומטית, אז שכנעו את הוועדה, ואנחנו שכנענו גם את ועדת המנכ״לים, כי אין לשים את, להתבסס על מדינה אחת. אז יש בשעה טובה, יש מהלכים טובים, ועדת המנכ״לים אישרה 500 עובדים זרים נוספים, אבל אני רוצה להדגיש, מעבר 2,500 עובדים ירדנים, יש מכסה באילת של עובדים ירדנים נוספים. וזה תיקח לתשומת לבך גם, כי זה לא רק 2,500 עובדים ירדנים לענף המלונאות.
1: לא, יש תשתיות, בוודאי.
2: יש סך הכל 450 עובדים ירדנים מלבד למלונות. 350 ירדנים לענף הבניין, 135 ירדנים לענף תעשייה, שירותים ומסחר. אם יהיה לנו זמן בהמשך, התאחדות התעשיינים ביקשה, כשיש לך מחסור בידיים עובדות, דווקא הם ביקשו עוד עובדים ירדנים לענף התעשייה. כידוע לך, להעסיק עובד זר זה עולה די יקר. בכל ענף וענף יש אגרות מסוימות. וזה סכום די נכבד.
1: וצריך להגיד את האמת, כי יש אנשים אומרים, מה אתם מכניסים וזה במקום ישראלים. האנשים האלה שמגיעים מירדן או כל מדינה אחרת שתביא, הולכים לעבודות שישראלים לא רוצים לעבוד, אומרים השכר.
2: נכון מאוד.
1: מאשימים בזה את השכר, אבל בוא נגיד ככה, לעלות עובד זר היא 17-16 אלף שקל, נכון? בסך הכל.
2: נניח אם ניקח לבניין זה 23 אלף שקל לעובד, ואם ניקח למלונאות והם משלמים גם אגרה גבוהה מאוד, כי זה הם נחשבים לעובדים מומחים. דרגו אותם, זה, בשבוע הבא אנחנו אמורים, בעקבות פנייתה של המנכ״לית החדשה, אגר שריין, אני מאחלת להצלחה רבה בתפקידה החדש, היא ביקשה בקשה דחופה כדי לתקן את הנושא שהם מדורגים כעובדים מומחים. עובדים עוזרים במלונאות, זה אבסורד, אבל הם שלמים אגרה די גבוהה, אז נייחל שסמוטריץ', אגף התקציבים, יבוא לקראתנו, והוא יוריד את האגרה לענף המלונאות, הוא ישבר אותה לאגרה של שאר הענפים.
1: אז זהו, צריך גם להגיד, ושוב נחזור על זה, זה לא שאנשים רוצים עובדים, מפעלים, תעשייה, מסחר ומלונאות, הם לא רוצים עובדים זרים, כן. כי זה זול להם, אלא כי הם יודעים שהם יגיעו לעבודה ויהיה להם עובדים. זה הסיפור.
2: נכון, נכון, אז הבעיה זה, שירות התעסוקה במשרד העבודה, תמיד הם מערימים קשיים, וכיוון שהם טוענים שהם דוחקים את העבודות, לעובדים הישראלים לא תהיה עבודה. אבל אני מבינה ששירות התאחדות המלונות יצא בקמפיין, יצא בקמפיין של גיוס עובדים, ולא הגיעו.
1: זה לא רק מלונות, תשמעי, יש פה חנויות באילת, חנויות, או מסעדות, או לא יודע, נכון. כל עסק אחר, אתמול. נכון. עסק מצליח, בעל עסק מצליח, אני אומר לו, בוא, יש מקום לעוד סניף, מה הוא אומר לי? ומי יעבוד? אין לי עובדים נכון. לסניף הקיים. עם ההצלחה ועם הכל אין לי עובדים, נכון. ואלה שעובדים, הם כבר רוצים שכר, שבעצם נכון. אני אשלם לעובדים ולא יישאר לי יותר רווח. אז מה כל הסיכון הזה בלהקים עסק?
2: מצד שני, המכסה של העובדים הזרים זה פלסטר. כי גם בתום 63 חודשים על פי חוק הכניסה לישראל, הם צריכים לעזוב, הם יקשירו אותם. ואחרי זה הם צריכים לעזוב ולקלוט עובדים זרים, ויש הרבה בירוקרטיה במשרד העבודה, בשירות התעסוקה, מערימה קשיים, ולא לא נותנת עושה, וגם רשות האוכלוסין. כי הרבה עובדים זרים נכנסים, אוקיי, אחרי שהם נקלטו, הם לא רוצים להמשיך לעבוד באשרה, בעבודות הפיזיות הקשות.
1: חפשים קיצורי דרך לעבודות קלות יותר, ובכל מקום יש דרישה. הכוח אצלהם, אצל העובדים, מי שלא הבין.
2: זה נכון, אז תלוי איך רואים, אז אנחנו עושים את הכל כדי למצוא את האיזון.
1: מאיפה יגיעו העובדים החדשים? יש כבר מדינה?
2: צריך לדאוג להם גם לתנאי העסקה.
1: ברור.
2: למגורים עולמים.
1: מאיפה יגיעו ה-1,500 עובדים הנוספים?
2: לא, על מה אתה מדבר? אז בוא נעשה סדר.
1: כן.
2: דיברנו על התוספת של ה-500 עובדים לענף המלונאות.
1: כן.
2: עכשיו, משרד התיירות עצר את ה-500 עובדים זרים, כי יש לו יתרה פנויה בכל הארץ של 1,000 עובדים זרים בכלל הארץ. אז הוא יצא בכל קורא, ואז הוא מנייד עובדים. כאשר הוא יסיים את היתרה של 1,000 עובדים זרים, והוא ינייד אותם לכל הענף המלונאות, לכל המלונאים בארץ, ואז הוא ילך, ייקח את ה-500 עובדים זרים, בסוף יוני הוא יפרסם קול קורא נוסף לגבי ה-500 עובדים, לענף המלונאות.
1: כן, הבנתי, כי יש, בוא נגיד ככה, כי יש ענפי תיירות בערים מסוימות, במיוחד בצפון, שפשוט לא עובדים. אז העובדים שלהם הם פה בארץ, אבל אין להם עבודה. אז זה הניוד.
2: נכון, לא, גם לא מגיעים תיירים, בעקבות המלחמה.
1: כל המלחמה, נכון, יש לזה כמה אפקטים, טוב.
2: בוא, יש גם לעשות, יש הרבה עבודה, ואנחנו נקלנו...
1: אז מה שאת אומרת, למלונות אילת יזכו לניוד של עובדים, בטח לקראת עונת הקיץ, שתהיה עמוסה, ככל הנראה.
2: של 500 עובדים זרים.
1: 500 עובדים זרים, שכבר נמצאים בארץ.
2: לא, עדיין, יש להם אישור להביא אותם.
1: יש להם אישור.
2: זה הולך, זה לא פשוט להביא. אז אנחנו אומרים, אנחנו נעשה הכל כדי לסייע. גם ענף התעשייה, יש לו חוסר משווע של עובדים זרים, אז, והם דווקא אמרת לך, ביקשו עובדים ירדנים, ואז לבקש עובד ירדני, זה לפנות למשרד הכלכלה, והתעשייה פונה למדינה ולמשרד הביטחון, ופועל להגדיל את המכסה של העובדים הירדנים, הרי הרבה מעדיפים עובדים ירדנים, מכיוון שאין שם מגורים, אין שם
1: מקרות,
2: עובד זר. אבל אני רוצה, לכמה שניות שנשארו לי, אני רוצה לשבח את, קודם כל את ראש עיריית אילת, מר אלי לנקרי, באמת, מגיע לו הרבה, הוא מגיע לוועדות, הוא עושה עבודת קודש, למען העיר, למען התושבים, וגם אל תשכחו, למען עסקים. והוא עושה את הכל למען הצמיחה של העיר, וגם הוא למען צמיחת הנשק, העסקים באילת שלא יקרסו.
1: כן. למי עוד רוצה להודות?
2: ואני רוצה להודות גם לאדם יקר יקר, נור אמר, יו"ר התאחדות המלונות, גם בביקור הקודם, וגם... לפני איזה חודש היינו באילת, הוא קיבל אותנו בצורה באופן יפה.
1: זה נורא מר, כן, אין ויכוח על כך. חברת הכנסת אתי עטייה, מהליכוד, יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, אני מאוד מודה לך.
2: יש לציין שנור עמר הציג את כל הבעיות באופן מקצועי, את כל האתגרים, והוא אדם שפותח את הלב, את הבית, את הנשמה, והוא אדם מקצועי והוא עושה הכל כדי לסייע באהבת העובדים הזרים.
1: מלונאי בחסד.
2: תודה רבה.
1: תודה לך, חברת הכנסת אתי עטייה, שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, מאו שתיים FM.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש שלנו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
7: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, מאו 2FM.
3: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: הקיץ מגיע וחברת וויזר וחברות נוספות ככל הנראה חוזרות לישראל. שלום עמית קוטלר, עורך האתר פספורט ניוז, כתב חדשות 13.
12: אהלן, מה שלומך?
1: אני בסדר. אז וויזר היא סיפור, היא סיפור בישראל, כי כמעט, כמעט, כמעט הייתה בסיס פה, חגיגות גדולות ובסוף לא, נכון?
12: בוא נראה אם יהיה לנו קצת זמן להרחיב ולהעמיק בעניין הבסיס, אבל כרגע מה שאקטואלי במיוחד הוא החזרה עם כוכבית. אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון ואתה יודע, אצלנו הכל יכול לקרות, מחר וויזר אמורה לחזור, ותן לי לספר לך משהו שעוד לא דובר בכלל, כי ממש לפני שעה התקבלה ההחלטה שהחזרה הזאת תהיה אפילו יותר גדולה ממה שאנחנו צפינו, ושים לב, אנחנו מדברים על מספר אדיר של קווים שמתכוונים לפתוח כבר מחר, בודפשט, לונדון, מילאנו, נאפולי, רומא, לרנקה, אתונה, קרקו, ורשה, סופיה, בוקרשט וברטיסלבה. אם הכל יעבוד כמו שצריך, אנחנו הולכים לראות פה שינוי דרמטי במפת התעופה בנתב"ג. התדירויות לא יהיו כמו שאנחנו הכרנו בעבר, לא כל יום תהיה טיסה לכל היעדים האלה, גם המחירים לא בדיוק כמו שהכרנו בעבר, אבל זאת כן בשורה וכן ירידת מחירים.
1: וואו, זה כל כך הרבה קווים, כולם מנתב"ג, כן?
12: כולם מנתב"ג, לצערנו מרמון, שהיו תוכניות כאלה בעבר, כרגע זה לא קורה.
1: אין בודפשט רמון, הטיסה האחת שכולם חיכו לה, לא, קם לא.
12: גם לא, גם זה לא קורה לצערנו כרגע, הדברים קצת שונים, עדיין יש לנו בנתב"ג את התמונות שאנחנו מכירים של מה שאנחנו
1: קוראים בתקשורת. זה בנתב"ג, כן.
12: כן, כן,
1: אבל גם מהמון וגם בנתב"ג. לאן יטוסו המטוסים שחונים שם?
12: אתה מדבר על המטוסים האורחים?
1: כן.
12: שאצלנו. הם בינתיים לא זזים לשום מקום, מצמצמים טיפה לפי מה שאני מבין את הנוכחות שלהם בנתב"ג של החברים שלנו, אבל עדיין הם לא מתפנים משם. כן. אגב, עוד יש זעם גדול בחברות הישראליות על העניין הזה.
1: כי המטוסים הישראלים לא יכולים ללון פה, נכון? יש לה איזה בעיה.
12: בדיוק. הם לא, הם נמצאים פה. הם כן נעלנים בישראל, אבל הם לא יכולים להפעיל את הטיסות בתדירויות שהם היו רוצים. בגלל האורחים שהצטרפו אלינו.
1: אז איך וויזר בא ומתפוצצת עם כל כך הרבה קווים והישראליות לא?
12: אבל לא כל יום בתדירויות האלה. הבנתי. זה לא בתדירויות אדירות. זה המון קווים, אבל זה לא כל יום. אז, אוקיי. אז כן, יש לך
1: רגע, שניים, שלושה כאלה ביום. רגע, אתם מוכרים כבר
12: כן, הטיסות כבר פתוחות להזמנה, והנה שאלה מצוינת שלך, אודי, אני כבר מריח אותה מגיעה, כמה יעלה לנו. המחירים לא זולים, כמו שאנחנו ראינו בעבר. אנחנו מדברים על כמה מאות יורים לטיסת הלוך ושוב עם וויזר, אותם עשרות מחירים של עשרות יורים שראינו בעבר, לא קיימים.
1: בגלל הדלק, נכון?
12: נכון מאוד, הדלק שעולה, אבל נזכיר, השקל גם מאוד חזק, זה איכשהו מאפס את זה, לא מאפס, אבל פועל לטובתנו שהשקל חזק גם לעומת הדולר שבשפל וגם לעומת היורו שהוא סביב ה-3 שקלים וחצי, אז כן, זה לא כבר 4 שקלים ליורו וזה לא ה-3 או 4 שקלים לדולר, אלא הרבה פחות מזה, כך שבאמת זה איכשהו פחות או יותר מתכזב. אז כן, זה יוצא לנו כמה מאות יורים, הלוך ושוב. אגב, ללונדון מאוד יקר, מאות של יורים לכל כיוון, גם בלואו-קוסט עם וויזר, okay. יש קווים יותר משתלמים, הקווים הקרובים לארנקה, אתונה, רומא, נאפולי, הם יותר זולים מהחברות הישראליות, בקווים הרחוקים זה כבר תחרות שלא ממש משתלמת.
1: טוב, זה בעניין החזרה של וויזר לארץ, בואו נרגע, נשאר לנו 2 דקות לדבר על הבסיס.
12: כן.
1: הבסיס שהיו חגיגות גדולות ומאבקים של החברות הישראליות, כל כך הרבה רעש וצלצולים, ובסוף הגיעה המלחמה וויזר התקפלו מפה בדיוק. ומבינים שכנראה יהיה קשה מאוד להקים בסיס של חברה לא ישראלית בישראל.
12: ואחרי שהבטיחו במשרד התחבורה שהבסיס קום יקום, ועל הפעם וחמתם של חברות התעופה הישראליות, וסליחה לא שמעתי?
1: לא דיברתי, אני מקשיב.
12: אוקיי. אז אני אומר, על הפעם וחמתם אמרה שרת התחבורה שהבסיס של וויזר יקום בנתב"ג, בגלל שהם לא חזרו עד עכשיו לפעול בנתב"ג, במשרד התחבורה זעמו על העניין הזה, ואמרו להם שהם מנתקים קשר, והם לא רוצים יותר את הבסיס שלהם, ואפילו פנו לחברות תעופה אחרות, חלק מאיחוד האמירויות, שאולי כן ירצו לפתוח פה בסיס ככה, כדי קצת להכניס לוויזר. מה שאני שומע בימים האחרונים, שכן הדברים חוזרים על מי מנוחות, מה שנקרא, וחוזרים להירגע ולדבר שוב פעם על בסיס של וויזר, עוד לא ירד לחלוטין מהפרק הסיפור הזה, אז כן יכול להיות שזה עוד יקרה. עוד לא נאמרה המילה האחרונה.
1: טוב, בסוף עם האמירויות שמענו, פליי דובאי אולי יפתחו, אולי רמון, קו נכון. מרמון, אתה מכיר את זה?
12: בוודאי, שמענו רמון, שמענו שאמירייטס יפתחו בסיס בנתב"ג ויטוסו ישיר תל אביב ניו יורק.
1: שמה, כמו שזה מתנהל בשנים האחרונות, בסוף היחידים שיפתחו פה יוקת הרי רוויז. עמית קוטלר, עורך את הספורט ניוז, כן, באמת לך תדע. תודה רבה לך.
12: תודה רבה, ביי ביי.
1: בסדר. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
13: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: או שם הנגיד סבח אל חיר.
13: סבח אל חיר,
1: סבח
13: אל נור.
1: כן, סבח אל נור, את צריכה לענות, יפה, זוכרת משהו מבית הספר.
13: איתה זין, כן.
1: כן, עיד סעיד, חג שמח. עיד אלעד, חג הגדול, ככה הוא נקרא. אלפי נופשים צפויים להגיע לאלעד, ואתם מוצאים הודעה לכוחות מתוגברים.
13: בהחלט, אנחנו כבר בהערכות מאתמול, הערכות מוגברת, כוחות מתוגברים צפויים להגיע לאלעד. הגעה של האלפים כבר עכשיו במחתום הצפוני בכניסה לעיר.
1: יש פקקים?
13: כבר יש פקקים, כן. הירכות שלנו היא מתוך מטרה ברורה לאפשר לציבור החוגגים לנופשים הרבים שיגיעו לעיר לעבור את ימי החג בביטחון, בשקט ובסדר ציבורי עם מהלך חיים תקין בעיר, כמובן.
1: על כמה אנשים אנחנו מדברים?
13: של תושבים. אין לנו הערכה מדויקת, אבל אנחנו יודעים על סמך ניסיון שנים עברו שמגיעים לכאן אלפים, חלקם נשארים...
1: חלקם באילת, חלקם עוברים לעקבה וחלקם עוברים לשארם.
13: הרוב המכריע עובר במעבר טאבה, כן, אם לטאבה או לשארם.
1: זאת אומרת, מכל אלה שמגיעים, הרוב ממשיכים הלאה.
13: אני לא יודעת להגיד עם הרוב, אבל הרבה. הרבה ממשיכים הלאה. ההיערכות שלנו, כמו שאמרתי, התחילה אתמול. היא כוללת פריסה רחבה של שוטרים, לוחמי מג"ב, כל השוטרים שלנו...
1: הרעיון הוא בעצם כמו שבקיץ הישראלי, כשמגיעים, אז יש נוכחות משטרתית מוגברת כדי להראות, זה אומנם עם חופש, אבל יש פה סדר.
13: בהחלט, בהחלט. אנחנו, קודם כל, הכוחות שלנו יהיו במוקדי הפעילות המרכזיים בעיר, בכניסות לעיר, בצירי התנועה, באזורי התיירות, בחופים, כל מוקדי הבילוי, בדגש גם על מעבר הגבול טאבה.
1: מה החשש שלכם? החשש שלכם מחיקוך?
13: אנחנו, ראשית, אנחנו נמצאים בתקופה ביטחונית מורכבת. לכן גם העומסים בכניסה לעיר הם מטעמים ביטחוניים, שאנחנו לא רוצים שמישהו חלילה ינצל את הכניסה לעיר לטובת מטרה פחאית כזו או אחרת. וכמובן, אנחנו זוכרים שאלת עיר תיירות מרכזית, יש כאן גידול משמעותי בכמות המבקרים ובכלי הרכב שנכנסים לעיר. אז באופן טבעי גם יש עומסי תנועה, וגם אנחנו חוששים מהסדר הציבורי שייתכן וייפגע. אנחנו מנסים ככל הניתן באמת...
1: אם ניקח את השנים האחרונות, ויש לכם כבר הרבה מאוד ניסיון בהגעת הנופשים מהמגזר לאילת, מה...
13: האירועים המאפיינים, אתה שואל, מה האירועים המאפיינים?
1: בדיוק.
13: עומסי תנועה, היו לנו כמה אירועים במעבר טאבה שקשורים לסדר הציבורי שם, שנוגעים בעיקר להמתנה.
1: כן, המתנה ארוכה שם, כן.
13: ואני יכולה להגיד לך שגם מעבר הגבול, גם מעברי הגבול עשו עבודה כדי לשפר ולייעל את התהליך שם. תהליך שאגב מתחיל עוד הרבה לפני ההגעה של הנופשים לעיר, הוא מתחיל עוד בתשלום האיגרת, סליחה, אגרת מעבר.
1: כן.
13: שלרוב אנחנו יודעים להגיד שהקהל הספציפי הזה לא משתמש בשירותי האינטרנט כדי, לא משתמש בשירותים מקוונים כדי לשלם את האגרה הזאת.
1: הכל מזומן.
13: וזה למעשה, כן, וזה למעשה יוצר עוד עומס. ועוד עומס כזה, ועומס בחנייה, ועומס בתנועה, ו... אני אזכיר שגם היו פעמים שמעבר הגבול לא היה פתוח בשעות שהוא פתוח היום. אז כל...
1: האם חניות בתוך העיר? תופעה שאנחנו מכירים מהשנתיים, שלוש האחרונות?
13: מה התופעה
1: עכשיו? מכנים בתוך העיר, בחניות פרטיות, בחניות... לא רק הם, כל מי שמנוסע לטאבה היום מצא לו איזה פטנט. יש חניה לטווח ארוך, השאלה אם מישהו מפנה אותם לשם.
13: אני מאמינה שכן, זאת שאלה שצריך די להפנות אותה אגב לעירייה, אבל אני יודעת להגיד שכן, כי בסופו של דבר המגרש מלא. אני גם יודעת שיש אכיפה סביב זה, אבל אני לא אכנס לזה ברשותך.
1: זה אכיפה לא של המשטרה החניות, זה מה שאת רוצה להגיד בעצם.
13: נכון, של הרשות העירונית. אבל בסוף המטרה שלנו היא פשוטה, אנחנו רוצים לאפשר את החג, אנחנו רוצים לאפשר לקהל שמגיע לכאן ליהנות, אבל יחד עם זאת באחריות, אנחנו לא פועלים כדי למנוע חגיגה כזו או אחרת, או לפגוע בשמחת חג, אלא להפך, אנחנו רוצים לאפשר חג שמח, בטוח ומכבד לכולם. כמובן, מי שיפעל כחוק, ישתף פעולה איתנו וינהג באחריות, יוכל ליהנות מהעיר ומהחג ללא הפרעה, אבל תהיה כאן אכיפה משמעותית, עם טיפול לא מתפשר באירועים, בדגש על הפרות סדר ואלימות. ואנחנו נמשיך לטפל בזה ביד חזקה ובנחישות, כל אירוע בהתאם לחומרתו.
1: רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, תודה רבה לך.
13: תודה, אודי.
1: בהצלחה.
13: יום נעים.
14: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
15: עכשיו באילת
14: עצם העניין עם אודי שכטר
15: וב-11
14: הקצב של אילת עם מיכל בלוך
16: אילת מאו שתיים אפם
3: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
7: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
17: כל המעלות הטובות.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
3: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: אילת מאונשטיין FM.
3: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות, ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות, בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
4: עלם!
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
7: Here we go!
0: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: האחרונה חדר מושג חדש לעולמנו, קוראים לו האינדקס, יש טרנד כזה, מדד קרינת ה-UV, ששם כולם רצים להשתזף, רצות בעיקר, בדיוק בשעה יעודה, כמו שנאמר. שלום דוקטור ירון זנתי, מומחה לרפואת עור ומין, בית החולים יוספטל ומרחב אילת של הכללית, שלום אדוני.
2: היי
1: יהודי,
2: מה העניינים?
1: אני בסדר. אוקיי.
2: מה קורה? דבר בסדר, אליי.
1: אני בסדר. שמעת על האינדקס?
2: שמעתי. אתה רוצה שאני אספר קצת?
1: כן. למה גייסנו אותך?
2: סבבה. אז קודם כל, UV אינדקס, בגדול, זה איזשהו מדד שהוא מדד, נקרא לזה עולמי ואחיד, שהוא למעשה מדבר על UV, זה בעצם אולטרוויולט, זה ראשי התיבות, שאולטרוויולט זה למעשה הספקטרום של הקרניים שמגיע מהשמש, ובעצם הספקטרום הזה הוא הספקטרום שיכול לייצר את כל המפגעים שיש כתוצאה מחשיפה לקרני UV, כשצריך להבין שקרני UV זה כמו, אודי, זה כמו זה כמו איזה קרניים שפוגעות כל הזמן, גם שיוצאים לשמש ל-10 שניות יש מה שנקרא UV shower. עכשיו האינדקס בעצם ממפה את הסיכון לפגיעה כתוצאה מחשיפה לשמש, כשהוא מותאם לכל אזור ספציפי, זאת אומרת לכל מקום תחת כדור הארץ, אפשר למפות את זה.
1: רגע, אז מה שנולד בעצם, אם נביא לך נכון, המחשבה המקורית היה עם האינדקס זה כהזהרה, לא
2: כן,
1: כהמלצה.
2: ה-UV אינדקס בא למעשה לעזור לאנשים לדעת ולהתמגן, או לדעת מתי השעות פר מיקום על פני כדור הארץ, שזה כמובן תלוי באוזון ותלוי בעננות ותלוי בחשיפה לשמש ובגובה, והוא בא בעצם לומר לאנשים מתי השעות הכי מסוכנות שבהם חייבים להתמגן בכל חשיפה לשמש. כשה-UV אינדקס בעצם מתחיל, זה סקאלה של מ-0 עד 11 או 12, כש-0 זה אין בכלל קרינה ולא צריך להתמגן, זה בעצם מופיע כצבע ירוק, ואז אתה עולה לצהוב, אדום, וזה וזה שאתה מגיע לסגול, זה בעצם UV אינדקס של 10 ומעלה, כשיש לנו בעצם את ה-UV אינדקס הכי משמעותי, בעצם בין השעות 11 ל-1, ברוב המקומות שאז השמש בעצם נמצאת בזנית, במצב של המקום המרכזי בשמיים, ומ-UV אינדקס 3 ומעלה, כבר צריך להתמגן, זאת אומרת, לא צריך לחכות ל-7 או ל-8 או ל-9 בשביל להתמגן.
1: אבל מה שקרה, קרה שדבר הפוך, צעירים, הם אומרים, אוקיי, זה השעות שאני הכי אשתזף בהם. מה שאתה אומר, בואו, תתמגנו, לקחו את זה ואמרו, זה השעות להשתזף.
2: נכון, בדיוק מה שאמרת בהתחלה, לפני שהצגת אותי. בדיוק מה שאמרת, וזה בעצם ההופכי של כוונת המשורר. אבל בסדר, אנחנו יודעים תמיד שיש את הכוונה.
1: כמה זמן נמשך שעה, שעתיים, כמה זמן זה בדרך כלל יחזיק? תמצית השמש.
2: מה, הגנה? אתם מדברים על קרם הגנה אתה מדבר?
1: לא, עזוב רגע את הקרם הגנה. נניח, בוא נלך עם הטרנד, כן? כן. כמה זמן זה נמשך שהאינדקס הזה שמראה שיש את הקרינה הכי חזקה? שעה, שעתיים, שלוש, כמה זמן זה?
2: בערך בין שעתיים לשלוש, ושוב, זה בין השעות 11, 11 וחצי ל-1 וחצי. אם יש און קיץ, אז אתה לוקח את זה אפילו שעה אחת אחות.
1: תמיד, תמיד זה יהיו באותם שעות.
2: נכון.
1: הבנתי.
2: נכון.
1: מה אתה אומר לאלה שלקחו את זה?

0: להיות כושית, וזה יפה ומגניב. בגיל 35-40 היא מגיעה אליי והיא בוכה, היא בוכה את החיים שלה על זה שהיא לא שמרה על עצמה, כי ברגע שנוצרים נזקים לאור ברמת ה-DNA, זה נזקים שאף פעם לא עוברים. את יכולה להפסיק להשתזף בגיל 35-40, אבל כל התאים שלך כבר חטפו כל כך הרבה נזקים.
1: אני מדבר על גיל 14-15-16?
0: זה בכלל מי שמשתזף בגילאים האלה, זה בכלל...
1: מה חשבת שהם לא משתזפות?
0: אתה רוצה להגיד לך משהו מעניין? יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שחשיפה לשמש וקביעות שמש בגיל צעיר מעלות בצורה הכי משמעותית, אני מדבר חוץ מאשר סוג האור, כמובן לכל סוג אור את הסיכון לחלות בללקוט בסרטן האור המסוכן ביותר והקטלני שקוראים לו מלנומה. אז הבאת פה נקודה שהיא מאוד מאוד מאוד חשובה. האור בגיל צעיר לא יודע להתמודד, והוא בעצם הכי חשוף והכי פגיע.
1: באיזה גיל מקבלים מלנומה? יש לזה גיל?
0: מלנומה זה ממאירות של מבוגרים צעירים ומבוגרים ובוגרים, זאת אומרת מלנומה לפני גיל 35-40 היא מאוד נדירה, אלא אם כן מדובר באיזשהו משהו גנטי מאוד מאוד חזק.
1: זאת אומרת התבשלת בגיל 14-15-16, בגיל 30-35 אנחנו חוזרים לאלה שבאות ובוחות את החיים שלהם.
0: נכון, אבל עזוב את המלנומה שהיא נדירה יחסית, עזוב, בואו נלך לכל שאר סרטני האור, הקרצינומות, ה-BCC, ה-SCC, זה כל מי שמשתזף, כל אחת שתשתזף באלת מגיל 15 עד גיל 30, תגיע אליי בגיל 40-45, כמעט כל אחת, עם סוג של סרטן אור. עכשיו, זה לא סרטן אור קטלני, אבל סרטן אור שהוא מופיע בפנים ויצריך ניתוחים.
1: מה, מסירים גידולים וכל הדברים האלה?
0: ניתוחים, צלקות, דפורמציות על האף, על הפנים.
1: מה האחוזים של מי שמשתזף קבוע?
0: אני מדבר בתוכניות שלך כשאתה מזמין אותי מדי פעם, אני אומר, זה הסרטן הכי שכיח באדם, קרצינומה של האור, ואני היום יכול להגיד לך שלפחות בין אחד ל... בוא נגיד, אחד לשלושה ארבעה אנשים אלאטים, לפחות אחד לשלושה ארבעה אנשים אלאטים שהיו 10-20 שנה בשמש, יש להם נגעים טרום סרטנים וסרטנים בערימות.
1: נתון מפחיד.
0: זה בין אחד לעשרה, אני כל יום
1: מטפל. תהנו מהאינדקס, מה שנקרא, כן. דוקטור ירון זנתי, בית החולים יוסף טל ומרחב אילת של הכללית, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה.
0: תודה לך, המשך יום טוב, ביי.
1: עד כאן עצם העניין להיום ולשבוע זה בכלל, כי מחר אנחנו בחופש. תודה לדר יחוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אלעתי מיכל בלוך.
2: אודי,
1: מה?
2: קח לך איזה כובע, משהו, אתה יודע, קרם הגנה, הבלת אותי עכשיו עם הדבר הזה.
1: אתה הולך לים, אנשים כמוני שהולכים לאן צריכים ללחץ.
2: אני, לא, עזוב, אבל אני מאלה שמקבלים קרינה כבר מהפלורסנטים, אני אעזור אותך, הבלת אותי עכשיו עם האייטם הזה. וואי, ליה.
1: ליה, אמרת ליה?
3: בחסות?
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צופים מזג אוויר חם מאוד באילת, כאשר הטמפרטורות יגיעו עד ל-34 מעלות וירדו בלילה ל-22 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-25%. שים לב, אודי, מדד ה-UV צפוי להגיע ל-11. רמה קיצונית מחייבת הימנעות מחשיפה ממושכת לשמש. שוב, סליחה על המשפט הזה, אבל וואליה. שיהיה לנו בהצלחה. עד כאן התחזית, המשכים טוב.
6: בחסות?
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
8: עכשיו באילת.
7: עצם העניין, עם אודי שכטר.
8: ב-11
7: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
9: אילת מלשטיין FM.
8: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
10: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.
11: לילה לילה, פארק המים של אילת.
3: היי סיר.

0: איפה האילתים אוכלים צהריים?
1: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
0: בפאדיס אייריש בר?
1: יש 40% הנחה על כל תברית האוכל.
0: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין, שישי ב-10, רק באילת 102 FM.
2: מיד באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חשד לשיתוף פעולה בין חייל בכלא 10 למפגינים מהפלג החרדי קיצוני שפרצו הלילה לביתו של נגד ההבטחה של הכלא לאחר מעצר עריק הלילה. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך הכלא.
7: משהו? שברו לו קצת הדלת שם, אבל בסדר.
8: שברו לו את הדלת? הגעתם לדלת או מאיפה הגעתם?
7: לדלת, הגיעו עד הכל, המחצר שלו לדלת.
8: תאמן לכם אלוהים, אחי, יש לו אישה ויש לי ילדים קטנים בבית.
7: לא יודע, והוא יש לו אלוהים. הוא יש לו אלוהים עליהם, אין אמא ודנים.
8: זה כבר חציית קו אדום, אבל אחי, זה חציית...
7: שוב חציית, אתה יודע מה הולך להיות פה עכשיו כל לילה.
8: טוב, רגע, נו, עזוב, אז מה...
7: זה המוקד הבא שלנו.
6: כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי בצהל כלל לא ידעו מהמשטרה למתרחש בזמן אמת. בינתיים, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו להורות על הפסקת המעצרים של העריקים. הוא טוען כי מעצרם של בני הישיבות הלילה על ידי המשטרה הצבאית היא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה, שמזכירה תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. כך גולדקנופ. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן חוזר בו אחרי שאמר ברדיו 103 FM כי הוא מוכן לשבת עם החרדים להפלת נתניהו. גולן פרסם סרטון ברשת X וטוען החרדים יהיו בחוץ, זו הבטחה.
9: אני אומר את זה כאן בצורה הכי ברורה שיש. המפלגות החרדיות פסלו את עצמן, נקודה. אי אפשר לעודד השתמטות בזמן מלחמה. אי אפשר לחיות על חשבון המדינה בלי לתת לה בחזרה. אי אפשר לכפות על מיליוני ישראלים איך להתחתן, איך לחיות, איך לנסוע ומה ללבוש. ואי אפשר להמשיך ולשדוד את הקופה הציבורית ולחיות על כספי המיסים של הציבור העובד. לכן כשאני אומר שלא נשבים החרדים, אני אומר משהו עמוק יותר. סיימנו להתפשר על הערכים שלנו.
6: חברת הכנסת טלי גוטליב מאשימה את הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי בוועדת חוץ וביטחון כי פרסמה את הסרטון של כוח 100 כדי שיהיה אמברגו נשק על ישראל והמלחמה תיגמר כלשונה. כתבנו אילי זילברברג מדווח כי בשעה זו מתקיים דיון על חוק לשלילת הטבות מבכירים לשעבר במערכת הביטחון שהתבטאו נגד מדינת ישראל. בין היתר עלתה בדיון סוגיית הפצרית. עוד בחדשות, שריפה גדולה פרצה בסופר כשר בשכונת גולדרס גרין בצפון מערב לונדון שבבריטניה. כ-100 כבאים ו-15 רכבי כיבוי הוזנקו לזירה. בשלב זה לא ידועות נסיבות פרוץ השריפה. שירותי הכבאות המקומיים מסרו כי לוחמי האש פועלים לכיבוי הזירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: מינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
16: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
15: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

היי פייב עם יום מעונה, נותנים לנו ימים של אושר שנקווה שישמור. אני סתם שואפת ליום מעונן. אבל רגע, לפני שאנחנו מדברים עליי, בואו נדבר קצת עליכם, מה נשמע, מה קורה, קטע של אלת יוצאים לדרך, יום רביעי בשבוע. אנחנו כאן, אחרי הפסקה קצרה, אבל עיקר שאנחנו פה. נגיד שלום, בוקר טוב ותודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, וגם שלום, בוקר טוב ותודה ענקית לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שאורך לנו לשעה הקרובה. אני מיכל בלוך, מוכנים? מקווה שאתם מוכנים. אז אם אנחנו כבר עוסקים במשאלות ודברים שהלוואי והיו, בואו נשמע את הלוואי של חנן בן ארי ופאר טאסי. שתהיה אז

ריב פרטסי, הלוואי, אנחנו מקווים ממש שיום כזה יגיע. אנחנו כתב של הלט ממשיכים עכשיו עם קלין בנדיט, יחד עם אנמרי ודייוויד גטה, קריי בייבי.

makes me wonder של מרון 5. רוצים איזה עובדה מעניינת ככה על השיר הזה? בואו נהיה רגע גרי סגור. השיר הזה יצא לפני כמעט 20 שנה. כמה זקנים אתם מרגישים? הסינגל הראשון מתוך אלבום האולפן השני של מרון 5. והשיר הזה נתן את הקפיצה הכי הכי הכי גדולה עד אז. לפחות, של לקפוץ מהמקום הכי נמוך אל המקום הכי גבוה בבילבורד, שזה המצעד האמריקאי. קפץ ממקום 64 אל המקום הראשון, אחר כך השיא הזה נשבר עם בריטני ספירס, אחר כך עם קלי קלרקסון, אבל עדיין, די מטורף. אבל לעזוב רגע את מרון 5, כי סיימנו לשמוע את השיר, בואו נשמע עכשיו את פול טרנק עם עוד יום.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2FM.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: פארק המים של אילת.
5: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
6: בפאדיז אייריש בר.
5: בפאדיז אייריש בר?
6: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
5: פאדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2FM.
0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה. אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתה

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

החתולים של ג'ימבו ג'יי ולהקת ספה יחד עם רביד פלוטניק על האונצ'י נצ' הקצב של אילת. תודה שחזרתם אלינו. אתם על אילת 102 FM ואנחנו עם טיילור סוויפט, The Faith of Ophelia, ברמיקס של די ג'יי דארק.

הרי סטיילס עם מיוזיק פור סושי רסטורנט. אגב, עובדה מעניינת על השיר הזה. השיר הזה היה בעצם בפרסומת של אפל, אם אני לא טועה, לאיירפודס, והרי סטיילס ביקש שיתרמו את כל השכר שלו בעצם לעמותה למען זכויות אדם. מדהים. והוא כולה ילד. באמת. יחסית. לאנשים אחרים. טוב, אחרי שהיה לי ככה גם חשק לסושי וגם חשק לדיסקו, אז בואו נעבור לדורבנים עם לבדוק לך את המנוע.

לא בנים לבדוק לך את המנוע, או את המנוע, או את המנוע. תכלס אומרים. טוב, משהו מעניין ככה, הדורבנים שיצא לי ככה לבדוק. ידעתם שהשיר שוב הדיסקו כאן, סינגל הראשון שלהם, הופק על ידי אפרים שמיר? הלם. או אולי לא כל כך. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם משהו קצת יותר חדש וחדיש. עודיה, בן אדם.

0: יפה.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת. 102 FM.
2: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
4: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
7: בפדיז אייריש בר.
6: בפדיז אייריש בר?
7: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
6: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת. 102 FM.
2: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
3: עלם!
2: אילת 102 FM
1: בשביל מוזיקה מצוינת.

דייוויד גטה יחד עם דדי סווימס וטונס אנד איי, גון גון גון. קטן של אילת, אילת 102 FM, אנחנו דיברנו על גון וזה הזכיר לי ממש את הסינגל של נוקיר, ניסתה לפרוץ אותו בחול ואולי קצת פחות הצליח לה. עכשיו אנחנו מקווים שקצת יותר יצליח לה אחרי שהיא מה שנקרא מחוברת חזק לעולם האינטרנשיונל. גון של נוקיר.

נועה קירל עם גון מסיימת לנו את השעה כמעט, ממש ממש עכשיו אנחנו מסיימת את השעה שלנו ביחד. קטע של אילת, אילת 102 FM, מזכירה לכם שמיד אחריי יהיה כאן גרי סגור עם עוד מוזיקה מצוינת, ואנחנו כמובן נשוב ונשתמע מחר אותו מקום את השעה. אני מיכל בלוך מאחלת לכם יום נפלא ומקסים. אנחנו נסיים עם אושר כהן, כולם גנבים, משהו אופטימי ככה לסוף השידור. יאללה ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
1: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להבין כל תושב אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: פארק של אילת.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל

0: אותו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מיד באילת,
6: גרי סגור.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין נשמע לפני זמן קצר בשלומי. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. הפגנת החרדים הקיצוניים ממש בבית נגד ההבטחה של כלא 10. בצהל התייחסו לאירוע האלים ומסרו, מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת. הרמטכ"ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל ניסיון לפגוע ולהרתיע את משרתי צהל המגנים על המדינה מלבצע את תפקידם כחוק. בתוך כך, חשד לשיתוף פעולה בין חייל בכלא 10 למפגינים מהפלג החרדי קיצוני שפרצו לביתו של הנגד לאחר מעצר עריק. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך הכלא.
11: משהו? שברו לו קצת הדלת שם, אבל בסדר.
12: שברו לו את הדלת? הגעתם לדלת או לאיפה הגעתם?
11: לדלת, הגיעו עד הכל, המחצר שלו לדלת.
12: אתם אין לכם אלוהים, אחי, זה, יש לו אישה ויש לי ילדים קטנים בבית.
11: לא יוגב, הוא יש לו אלוהים. גבולות? הוא יש לו אלוהים עליהם, אין אמא ו...
12: זה כבר חציית קו אדום, אבל אחי, זה
11: חציית... שום חציית, אתה יודע מה הולך להיות פה עכשיו כל לילה.
12: טוב, רגע, נו, עזוב, אז מה...
11: זה המוקד הבא שלנו.
10: את הידיעה הביא כתבנו יעקב הרשקוביץ. משבר נוסף בקואליציה, רגע לפני האפשרות של פיזור הכנסת, ביהדות התורה, מאיימים. מקור במפלגה אומר כי יושב ראש דגל התורה, משה גפני, הודיע לראש הממשלה בנימין נתניהו בשעה האחרונה, כי אם בליכוד לא יצביעו בעד חוק המעונות, ביהדות התורה יצביעו בעד חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. יובל תמסית, אביה של תליה תמסית, בת 11, זכרה לברכה, שנהרגה בתאונת הדרכים ברחוב דיזינגוף בתל אביב בשבוע שעבר, תוקף בחריפות את המשטרה ושבק שלדבריו מסתירים ממנו פרטים, וטוען כי ילדתו נהרגה בפיגוע ולא בתאונת דרכים. הרופאים נאבקו על חייה של תליה במשך 4 ימים, אך נאלצו לקבוע את מותה. ברעיון הבוקר לרדיו 103 FM אמר האב, אנחנו עמומים, כואבים וכועסים מאוד על כל המערכת. המינימום שאנחנו מצפים לו הוא לקבל תשובות. הוא הוסיף, כוחות שבק שהגיעו לזירה שללו פיגוע אחרי 15 דקות. איך אתם יכולים לשלול כשעוד לא חקרתם את הרוצח הזה? בין המיעוטים הזה שלקח את החיים של הבת שלי, שניסה לקחת עוד חיים של הרבה אנשים, כך האב. עוד בחדשות, שריפה גדולה פרצה בסופרמרקט כשר בשכונת גולדרס גרין בצפון מערב לונדון שבבריטניה. כ-100 כבאים ו-15 רכבי כיבוי הוזנקו לזירה. בשלב זה לא ידועות נסיבות פרוץ השריפה. המשטרה הבריטית פתחה בחקירה כדי לבדוק האם מדובר ברשלנות או הצתה מכוונת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: ורטר ובזור.
5: אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

שלום, תקשיבו, היה מועדון בשם היית, מה העניינים, הכתב של אילת, כן, עכשיו תורי, עכשיו רגע, איפה הייתי בסיפור? כן, פעם היה מועדון בשם היית, היה אמסטרדם, שהיה מועדון אחד הגדולים באירופה, הוא סוג של לוי בשורה, של מקום גדול, ככל שזה מקום גדול יותר, זה מקום טוב יותר. יש הרבה מרחב, אתה יכול לרקוד, להשתולל, ובעיקר להביא הכי הרבה אנשים שאתה יכול, בטח לערב רגיל, זאת אומרת, לא משהו מיוחד, אם איזה כוכב, איזה רוקסטאר או משהו. ושם היו שניים. שני די-ג'יי מולנדים בשם, אחד בשם פרן, שאגב אין לי מושג מה הוא עושה היום, והיה גם בחור בשם די-ג'יי ז'אן. די-ג'יי ז'אן, אגב, ישמענו לכם לפחות לפני איזה שלושה, ארבעה שבועות עם The Launch, Get Ready for the Launch, היה שיר שאפילו הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, והוא בכלל הולנדי, כן? אז זהו, לפני שכל אחד מהם הלך לדרכו, הם הוציאו את הדבר הזה. Let yourself go, DJ ז'אן ופרן. הקצב של אלעד, יום רביעי יצאנו לדרך. תקשיבו, יש לנו תוכנית, מה זה מיוחד? יש לנו איזו אומנית שאנחנו מכירים, לכל המאזינים הקבועים שלנו כאן. אנחנו נדבר איתה, ואז אני אזכיר לכם מי זאת הייתה בעצם, שנייה לפני שאנחנו נשמיע לכם את השיר החדש שלה. רמיקסים חדשים כמובן, וגם עוד איזה כמה דברים חדשים שיצאו, היום ואתמול. והאמת, אתמול דיברו בחדשות, שזה הקטע מפתיע לראות בחדשות, ראיתי את זה בחדשות 13 אחר כך, שדיברו על הסדרה של קיילי. איזה קטע? יום אחרי שאני דיברתי, כאילו כמה שעות אחרי שאני דיברתי על זה. אני בכוונה גם לא סיפרתי לכם את הסוף של הסדרה, יש סוף, יש פאנץ' ללמה בעצם היא עשתה את הסדרה ודווקא עכשיו, ולא, זה לא היה כדי שיגידו בוא נעשה סרט עליה, לא, לא, ממש לא, זה היה פשוט משהו הרבה יותר אנושי והרבה יותר חם, ואני בתור מישהו שאתמול התוודעתי, למי שלא היה בפרקים הקודמים, אתמול התוודעתי לאהבה שלי בגילי הצעיר, כן? ב-1986 והלאה, לקיילי מינוג, שמאוד אהבתי את הסגנון שלה, ומסתבר שהיה פאנץ' לסדרה הזאת בנטפליקס, אני ממליץ לכם מאוד לראות. אנחנו נמשיך אבל עם המוזיקה הזאת, מהמאה הקודמת, הנה עוד משהו מהמאה הקודמת, שגם מאוד אהבתי, מ-1990, אמנם זה רמיק של סקאזי, אשר סוויסה בשבילכם. Y'all ready for this? Too Unlimited.

כאילו מה שעובד לדייוויד גדה, הוא לוקח את בלו, מה הוא עוד לקח? את פליקס דון צ'וואמי, היה עוד שיר. עוד שיר, נו, של די ג'י יורגן ואליס די ג'יי, שהוא גם חידש ועשה מזה להיטים גדולים, אז הנה גם לסקאזי, אשר סוויסה זה גם יעבוד. לא? Get Ready for this של 2 Unlimited שהפך להיות המנון ממשחקי כדורסל. אחלה רמיקס יש הדבר הזה, אשר בונה, שיחקתם אותה פי באמת שיחקתם, שיחק אותה טוב. נמשיך עם הרמיקסים המגניבים האלה עדיין, אבל הפעם נקפוץ מהמאה ה-20 למאה ה-21. טוב, זה היה בתחילת המאה ה-21, אבל עדיין היה להיט גדול. מה זאת אומרת גדול? ענקי, היה בכל מקום. הקטע המקורי, כן? אדוארד מאיה, המפיק, והזמרת ויקה ג'יגולינה. הנה אמרתי את השם שלה בפעם הראשונה. ועכשיו לא התאמנתי. אהבת סטריאו. אני, כשאני שומע באוזניות חדשות, אני ממש אוהב סטריאו. אני ממש אוהב אוזניות. סטריאו לוב, טוסקין ובן חזן רמיקס. סטריאו לוב.

אתמול. אתמול זה היה 4 ימים, היום זה 5 ימים כבר. קבלו את הסינגל החדש, יותר נכון, שמתי לב, אגב, אתמול, תוך כדי שאני מנסה למצוא פרטים על השיר, בגלל שזה חדש עדיין אין פרטים, תבינו כמה חדש זה, של יוג'ל, ובמקרה הזה גם אולטרנטה, שאנחנו מכירים אותה וכל כך אוהבים אותה מהשיר פרי, וגם אימאל הנקל, שזה המפיק השני שעושה את זה ביחד עם יוג'ל. השיר נקרא Moving to the Sun, אבל מסתבר שזה בעצם חידוש לשיר אחר שיצא לפני שנה וחצי, אם אני זוכר נכון, 2024. אני צריך להתרגל לזה שאנחנו ב-2026, רבה, כי אנחנו כבר באמצע. בכל מקרה, בשנת 2024 יצא השיר הזה, לא כל כך הצליח, ויוג'ל לקח, הביא את הזמרת אולטרנטה, והם הקליטו את זה מחדש, וזו התוצאה שעשה לפני 5 ימים. Moving to the Sun, מתאים לאילת כל הקיץ. קבלו את היוג'ל החדש.

0: מה אתם אומרים? Yeah, I'm free חדש? Because I'm free, 1997. To do what you want to do. זה היה בעצם הסינגל הכי גדול של אלטרנטי. New Gel חדש, Moving to the Sun. אני מקווה שאנחנו נקבל את גרסת הרדיו מתישהו בקרוב. באיכות נורמלי. יאללה, Moving to the Sun, אפרופו שמש, הבטחתי לכם זמרת שאנחנו מכירים ואוהב, אני במקרה שלי מאוד אוהב, שגם קשורה לשמש, ויוצא סינגל חדש הבוקר. מה זאת אומרת הבוקר? לפני 35 דקות, קצת לפני השעה 12, אנחנו הולכים לשמוע את השיר הזה ונדבר איתה, ומסתבר שהיא גם בחול, אבל אנחנו נדבר איתה אחרי הפרסומות, אז אל תלכו לשם מקום. אני גם אזכיר לכם למה אנחנו אוהבים אותה כל כך.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: השעה בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, מלשתיים לפם.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
11: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, מלשתיים FM.
10: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
3: עלם!
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
12: אתה היית המראה שלי, שנאתי בך כל מה שאני לא אהבתי בי.
0: זוכרים את זה?

0: נכון שאתם מכירים את השיר הזה טוב, האמת היא שאנחנו די תחנו את השיר הזה, והאמת לא רק את זה, תחנו גם את אשמה, או יותר נכון אשמה, קח אותי, שאני מאוד באופן אישי מאוד אהבתי, ותתעוררי עליי, תתעורר עליי, סליחה, כמו איך אמרתי תתעוררי עליי, עכשיו למה אני אמרתי תתעוררי עליי? כי אתם לא מאמינים, אנחנו מדברים כרגע עם מישהי שכרגע אצלך כבר 5 בבוקר עכשיו, אליאור שמש, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: זה קטע שאני מתקשר אליך ואת כרגע בחמש בבוקר, שזה אומר, רגע, אני אעשה את החישוב, ארצות הברית או תאילנד.
1: נכון, ארצות הברית.
0: אה, יופי, ארצות הברית, זה טוב. מיאמי, אופה. טוב, יש שם קהילה יהודית מאוד גדולה, ואת בטוח עושה שם חיים.
1: ממש.
0: אז קודם כל, אני מצטער שאני מתקשר אליך בשעה כזאת, פשוט היינו חייבים לדבר איתך על הסינגל החדש שלך, שאנחנו רוצים להשמיע. ו...
1: לא, הכל טוב,
0: אור
1: שאני אקום בשבילך.
0: או, כפרה עליך. האמת היא שאת כן צריכה לקום בשבילנו, כי אנחנו כבר הרבה זמן מכירים את הסיפור שלך, אנחנו עוקבים אחריך כבר הרבה מאוד זמן. אני מאמין שאת בטח גם מקבלת את השמועות שלנו, את רואה כמה אנחנו משמיעים אותך ואוהבים אותך כאן באילת.
1: בטח, ברור, ואני שרופה לכם, וזהו, ואיזה כיף שאת אמיתי בדרך הזאת, וזהו.
0: יופי, אני שמח. אז אני בטוח שאני מבטיח שאני אעשה את זה קצר כמה שאני רק יכול, כדי שתוכלי לחזור לישון. אבל אליאור...
1: לא, אני קמתי, עשיתי השכמה, אני כבר רואה שריחה, זהו, אני כבר עשיתי לוז לכל היום.
0: טוב, את, יש לך שם מחייב כפרה, את יודעת, את חייבת לראות את השמש. אליאור, אני חייב לשאול אותך.
1: נכון.
0: נעימת כן. השיקורות, זה השם של הסינגל החדש שלך שיצא ממש לפני 40 דקות. זה מבוסס על השיר של יוני רואה, נעימת השיקורים?
1: יש נעימת השיקורים, אז למה שלא יהיה נעימת השיקורות גם? מה קרה? לנו לא מותר?
0: לא, חס וחלילה, נהפוך הוא, אני בעד, אבל תשמעי, אני יותר מכיר אותך בתור זמרת, לא בתור מישהי שעושה נעימות.
1: אני עושה הכל.
0: אוקיי, זה תמיד טוב.
1: סתם.
0: לא, האמת היא שצריך לראות את הקליפ בשביל להבין את הכוונה לנעימת השיקורות, שאגב,
1: האמת שכן.
0: הקליפ עצמו מצויר בצורה מאוד מאוד מאוד ויראלית, ורק בשביל לראות אותו ולהבין את הכוונה של השיר, אני ממליץ לכם להיכנס ליוטיוב ולראות את זה. נעימת השיקורות של אליאור שמש.
1: אתה הבנת?
0: אני הבנתי, בוודאי. עכשיו רואים שם איך אתם מסתדרות, לקראת היציאה ואת היציאה, ומה קורה בין לבין, ו... תקשיבי, זה אדיר. איך אף אחד לא עדיין לא עשה את זה? כן.
1: האמת שכן, אני גאה להגיד שאני הראשונה בארץ שעשיתי את זה.
0: סחתן עליי.
1: אבל האמת שכן, זה פשוט, זה, כאילו נעימת השיקורות, זה פשוט מה שרואים בקליפ, ולא מצאתי דרך יותר טובה להמחיש את זה.
0: כן, אצל גברים, את יודעת, זה לשים, לבחור איזה חולצה, לבחור איזה מכנס עם איזה זה, להסתכל על הלוק, רבע שעה, איך אני מסתכל אחורה, קדימה, שים בוסם, לצאת החוצה. אצלכן, תקשיבי, בתור אבא לשלוש מנות, ואני יכול להגיד לך, זה לוקח לפחות בין חצי שעה לשעה, לאבא, מה אתה אומר על זה? זה יפה, אוקיי, אז אני אקח את זה.
1: חצי שעה
0: לפחות הבגד, אחרי זה עוד איזה רבע שעה ללכת מכות על מי בעצם השאירה את את הפן בחשמל ובאיזה חדר זה צריך למצוא אותו, ואחר כך כמובן מי גמר לי את הספרי של השיער ועוד כאלה.
1: בול, אנחנו בית של 5 בנות וזה ממש ככה.
0: אז זהו, כן, ואחר כך למה כל כך הרבה זמן את בשירותי? מה רגע נכנסתי? אוקיי, כזה. ואחר כך רואים את היציאה ורואים את המהלך של היציאה מהנסיעה באוטו ועד השיר שכמובן מתנגן ברקע, ותקשיבי, אחלה רעיון, באמת אהבתי את השיר.
1: תודה רבה.
0: תקשיבי, אני רוצה שפעם הבא שאת מגיעה ממיאמי ואת מגיעה לארץ, אני רוצה לארח אותך פה. אני די כבר, זה יותר מדי, נותנים יותר מדי יחס ואנחנו לא רואים אותך, וחוץ מזה
1: מתאים לי אלת,
0: נכון? כן, את עכשיו במיאמי, אז זה, תחשבי על זה כאל, עם פחות לחות, אוקיי? עם אותה כמות של ישראלים, עם פחות לחות.
1: אני, אין לי בעיה. אני אבוא. תדאגו לאירוע 5 כוכבים, אני באה.
0: חמישה כוכבים, בהחלט. חוץ מחמישה כוכבים, אנחנו כמובן נבקש ממך שתעשי לנו איזה הדגמה בלייב על אחד השירים שלך, אבל טוב, זה כבר, אני כבר אדבר על זה עם עדי. אליאור שמש, קודם כל תודה שאת איתנו, ובהצלחה במיאמי. מתי, אגב, את אמורה לחזור לאזור שלנו, או שאת נשארת שם
1: כרגע. תודה, קודם כל, תודה רבה, לי ממש כיף לפתוח איתך ככה את הבוקר, באמת, איזה אנרגיות.
0: תודה, יקירה.
1: ושבוע הבא, ממש שבוע הבא, כן.
0: יופי, יופי.
1: חוזרת לארץ הקודש.
0: לא, כי את יודעת, אני מפחד עם כל מה שקורה כרגע עם הג'ינג'י, שלא יתהפך עלינו ויעשה מלחמה, ואז יקרו את השמיים, ואז אנחנו נצטרך לדבר כל פעם ככה, ולהעיר אותך בבוקר.
1: מקסימום, אני אשאר פה, אני אקום בשבילכם גם עוד 200 פעם.
0: רק בשביל זה היה עכשיו לעשות את הרעיון. אגב, עוד משהו שאת רוצה לספר על השיר לפני שאני שם אותו?
1: זה פשוט שיר שמוציא את כל העצבים, זה שיר של סוג של ריפוי משברון לב. ומה יותר מרפא מיציאה עם חברות לשיר נאי נאי נאי ופשוט לצאת ולהשתכר. וזה הדבר הכי מרפא שיש. אז השיר נכתב בדיוק על הנקודה הזאת. וזהו, ומקווה שתאהבו.
0: בן שופן ומאיה כהן על הלחן, ועד גם על המילים של השיר הזה. נעימת השיקורות, השמעה הראשונה אצלנו. אליאור שמש, תודה.
1: יש.
0: ותעשי חיים שם.
1: תודה רבה.
0: יאללה, ביי.
1: ביי, יום טוב.

האמת, שלשום יצא לי לשבת עם איזה מישהו שדיבר איתי, ואז הוא אומר לי, במה אתה עובד? ואני כזה, אני משדר ברדיו, אני עורך של הרדיו, וזה, אז הוא אומר לי, תגיד, מה עם הזמרת הזאת שצריכה גלילי תקשורת? ואני כזה, אחי, כבר מבינים אותה, זה כאילו, אנחנו כבר אחרי זה, כאילו...

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להגיש בבית.
1: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: פארק להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב האלמוגים 17.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: סליחה. ובשתיים.
7: גל רבינו.
1: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו ליהנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
8: אילת 102 FM
7: בשביל מוזיקה מצוינת

Connected to Stereo and Seas, גם זה האמת מה-90s, ויו, כמה שאנחנו אהבנו את השיר הזה, alright, טוב, בוא נעבור מה-90s לשנת 2026, טוב, זאת זרה לארסון, עם פינק פינטרס, פינטרס, Midnight Sun, זה נשמע כמו הטלצול שמהיר אותי לפעמים,

בעיני עיצון, הגרסה של השיר, אגב, זה סוג של רמיקס, כי הגרסה המקורית של השיר זה רק זרה לארסון, אבל זה עם פימפינג טרסט. אנחנו מסיים את השעה הראשונה של...

0: קשר אילת, 102 FM.
1: השעה בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, נאושתיים לפם.
1: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין

Mystère Guerre. Tout le monde est fou. האמת, עזבו אתכם מצחה חדשות. אגב, עוד דבר טוב, עוד דבר טוב שלא היה בזה שלא היה לנו חדשות עכשיו, הרווחתי עוד 3.5 דקות, מתוך 4, כי חצי בזה היה, לא משנה. מה העניינים? שעה שנייה, 4 דקות אחרי השעה אחת, כן, טוב. אני, אם לא הבנתם, הייתה תקלה בחדשות, זה לא שלא רצינו להעביר, שוב. כוחות גדולים מאיתנו. בוא נקווה שזה לא האיראנים. אולי זה האיראקים. אני לא רוצה להגיד את המילה שמתחילה עם חד ונגמר עם אים בסוף, כי זה חבר'ה שברגע שאנחנו שומעים את זה איפשהו בראש של כולנו כאלתיים, אנחנו לא אוהבים אותם. אז אני מעדיף לא להגיד את המילה הזאת שמתחילה בחד ונגמרת ביוד מם בסוף. חבר'ה שאוהבים אותנו מאוד, החבר'ה האלה, שגרים שם בתימן, עם החד, לא משנה. אני לא אצא מזה, טוב, אנחנו פה. יש לנו עדיין עוד איזה 2 שירים חדשים להשמיע לכם, שיצאו הבוקר, אבל בינתיים בואו נזכר באחד מהקלאסיקות ש... טוב, מי שמכיר אותי יודע שאני חולה על השיר הזה. 1993 הייתה השנה שבה מוציאו את הקטע הזה, Bizarre Incorporated, מוזריות בעם. קוראים להם כך בישראל, כן?

0: בריאות בעם, Bizarre Incorporated. I'm gonna get you. טוב. משיר מ-1993, בוא נעבור לשיר אמנם משנת 2026, אבל זה נורא מזכיר. אני עדיין לא הצלחתי לשים איזה שיר מה-80s זה מזכיר לי. הקצב הזה ספציפית, אני אעלה על זה אני מאמין, אבל עוד מעט. זה הסינגל החדש של מדונה. הרמיק של פגי גו, פגי גו אנרג'י מיקס. I feel so free. זאת מדונה, כן, בלי סברינה קרפנטר, זה שיר אחר. אתם יודעים, אולי אם יישאר לנו זמן, נשמיע לכם גם אותו, אבל רגע, בינתיים זה I feel so free. פגי גו רמיקס למדונה.
1: It all started like this.

עליתי על זה. תוך כדי השיר עליתי על זה. מדונה, I feel so free, גרסת פגי גו, אנרג'י רמיקס. אני מזכיר לכם, זה השיר של מדונה, ככה הוא מתחיל. עכשיו, השיר שאני מדבר עליו הוא שיר מ-1984. תגידו לי שזה לא אותו דבר. לא? זה השיר שאני מדבר עליו, זה השיר של מדונה. עזבו אתכם, למה בעצם להרוס את השיר? עזבו אתכם, הוא קיבל השראה מהשיר הזה. זה ברור וזה ידוע. איזה להיט הייתי, זה היה כאן בארץ, ובכלל לחובבי היורופופ, זה עד היום מושמע. Lime, Unexpected Lovers.

מזכיר לכם שגם היה רמיקס של עופר ניסים לשיר מסכה, זאת אומרת הוא עשה רמיקס לעצמו, כי הוא היה בהרכב דרמה שעשה את השיר מסכה בניינטיז, שבו הוא השתמש גם בסימפול, או יותר נכון, יקביל מוטיבים מהשיר הזה, Unexpected Lovers של ליים. טוב, אם כבר דיברנו על הניינטיז, אמנם בשנות ה-80 מאוד מאוד אהבתי את קייני מינוק, והייתי סוג של מאוהב בה, הוא וסמנטה פוקס, תסלחו לי, אבל גם בלינדה קרלייב הייתה שם. ואת בלינדה קרלייב כולם אהבו בגלל Heaven is a place on earth, אני אהבתי אותה בעיקר בגלל השיר הזה. אגב, זה חצי אמת. אהבתי אותה בגלל העיניים. איזה עיניים. ללונה. בלינדה קרלייב.

0: התוכנית בחסות בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו 2 FM.
0: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו 2 FM.
0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה. אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת.

0: הפעם הראשונה שסבלימינל עושה סוג של אפרו. היה לו אפרו ביט, עכשיו זה אפרו האוס. עדיין נשמע מיליון דולר. סבלימינל, ומור אפרת ביטון ולנזי. אין עליה, אין. סחטן. טוב, זה הזמן שבו אנחנו... הבטחתי לכם סינגל חדש בעצם, נכון? בגלל זה זה מופיע. אורייט, אז יאללה. בואו נשמיע לכם סינגל חדש של... טוב, אני אוהב את האומן הזה.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102.
0: דיברתי איתו בטלפון פעם שעברה ודיווחתי אותו והזכרתי לו שיש לו שיר שנשמע בצורה מאוד מחשידה כמו הסינגל של פרטסי, אבל בסדר, נו, עכשיו רוצה סינגל חדש מרגש מאוד. הבוקר לפני כשעה וחצי סינגל חדש של בר צברי, שטוב, הוא מאוד אוהב את אשתו והוא נכנס לטרנד הזה שכולם עכשיו מוציאים והשיר הזה הפך להיות ויראלי. אני מדבר על הטרנד הזה של אומנים שמוציאים עכשיו שירים שנייה לפני שהם מתחתנים, וזה זה טרנד הזה של... הוא קיים כבר שנים, כן? אבל הפעם השיר הזה שהוא כתב ככה באמת, כתב אותו לאשתו, מילים, סליחה, זה לא הוא כתב, זה מילים ולחן של אבי אוחיון, הוא ביצע את זה לאשתו, וזה נקרא אלבום חדש, ככה באמת זה נקרא, אני מאוד אוהב את האומן הזה, ואתם תאהבו את השיר הזה מעכשיו, הנה תראו, ככה באמת, בר צברי, השמעת בכורה אצלנו.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: talk about הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סבור
1: ובשתיים
0: גל רבינו

0: מבלים. אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
1: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
0: פארק באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
0: עכשיו באילת,
3: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: חם. ובשתיים,
3: גל רבינו.
4: גל רבינו.
5: אילת, 102 FM.
0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
3: אילת, 102 FM.

מיסטר מיס, לקלאסיקה של שרונה ודניאל הפיק. השיר הזה בביצוע של הקרקוקליות. יא, איזה כיף. The extended version לשיר הזה. עכשיו, אם הוא כבר השיר הזה, אז בוא נעבור לעוד איזה extended version של השיר הזה, של מילקי. אני כל פעם אומר מילקי, כי אני לא יודע אם אתם אשכרה מודעים לזה שיש זה של מילקי, וזה נשמע מוזר לי, מי ששומע פעם ראשונה את המושג מילקי, שהוא לא משהו שהוא קשור בלהיות בשרי או חלבי, או... או לשטראוס? של שטראוס, לא? אין לי מושג. בכל מקרה, קבלו את מילקי, הזמרת. השיר של Just the way you are בביצוע הזה של דייבי גדה, או יותר נכון הרמיק של דייבי גדה, שאגב, אתם צריכים להגיד לו מזל טוב, הוא זכה בפרס הדנס אקט, או הדנס פרודוסר של השנה באמריקן מיוזיק אוורד שהיה הלילה.

0: התנועה של מילקי. מילקי, just the way you are. טוב, באמת היא שלאור הכבוד שאנחנו נותנים לדיוויד גטה, זה שהוא זכה בפרס הפקת השנה בדנס, באמריקן מיוזיק אוורדס. וואי, צריכים לתוק על איזה שיר. אולי זה בכלל היה משהו אחר. אנחנו ניתן לו עוד כבוד ואנחנו גם נסיים איתו את התוכנית. מה דעתכם? כן. לא, יש לנו זמן לעוד שיר. כן, כן, יש לנו זמן. למרות שזו הגרסה הארוכה של השיר שאני ממש אוהב. אמנם זה הפקת פעולה. שיתוף פעולה של מרטין הגר. מהרכב מן משין, קבלו את the past, the present, the future, שהרבה אנשים שאלו אותי מה זה ומאיפה זה, זה של דיוויד גטה. דיוויד גואטה בשבילך ובשביל ליאב ובשביל גל רבינו, שיהיה פה מיד אחריי אגב, אחרי מהשעה 2. The past, the present, the future.
1: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

left, the present, the future. David Guetta, the Muffin Harger. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהנתם. אני נהניתי מהשעתיים האלה. שהיה נורא מבלבל לעשות תוכנית בלי חדשות. מה קורה עם החדשות בשעה הבאה? אני במתח. אשכרה במתח. יהיו חדשות? האם יהיו חדשות? בואי נקווה שכן. אנחנו נפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2, מיד אחרי התוכנית של מיכל. אז אל תלכו לשום מקום, תישארו איתנו. מיד אחרינו גל רבינו בשעתיים שלו, אז בכלל לא הולך להיות לכם כיף, כן? כיף, ובמקרה של רבינו גם משתלם. תישארו, תבינו על מה אני מדבר. יאללה, ביי!

0: הקשים של אילת, 102 FM.
1: השעה בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
1: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הצקות נשמעו בשעה האחרונה בראש הנקרה ובחוף בצת בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. בצבא מסרו כי הן הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך, דובר צהל בערבית פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי העיר נבטיה וסביבתה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. לאחר האיום של מפלגת יהדות התורה לתמוך בהצעת האופוזיציה להקמת ועדת חקירה ממלכתית עם חוק המעונות לא יקודם, החוק עבר בקריאה טרומית ברוב של 44 תומכים מול 37 מתנגדים. הצעת החוק שיזם סגן השר ישראל אייכלר קובעת כי הזכאות לסבסוד מעונות יום תיקבע לפי מצבה של האם בלבד, בלי להתחשב במעמדו של האב מול חובת הגיוס. ההצעה הוגשה בעקבות פסיקת בג"ץ שעצרה את הסבסוד למשפחות של חייבי גיוס הלומדים בישיבות. משטרת ספרד פשטה על מטה המפלגה הסוציאליסטית של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס במסגרת חקירת שחיתות הקשורה לבחירים במפלגה בעבר ובהווה. לפי כלי תקשורת בספרד, את הפשיטה במדריד ביצעה היחידה המבצעית המרכזית של המשמר האזרחי שעוסקת במאבק בשחיתות. על רקע דברים עומדות גם פרשות נוספות שבהן מעורבים מקורבים לסנצ'ס, בהם ראש ממשלה לשעבר שמחיש את החשדות נגדו. בעקבות ההתפתחויות גובר הלחץ הפוליטי על סנצ'ס, ובאופוזיציה דורשים להקדים את הבחירות. וגם אחרי שנים של מסע ומתן, ההסתדרות הרפואית בישראל חתמה לסכם קיבוצי ראשון עם הנהלת קופת חולים מאוחדת. כתבתנו מאיטל יסעור מוסרת כי עם החתימה על ההסכם, ההסתדרות הרפואית משלימה ייצוג ארגוני לכלל הרופאים הסחרים בכל קופות החולים בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים. מחר מעונן חלקית, בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הקבלו.
1: טוב, ואנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. אנחנו נשתדל לבלות ככל הניתן, עם מוזיקה טובה וכמובן גם פרסים על העם וכולי. אנחנו נספר לכם על זה בהמשך. היום יום רביעי, י' א' בסיוון תשפ"ו, ה-27 במאי 2026. אנחנו יוצאים לדרך, נגיד שלום לעדן וניר מאחורי הזכוכית. אני גל רבינו מאחורי המיקרופון. אתם מאחורי הרדיו, והמוזיקה תבוא עליכם בטוב. היום מציינים כמה דברים בעולם. קודם כל, היום מציינים, דרך אגב, את יום ללא פחד. יום ללא פחד מצוין ב-27 במאי. זה בעצם בעקבות נשיא ארצות הברית פרנקלין רוזוולט, שנשא את הנאום בשנת 1941, שבו הכריז על מצב חירום לאומי נוכח האיום מצד גרמניה הנאצית. בנאום הוא חזר על הרעיון שהפחד עצמו עלול לשתק אותנו, והיום הזה מזמין אותנו לבחון את הפחדים שלנו ואת הדרך שהם גם מגבילים אותנו. אז זה היום. היום זה יום ללא פחד. היום זה גם יום ארטיק הענבים. אני חושב שזה הארטיק הכי נמכר בעולם, אם אני לא טועה. דרך אגב, בשנת 1924, האמריקאי פרנק אפרסון הגיש בקשה לפטנט על הכינוח הכפו שלו, שאותו כינה אפסיקל, שבהמשך כמובן שונה גם לפופסיקל. הכנת ארטיקים ביתיים מפירות זה דרך מענה בעצם להתנסות במטבח. אז אפשר להכין גרסת ענבים פשוטה עם כמה מרכיבים בלבד, ענבים, דבש ויוגורט שמוסיף מרקם קרמי. אז זה בעצם יום ארטיק ענבים. היום זה גם יום הפסנתר המכני הישן, וגם יום מרססי היבולים הבינלאומי. למה יש לזה? אני לא יודע למה יש את הימים האלה, אבל כן, יש כאלה ימים, כן. זה בעצם, יש פסנתרים היום שמנגנים בעצמם. אני לא הכרתי את הפסנתרים האלה, וזה בעצם פסנתר שמנגן בעצמו. הוא גם מוכר דרך אגב בשם פיאנולה, שהיה גם במקור סימן מסחרי של חברת איוליין, בהמשך גם הפך לכינוי כללי, לפסנתר אוטומטי, אפשר לומר את זה, והפופולריות שלו גם הגיעה לשיא בין השנים 1900 ל-1930. זהו. לא ידעתי שיש כזה פסנתר שמכיל כזה, כאילו, זה לבד. באמת שלא היה לי מושג. אנחנו יוצאים לדרך עד 4. תהנו.

מרכז ביג אילת, עלם ביג אילת, שם אתם מוצאים את כל מוצרי החשמל לבית ולמטבח כמובן, אבל שם אתם תמצאו את המבצעים הבלעדיים בסניף עלם במתחם ביג עם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל. והמוצרים האלה עם מחירי מבצע בלעדיים לשבוע הקרוב, בעצם אוטוטו נגמר השבוע, וזה רק לתושבי אילת ורק בהצגת תעודת תושב, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עלם ביג אילת, כמובן שתמצאו את כל מה שאתם צריכים מרמת הסלולר, שואבים רובוטים, מוצרי טיפוח, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. תמצאו לא רק בביג, תמצאו גם בשאר הסניפים של עלם, שזה בקניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייס מול ובמתחם ספירל בת הילד. אלה בעצם הסניפים שיש לעלם פה באילת, עם פריסה של 50 סניפים ברמה הארצית. סליחה, אתם מוזמנים להגיע לאיזה סניף שאתם רוצים. אנחנו גם נחלק לכם עוד מעט, אנחנו נחלק לכם גם 200 שקלים בתווי קנייה דרים קארד, מתנת עלם. כן, כן, זה יקרה בהמשך. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, ואתם תוכלו להנות מ-200 שקלים בתווי קנייה של דרים קארד. אנחנו נצא לשיר, הבטחת פרסומות קצרה, אנחנו נשוב מיד, ואז אנחנו נפתח את הוואטסאפ, נשאל את השאלה כמובן, ניתן לכם את החמשיר היומי שלנו, שאתם תוכלו לומר לנו באיזה מכשיר חשמלי מדובר, וזהו, זה מה שאתם צריכים תכלס לעשות. אז שיהיה בהצלחה. עוד מעט זה קורה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: קרטע, ובקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
10: זה

D'où es-tu, papa? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? טוב, אנחנו כמובן פותחים את הוואטסאפ שלנו. יאללה, בוא נפתח את הוואטסאפ שלנו. עדן, אפשר לפתוח את הוואטסאפ? אפשר לפתוח את הוואטסאפ. אני הולך לתת לכם חמשיר. אתם צריכים לומר לי איזה מוצר חשמלי מסתתר בחמשיר הזה, ואם אתם תדעו, אתם יכולים לקחת מאיתנו 200 שקלים בתווי קנייה של דרים קארד, מתנת עלם. 200 שקלים. והנה החמשיר. ותכף אני אגיד גם את מספר הוואטסאפ שלה, ואתם תצטרכו לשלוח את התשובה שלכם. הנה. בבית יש עובד שלא באירועים, אבל אחרי כל ארוחה הוא פותח ביחסים. כולם מאמיסים עליו כאילו דוד עשיר, והוא עושה רע של אני לא מתלונן, אבל תכיר. ובסוף עדיין מאשימים אותו... עדיין מאשימים אותו בפסים. אם אתם יודעים... במי מדובר? באיזה מוצר חשמלי מדובר? שילחו עכשיו לוואטסאפ את התשובה שלכם. ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. הנה עוד פעם החמשיר. בבית יש עובד שלא באירועים, אבל אחרי כל ארוחה הוא פותח ביחסים. כולם מאמיסים עליו כאילו הוא דוד עשיר, והוא עושה רעש של אני לא מתלונן, אבל תכיר. בסוף עדיין מאשימים אותו גם בפסים. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שילחו את התשובה שלכם לוואטסאפ. אחד או אחת מכם, יקחו מאיתנו 200 שקלים בתווי קנייה, דרים קארד, מתנת עלם כבר היום. אבל, זו גם ההזדמנות האחרונה שלכם לשלוח הודעות היום. כי אתם יודעים למה? כי מחר... אחד מכל מי ששלחו הודעה במהלך השבוע יכול לקחת 500 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה עכשיו, ממש עכשיו, עכשיו לשלוח הודעה. 0546-102-345. עוד שנייה אחת. יש לנו את הפינה החדשה שלנו. שעדיין אין לנו שם, דרך אגב, תאיר, אנחנו חייבים למצוא שם לפינה. זה נראה לי, אנחנו חייבים. אז תכף זה קורה, ממש ממש ממש, עוד שנייה בינתיים בואו נשמע את החדש של סבלימינל, מור אפרת ולנזי, אז הנה. אין עליה.

הלב למרות שתמיד יש בינינו משבר כלום לא עוזר, אני לא מוותר אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק, מתקרב ממוטט

0: אין עליה. זה בעצם החדש, יש איזה טריו כזה מגניב. אנחנו יחד עם אלם ביג אלת, אנחנו מזכירים לכם שאולם התצוגה מזמין אתכם בביג לראות את כל המבצעים המטורפים לקו הלבן, ואתם יכולים בהחלט, בהחלט להיות רגועים שיש לכם למי לפנות ומה מה, מה אתם צריכים בדיוק, יציעו לכם, הסבירו לכם, ייתנו לכם את כל הפתרונות בעלם בגילת. אני רוצה להגיד שלום לתאיר מסלם, מה קורה תאיר?
1: שלום, שלום, איזה כיף להיות פה.
0: מה העניינים?
1: מעולה, מעולה.
0: טוב, תקשיבי, אנחנו התחלנו איזושהי מסורת בשבוע שעבר.
1: כן.
0: אנחנו רוצים עכשיו להמשיך אותה, ואת יודעת, לשמר אותה. אז קודם כל אנחנו נשמח לשמוע מה את רואה בנטפליקס, מה ההמלצות שלך בכלל בסדרות, סרטים חדשים שהגיעו. אז בואי תני לנו את משנתך.
1: טוב, אז גל, קודם כל אני חייבת לדבר על כמה סדרות שעכשיו הולכות להיות מחודשות לעוד עונה, ואנשים פשוט לא מבינים כמה הן טובות. חייב לעשות בינג' על כל העונות הקודמות ולראות אותן לפני שעולה העונה החדשה. וגם על סרט חדש שעולה ממש בקרוב לנטפליקס. ספוילר, זה סרט עם ג'ניפר לופז, לא נראה
0: לי. ג'יילו.
1: ג'יילו.
0: ג'יילו. איך אני אוהב אותה, יאללה.
1: וואי, היא מטורפת. איך היא נראית בגיל 56, זה לא הגיוני.
0: למה אמרת לי את הגיל? ביאסת אותי עכשיו. לא, סתם שתי. היא ביאסת אותי כאילו בגלל שאני נראה אחרת בגיל הזה. כאילו, ואני פחות ממנה, את מבינה?
1: לא, חזרה, יאללה. אתה נראה מעולה לגילך.
0: זה היה יותר מעליב.
1: אתה נראה מעולה, נקודה.
0: תודה. או, או, או. זה מה שהייתי צריך. או, יופי, תודה, תאיר.
1: אוקיי, אז נתחיל עם הסרט החדש של ג'יי לו, שעולה בחמישי לשישי, הוא נקרא רומן משרדי. עכשיו, ברגע ששמעתי רומן משרדי, אני כבר בפנים, כי מה יכול להיות רע בקצת רומנטיקה בעבודה, קצת רומן שאסור, מחביאים כזה מכולם במשרד, קומדיה רומנטית, טובה, כלילה, כיפית, בלי לחשוב יותר מדי.
0: גדול. אני חושב, אני אוהב את הקומדיות הכלילות האלה, שתדעי.
1: לגמרי, אני גם מרגישה שממש חסר היום סרטים כאלה, שאתה פשוט מדליק את הטלוויזיה, סרטים אמריקאים טובים כאלה של פעם, קומדיות.
0: גדול.
1: שלא צריך לחשוב יותר מדי, ועם ג'ניפר לופז זה עוד יותר בונוס, היא באמת מטורפת. והקטע המצחיק זה שבחיים האמיתיים רומן משרדי זה די כאב ראש. זה יכול להיות בעיה, ופתאום יפטרו אותך מהעבודה, ואתה לא רוצה שיגלו וידברו. אבל בסרט עצמו פתאום הכל נראה מושלם, והכל נראה כאילו זה, כך זה אמור להיות.
0: זה רק בסרטים. בסוף זה קורה רק בסרטים באמת.
1: נכון, לגמרי. אוקיי, ועוד סדרה שאני חושבת שלא נראה לי שיש מישהו שלא מכיר אותה. אמילי בפריז, מכיר?
0: מכיר, מכיר.
1: מה דעתך על הסדרה?
0: לא בשבילי, אני חייב להודות. זה כאילו לא my cup of tea.
1: אוקיי.
0: אבל ראיתי איזה, יצא לי לראות איזה כמה פרקים פה ושם.
1: אני חושבת שאמילי בפריז קצת מביאה משהו חדש למסך. זה די ריקוף לשטן לובשת פרדה, אבל חידשו את זה למשהו עכשווי, למשהו של היום. ועוד מעט זה עולה כבר לעונה שישית.
0: מטורף, כן.
1: מטורף. מי חשב שזה ישרוד שש עונות?
0: אני גם לא ידעתי. לא ידעתי שזה ישרוד שש עונות.
1: ושם, בסדרה הזאת, פשוט הכל נראה כאילו הכל הולבש בשביל אמילי. פתאום כולם מתאהבים בה, לא משנה לאן היא הולכת, הכל מסתדר לה. היא מביאה את הרעיון הכי טוב, היא מביאה את הבריף הכי יצירתי. כולם פתאום מפים עליה, פתאום היא פוגשת את האקס של זה וזה, והכל פשוט מושלם. בוא נגיד, אני לא חושבת שיש מישהי שלא הייתה רוצה להיות אמילי בפריז.
0: כן, בגלל זה אמרתי, הכל בתורה, זה בסדרות הכל יפה, הכל מושלם, הכל נראה טוב.
1: כן.
0: במציאות זה קצת אחרת.
1: לגמרי. אבל גם שם בעצם רואים איך מישהי שבאה מאמריקה, הגיעה לפריז, בונה את עצמה מאפס, במשרד פרסום, במשרד די קשוח. אנשים לא היו שם קלים איתה בהתחלה, ורואים לאט לאט איך היא פתאום ממש בונה לעצמה איזושהי נישה משלה ודמות משלה, ומביאה את עצמה.
0: כן, כן, סדרה, הבנתי שהיא סדרה טובה. אנשים, אני מכיר כמה בנות שאוהבות את הסדרה.
1: כן. אוקיי, והסדרה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, שהיא באמת סדרה שכל מי שאוהב כסף גדול וכל מי שאוהב את החלום האמריקאי, חייב לראות את הסדרה הזאת. אתה מכיר את הסדרה Selling Sunset?
0: בוודאי, בוודאי.
1: זה אני כבר באמת לא יודעת כמה עונות יש לזה. יש לזה עונות בכל עיר. Selling Sunset, OC,
0: הוליווד, לוס אנג'לס, LA, קליפורניה, כל מיני כאלה.
1: כן, בדיוק. אני כבר לא יודעת כמה עונות, אני לא עוקבת, אבל אני כן יודעת שראיתי את כל העונות. ראיתי את כל העונות, וגם אני חושבת שאחרי כל פרק, אני הייתי בטוחה שאני אזמין כרטיס טיסה לארצות הברית.
0: ולהתחיל להתעשק בנדלן.
1: בדיוק, זה החלום האמריקאי. זה סדרה שמדברת על מתווכות נדלן, מתווכי נדלן, שחיים את החלום האמריקאי במיטבו, בעצם נמצאים במשרד של שני יהודים.
0: נכון, אופנהיים.
1: אופנהיים גרופ.
0: נכון.
1: והם בעצם חיים את החלום, מוכרים שם בתים בסכומים מטורפים. מתחיל מ-10 מיליון, מגיע אפילו ל-40, 50 ו-60 מיליון דולר. סכומים שבאמת אתה יכול באמת לראות אותם רק בסדרות של נטפליקס. ושם בעצם כל הקטע בסדרה הזאת זה שמראים גם את זה שהם מוכרים את הדירות, אבל לא מתרכזים רק בזה. מראים יותר את הבן לבן, את הריבים ואת הטרש, ומה קורה בין לבין, ופתאום היא יצאה עם זה מהמשרד, ופתאום הם רבו, ופתאום באמת...
0: זאת אומרת, את לא באת בשביל לראות באמת החלום האמריקאית?
1: לא.
0: את בשביל...
1: בשביל לראות את הרכילות. בשביל הרכילות אני נמצאת שם, חד משמעית.
0: בדיוק. טוב, תאיר, קודם כל, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אז אמרנו אמילי בפריז, כמובן הסרט החדש עם ג'יילו, שעולה בחמישה ביוני, וכמובן סיילינג סאנסט. אלה ההמלצות שלך להיום.
1: נכון.
0: מהמם. תאיר מסלם, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו כמובן נצא להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי השיר. אל תזוזו לשום מקום.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
6: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלעת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.

דרקולה, אתמול היה יום דרקולה, למה לא שמתי את השיר הזה אתמול? יאללה, בויז נויז, ג'ני אנד בויז נויז. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו מזכירים לכם שיש לנו כמובן את עלם ביג אילת, ועלם ביג אילת תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית ולמטבח, מתנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, קולטי עדים, מסכים, מיקסרים, וים של מוצרים שיעבזרו לכם את הבית והמטבח. בנוסף, גם תוכלו למצוא שם את כל המוצרים, אתם יודעים, מוצרי הטיפוח, פנים, כל מיני מחליקים, שואבים רובוטים, סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, אביזרי גיימינג, מחשבים וכולי וכולי. וכל זה קורה בסניף עלם, במתחם ביג, עם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, וכמובן מחירים מדהימים, מחירי מבצע מדהימים לתושבי אילת והערבה, הם כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. את כל המוצרים אתם יכולים גם למצוא בשאר הסניפים, אז כדאי לכם להגיע גם לסניפים הנוספים של עלם, שזה בעצם בקניון מול הים, באייס מול שבעת הכוכבים, ובמתחם ספירל בטיילת. ביג אילת מזמינים אתכם להנחות משמעותיות. תושבי אילת, אנחנו יכולים להנות לפני שאנחנו קונים את המוצרי החשמל לבית, כדאי שתעברו שם בסניף ביג אילת. זהו, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, מיד נשוב. גם אחרי חדשות, יש לנו חדשות, אל תשכחו.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27.5 שקלים לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: תוכי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מקרה מזעזע בערערה שמביא את האלימות בחברה הערבית לשפל חדש. ילדה בת 7 נורתה למוות בראשה בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו מישל מחול מוסר כי המקרה החל בעקבות ויכוח בין שני ילדים

0: שהתפתח במהרה לאימות בין הוריהם. במהלך הקטטה שלף אחד המעורבים נשק ופתח בירי, שבמהלכו נפגעה הילדה בצווארה. כוחות המשטרה שהגיעו למקום עצרו שני חשודים במעורבות במקרה, בהם גם אביה של הילדה. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות הופעלו לפני זמן קצר במושב שומרה שבגליל המערבי, בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון, כי בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר, ועתידו ויציבותו לוטים בערפל.
1: מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת, ואזרחיו יותר הם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
0: לאחר האיום של מפלגת יהדות התורה לתמוך בהצעת האופוזיציה להקמת ועדת חקירה ממלכתית עם חוק המעונות לא יקודם, החוק עבר בקריאה טרומית ברוב של 44 תומכים מול 37 מתנגדים. הצעת החוק שיזם סגן השר ישראל אייכלר קובעת כי הזכאות לסבסוד מעונות יום תיקבע לפי מצבה של האם בלבד, בלי להתחשב במעמדו של האב מול חובת הגיוס. ההצעה הוגשה בעקבות פסיקת בגץ שעצרה את הסבסוד למשפחות של חייבי גיוס הלומדים בישיבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים. מחר מעונן חלקית, בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אנחנו בפתחה של השעה השנייה, יום רביעי היום, ואתם יודעים מה זה אומר? האם אתם יודעים מה זה אומר? אני לא חושב שאתם יודעים מה זה אומר. אולי בעצם כן. הנה, זה מה שזה אומר.
1: הרובש. הרובש הגיע, וזה הזמן לקוקטייל השבוע עם יוגב ברון.
0: שלום יוגב ברון.
2: אהלן, מה נשמע? איך אתם? מה חדש?
0: אני טוב בטוב. אתה? מה אתה?
2: אני מצוין במצוין.
0: נהדר.
2: ברוך השם.
0: מה? בוא נפתח לנו את הרובש.
2: אנחנו נפתח בגדול. היום זה, אמרת את זה כבר, אני לא יודע.
0: יום ארטיק ענבים.
2: יום הארטיק ענבים, בדיוק. ובאמת זה אחד הארטיקים שאני יותר אוהב. אתה יודע שבכלל במקורות בארץ קוראים לזה גלידה?
0: כן.
2: יש סייז טועים.
0: נכון.
2: אז היה.
0: לא, זה לא, זה ארטיק.
2: זה ארטיק, בדיוק, גלידה זה מגנום, זה כל האלה, זה גלידה. ארטיק זה ארטיק.
0: לא, אני גם חושב שזה גם לא, מגנום זה גם לא גלידה.
2: גלידה, כאילו זה רק מה שקונים בגלידה?
0: בדיוק, זה בגלידריה.
2: בגלידריה?
0: כן.
2: אני מסכים.
0: אוח.
2: אני חושב שארטיק זה שם כולל לכל הארטיק. מה שבמקררים של הגלידות זה ארטיק.
0: בדיוק זה ארטיק.
2: נכון, כל קליק אטום עם כף זה טרקטור. אין באגר, אין דחפורים, אין דבר כזה.
0: אין בובקאט, אין.
2: מה זה בובקאט?
0: כן, טרקטור.
2: טרקטור, אני איתך.
0: נכון.
2: אז בגדול אנחנו הולכים על יום הארטיק ענבים, הלכנו כזה על כמה דברים מגניבים, רובם בצבע סגול, ובוא נראה איך יצא לנו.
0: יאללה.
2: אנחנו מתחילים עם רום לבן, רום בקרדי.
0: רום בקרדי לבן.
2: כן, כוס קדמוכה עם קרח. מוסיפים לזה את הג'ין הנדריקס גרן קברט. זה בעצם ג'ין שהוא מטובל עם פירות יער, ייתן לנו יותר את ה...
0: הוא פחות ענבים, אבל יותר פירות יער.
2: כן, כן.
0: כן, כן.
2: זה, אנחנו על כל מה שסגול, מה אתה
0: קשה? כל מה שסגול, כן.
2: ליקר פרפה אמור.
0: פרפה
2: אמור. אנחנו אוהבים אותו, הוא ליווה אותנו בכמה קוקטיילים שלנו היום.
0: רגע, רגע, אנחנו צריכים להגיד את זה יפה.
2: פרפה אמור.
0: פרפה אמור. ביי ליקר. פרפה אמור, ביי ליקר.
2: ואנחנו סוגרים הכל, את כל הצבע הסגול היפה הזה.
0: תן לי לנחש.
2: תן לנו.
0: עם ענבים.
2: פנטה ענבים.
0: עם פנטה ענבים.
2: טעם של ילדות.
0: טעם של ילדות.
2: תן לה כזה.
0: תשמע, זה קודם כל אני חייב להגיד, זה נראה כמו קריסטל של פעם, של הישן.
2: אני אומר לך, טעם של ילדות.
0: טעם של ילדות, ממש ככה.
2: אבל תראה את הצבע הסגול העמוק הזה. הסגול העמוק,
0: כן, כן, וואו.
2: זה נראה כמו... יחד עם הקרח, וייתן לנו את כל ההנדריקס הפצצה.
0: אתה כאילו לקחת טרופית ושברת לתוך הכל.
2: לילדים גדולים.
0: לילדים גדולים.
2: כמו שעשינו להודע את השוקול לילדים גדולים.
0: נכון.
2: שיצרנו טוב.
0: אשכרה. טוב, שנתאם, יוגב.
2: חייבים.
0: בוא נתאם את
2: זה. בוא נתאם ונדרג.
0: לא יודע שזה טעם מטורף. ריח מטורף.
2: נכון.
0: ועכשיו נבדוק את הטעם.
2: הצגה.
0: וואו.
2: נכון?
0: תהיב.
2: איזה קלאסי, זה גם לחום.
0: זה כאילו, מרגישים שזה ענבים, אבל מרגישים גם את... מה קרה?
2: עולם חדש, נפתח לי שתי האוזניות. אתה יודע, פתאום זה זז, אתה מגלה עולם. אז היה.
0: אני אגיד לך, יש לזה טעם של ממש של ילדות.
2: בדיוק.
0: אבל עם טוויסט, עם
2: בוסט. יש לו איזה קיצה קטנה בסוף, שאומר לך, אוקיי, אתה כבר לא ילד.
0: של הליקר, של הפרפה המור.
2: אז אני מאוד אהבתי אותו מהניסויים ככה שעשינו בחנות, ויצאנו ממש משתיים, גם אנשים טעמו, אהבו, ואני מאוד אוהב אותו לצהריים, זה קלאסי.
0: אז
2: יש לנו בו ככה, יש לנו
0: את
2: הבקרדי הלבן, את הליקר פרפה המור, הנדריקס גרן קברט זה הסגול שלנו, ופנטה ענבים. קל, פשוט,
0: ממש,
2: קליל להכין אותו.
0: ממש מעט מכל דבר, טיפה קצת יותר ענבים, כדי לתת את הטעם הענבים.
2: והוא יוצא פצצה לכל דבר. וכמובן שאפשר הכל להשיג אצלנו בחנות בבורסיקה 26, ובאתר שלנו panekoelat.co.il.
0: מרכז ליסה החדש.
2: בדיוק שם. עכשיו עם כל הטוב הזה גל, בוא ספר לנו מה קורה עכשיו.
0: מה קורה עכשיו?
2: ספר לנו, אבל בוא נעשה את זה
0: באפרים. אמרנו באפרים.
2: בוא לא נבאס.
0: אמרנו באפרים.
2: קדימה, תן לנו.
0: נכון אמרנו באפרים?
2: אז מה אסור?
0: אז מה אסור?
2: נו.
0: המחירה וההפצה למי שתכם עלו 18 אסורה בהחלט.
2: אתה אומר.
0: וכמובן משרד הבריאות קובע.
2: מה הוא מזהיר? ממה הוא מזהיר?
0: היא צריכה מופרזת של אלכוהול.
2: מה עושה?
0: אינה בריאה ומסכנת חיים.
2: טוב לדעת.
0: טוב לדעת את זה.
2: כיף לשמוע עזרות כאלה, אתה רואה?
0: אני, יש לי הפתעה בשבילך.
2: שוט.
0: קודם כל, אתה מגיע, אתה פותח לי את הרובש כמו שצריך.
2: ברוך השם.
0: ברוך השם, נכון. אני רוצה לפתוח לך את הרובש עכשיו.
2: אוי, אין לי רגע להתרווח.
0: עם פרפה המור. זה הזכיר לי את ה... זה הזכיר לי את הפסמים, את הפסמות של הפסמים, את הפרפור. אז אני הבאתי לך היום יציאה.
2: או, תן לי אותה.
0: יציאה בשבילך לרובש. אתה מוכן?
2: נולדתי. או, שיר של ילדות.
0: רצית ילדות?
2: ממש שיר של ילדות, החזרת אותי.
0: הבאת לי ענבים לילדות?
2: ממש.
0: אז אני נותן לך עכשיו שיר.
2: רק שתדע שהשיר ששמעת השבוע שעבר שהייתי בפינה, רץ בחנות כל השבוע, מרוב שאהבתי אותו ממש.
0: באמת?
2: באמת, כל השבוע, והשיר חסיד, זאת אומרת, זה אווירה של שישי, של הניקיונות.
0: של הניקיונות.
2: ואנשים עפים על זה.
0: אז הנה עכשיו יש לך עוד אחד. עכשיו להמשיך את השבוע.
2: זה המחרוזת?
0: לא.
2: את בכלל
0: כך. זה השיר, זה השיר. אל תגזיר.
2: שיש שבת שלום.
0: רובה שלום. יאללה, ביי.

כמו פרפר מסתובבת לה בלילה. ידעתי שאני שמח את יוגב. הייתה לי תחושה שאני שמח אותו. באמת, באמת שיר ילדות. אנחנו גם בשעה הזו יחד עם אלם ביג אילת, אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ שלנו עדיין פתוח, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים לשלוח את התשובה שלכם אלינו לוואטסאפ. אני תכף אחזור שוב על החמשיר, ואתם צריכו לומר לי באיזה מוצר חשמלי מדובר בתוך החמשיר, ואולי תיקחו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אבל זה כמובן יקרה בהמשך, אוקיי? אז אתם יכולים כמובן להיות רגועים. זה יקרה אוטוטו, נשמע שיר, פרסומות, נחזור, עלם, נספר לכם, נמשיך לספר לכם וכו' וכו'.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק
4: ווטרלנד. וואו! פארק המים של אלעת. תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם ממוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.

0: Bali, Seychelles, Bon Bali, Chanel, Bon Bali, Champagne, Bon Bali, Bon Bali, Bon Bali.
1: Mec, il rate au chavou, à t'arrête, check, check, on pas tour. Chambé un réga, mami.
2: Oulai, d'avka, ken, choisel?
3: אולי, אולי, כן. טוב, אנחנו יחד עם עלם, טוב, ביקשתי מכם המאזינים לשלוח אלינו איזה מוצר חשמלי מדובר בחמשיר הבא. בבית יש עובד שלא באירועים, אבל אחרי כל ארוחה הוא פותח ביחסים. כולם מעמיסים עליו כאילו איזה דוד עשיר, הוא עושה רע של אני לא מתלונן, אבל תכיר. בסוף עדיין גם מאשימים אותו בפסים. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שילחו עכשיו לוואטסאפ את התשובה שלכם ל-0546-102-345. תוכלו לקחת 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אל תגידו לא אמרנו. יאללה, תעשו את זה. כי אם אתם לא עושים את זה, אתם לוקה. 0546-102-345.

הלוואי, חנן בן ארי כמובן עם פאר טסי. עוד מעט אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, נשבע לכם אוטוטו זה קורה, ואם אתם לא שלחתם הודעה, אתם לא תקבלו את תווי קנייה. היום אנחנו מחלקים 200 שקלים, אבל כל מי ששלח אלינו במהלך השבוע יכול לקבל מאיתנו טלפון מחר, ויכול לזכות ב-500 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. אז שווה וכדאי כבר לשלוח הודעה, כי זהו. וביקשנו את התשובה לאיזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי החמשיר הבא. בבית יש עובד שלא באירועים, אבל אחרי כל ארוחה הוא פותח ביחסים. כולם מעמיסים עליו כאילו איזה דוד עשיר, הוא עושה רעש של אני לא מתלונן, אבל תכיר. בסוף גם מאשימים אותו בפסים. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שילחו עכשיו את הודעתכם לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו את ההודעה, אנחנו נשמע עוד שיר אחד, הפסקת פרסומות, סוגרים את הוואטסאפ ונפתיע מישהו או מישהי מכם. תתכוננו לזה.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: המפלט האחרון, מצעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלעד. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
3: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
4: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
5: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
6: עכשיו באילת,
7: גל רבינו
6: ובארבע
7: מגה מיקס.

0: Michel, Michel. נועם ביטן. עם ישראל חי. איזה חמוד, אני ממש אהבתי את ההופעה שלו. טוב, ביקשנו שתאמרו לנו באיזה מוצר חשמלי מדובר בחמשיר. בואו נפתיע מאזין או מאזינה. אני אוהב הפתעות, באמת. אני אוהב להפתיע.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: עינב.
1: כן.
0: אהלן, מה שלומך?
1: בסדר.
0: יש לך דקה בשבילי?
1: עם מי אני מדבר?
0: עם גל.
1: לגבי מה?
0: לגבי חמשירים שאת יודעת לפצח.
1: אוי. אוקיי, בוא
0: נראה, בוא ננסה. זה גל, רדיו אלעד, מה נשמע?
1: אני גרועה בזה, גל.
0: אבל הנה, עשית את זה, מה?
1: רק תמדיך, אני יודעת.
0: נו, אז עשית את זה, על זה דיברתי.
1: אוקיי, יופי,
0: נו. על זה דיברתי, על מדיח, נכון, ידעת לפצח מתוך החמשיר הזה, באיזה מוצר חשמלי מדובר, ועשית את זה.
1: נכון.
0: ואת יודעת למה התקשרתי?
1: כן.
0: כי יש לך 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארדס.
1: תודה רבה, תודה.
0: באהבה גדולה, באהבה גדולה, ואולי גם תקבלי עוד איזה כמה מתנות נוספות על הדרך כבר, אם כבר קיבלת מתנה. איפה אנחנו תופסים אותך?
1: בעבודה, בבנק.
0: בעבודה? כן. איפה את עובדת?
1: אני עובדת בבנק לאומי.
0: בבנק, את פה לידינו!
1: ממש
0: לאתכם,
1: אני שכנה שלכם.
0: אז את שומעת אותי משם. אז אותך אמרתי בשביל זה.
1: שמעתי אותך בדרך לעבודה. לפיצול.
0: גדול. וואי, פיצול זה קשה, נכון? זה תמיד קשה, אני לא אוהב פיצולים. אף פעם לא אהבתי פיצולים.
1: זה קשוח, כן.
0: כן. טוב, אז יאללה, יש לך 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, יקירה, ואולי...
1: תודה רבה.
0: אולי, לא בטוח, אולי גם מחר... תקבלי עוד 500 שקלים, אי אפשר לדעת, כי את יודעת, כל מי ששלח אלינו גם יכול לקבל עוד 500 שקלים, את יודעת.
1: חידשת לי, לא שמעתי את החלק הזה, כנראה ירדתי מאוד.
0: בבקשה, בבקשה.
1: תודה רבה.
0: אין על מה. יאללה, אנחנו אולי נדבר מחר, אולי. אבל שיהיה לך סופש מגניב.
1: תודה.
0: יאללה, ביי.
1: תודה רבה. יאללה, ביי, ביי.
0: היי, בנק לאומי. כן. טוב, נשמע שיר ואז ניפרד? כן, יאללה, בוא נשמע שיר ואז אנחנו ניפרד. כן. כן, כן, כן, נשמע שיר ואז ניפרד. זהו, החלטתי. לקח לי איזה כמה שניות. הנה אושר כהן. מזל טוב, אושר! כולם גנבים. ולא, לא שמתי את זה בהקשר של בנק לאומי, זה יצא ככה במקרה.

0: זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אבל אל תדאגו, אנחנו כמובן, יש לנו עוד מחר, וגם 500 שקלים שאנחנו הולכים לחלק לאחד או אחת מכם במתנה, 500 שקלים במתנה, בתווי קנייה דרים קארד לאחד או אחת מכם, המאזינים ששלחו לנו הודעות במהלך כל השבוע. אז לפני שאנחנו מסיימים, אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה לכם המאזינים, אנחנו מזכירים לכם שעלם בגילת פתוח עבורכם, לילתים במיוחד עם מבצעים מטורפים, תבואו רק עם תעודת תושב בבקשה, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אז אם יש לכם איזשהו משהו בראש, איזה מוצר חשמלי שבא לכם לקנות, כנסו לעלם ביג אילת. מעבר לזה שיש להם את כל הסניפים, הם 50 סניפים בפריסה ארצית, אתם תקבלו שם שירות וחוויה מטורפת, באמת באמת באולם התצוגה של ביג. אז אילתים, גשו לשם, יש לכם מבצעים מטורפים רק לתושבי אילת. תודה רבה לעלם, תודה רבה כמובן לעדן וניר, תודה לתאיר מסלם, תודה רבה לכם. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני, ואנחנו נשתמע בדיוק מחר, באותה שעה, באותו מקום. בשורות טובות, ואני מבקש, תפיצו, תפיצו אהבת חינם, באמת, תפיצו אהבת חינם. יאללה, צ'או, להתראות, רובש מגניב שיהיה לכם, אוהב מלא.
1: Mr. Bombastic.
0: הנה שגי. לא, לא שגי מהסאפים. שגי, שגי, אז אמר. Bombastic.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. וברבה.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. מאו שתיים FM.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב, ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מלון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: מיד באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אלת,
10: מרושטיין אפם.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הטלוויזיה האיראנית הממלכתית טענה כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למסגרת לא רשמית למזכר הבנות עם ארצות הברית. לפי הדיווח, במסגרת הטיוטה איראן תחזיר בתוך חודש את תנועת הספנות המסחרית במצר הורמוז לרמה שהייתה לפני המלחמה, ואילו ארצות הברית תשיג כוחות מסביבת איראן ותסיר את המצור הימי עליה. עוד דווח כי אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום הוא יובא לאישור מועצת הביטחון של האום. בתוך כך הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון כי בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוטים בערפל.
15: מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.

0: מקרה מזעזע בערערה שמביא את האלימות בחברה הערבית לשפל חדש. ילדה בת שבע נורתה למוות בראשה בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו מישל מחול מוסר כי המקרה החל בעקבות ויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהרה לאימות בין הוריהם. במהלך הקטטה שלף אחד המעורבים נשק ופתח בירי שבמהלכו נפגעה ילדה בצווארה. כוחות המשטרה שהגיעו למקום עצרו שני חשודים במעורבות במקרה, בהם גם אביה של הילדה. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני הורה לחברי מועצות, סגנים ונציגים מוניציפליים מטעם המפלגה ברשויות המקומיות להפסיק כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, כולל עם השיטור העירוני. במכתב ששלח לנציגים כתב גפני כי ההחלטה התקבלה בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל, שלדבריו מביאה לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. עוד בחדשות, הפרלמנט בהונגריה אישר חוק שיבטיח את המשך החברות של המדינה בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ובכך ביטל את החלטת הממשלה הקודמת בראשות ויקטור אורבן לפרוש ממנו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בהרי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, מגה מיקס יוצאים לדרך.
1: שלום, שלום לכם, אהלן, אהלן, יום רביעי בשבוע. תוקוש, תגיד שלום לאריק בן אריה ברדיו אילת.
0: שלום, אריק בן אריה, רדיו אילת,
1: תגיד שלום לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: היידה.
1: תגיד שלום ל...
0: כל המאזינים
1: והמאזינות. מעיין שמאחורי הזכוכית.
0: גם שלום.
1: סתם כדי להיות נחמד, סתם כדי להיות ככה, אתה יודע, מנומס.
0: שלום, שלום לכולם.
1: אין קשר לתוכנית, סתם כדי, אתה יודע.
0: כיף, שלום, שלום.
1: שיהנו מהחיוך היפה שלך. החיוך הממיס הזה, החיוך הזה. חיוך כובש לבבות. ממיס הלבבות. בדימוס. בדימוס. אנחנו מתחילים עד שעתיים של מגה מיקס, עם הלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי בועטת ברדיו. נאחל לכם נסיעה טובה אם אתם בדרכים. סעו בזהירות, תנו מהקצב. מושיקו פלוטקט.
0: דולב נשתי.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים FM.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
9: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!

0: שבת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
7: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.

0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם! ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
1: עכשיו באילת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים שעה שנייה, באופן כללי, ראשונה באילת של מגמיקס, ליום רביעי בשבוע. תודה רבה לכם על ההאזנה. אם בא לכם עוד מגמיקס, אז זה בהחלט אפשרי, אנחנו כאן לעוד שעה, אנחנו עד שש ביחד.
1: זמינו אותי 24/7, כנסו גם לאתר, לאפליקציה, תתחברו אלינו.
0: אז אנחנו נודה לכם על ההאזנה, נודה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת, לאומיר ברדיו חיפה.
1: חד עולב נשתיס.
0: תודה לך, משה קופלוטקי, אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס, תישארו איתנו.
2: עכשיו באילת. מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו 2 FM. אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
3: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו באילת.
10: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
10: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו 2 FM.
11: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
2: מיד באילת
10: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
14: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צה"ל בערבית מפרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי העיר צור שבדרום לבנון ולכפרים הסמוכים לה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הטלוויזיה האיראנית הממלכתית טענה כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למסגרת לא רשמית למזכר הבנות עם ארצות הברית. לפי הדיווח, במסגרת הטיוטה איראן תחזיר בתוך חודש את תנועת הספנות המסחרית במצר הורמוז לרמה שהייתה לפני המלחמה, ואילו ארצות הברית תסיק כוחות מסביבת איראן ותסיר את המצור הימי עליה. עוד דווח כי אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום הוא יובא לאישור מועצת הביטחון של האום. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני הורה לחברי מועצות, סגנים ונציגים מוניציפליים מטעם המפלגה ברשויות המקומיות להפסיק כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל כולל עם השיטור העירוני. במכתב ששלח לנציגים כתב גפני כי ההחלטה התקבלה בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל שלדבריו מביאה לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה.

0: עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פנה במכתב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולקונגרס האמריקני על רקע המחסור החמור בטילי עירות למערכות ההגנה האווירית במדינה. לדברי יועצו, הפנייה נעשתה בזמן שרוסיה מאיימת להגביר משמעותית את התקיפות באוקראינה. בקייב מדגישים כי טילי העירות האמריקנים הם האמצעי היחיד שבידי אוקראינה לעירות טילים בליסטים רוסיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: עם אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה והחביבה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע.
1: הדובדבן שבקצפת.
0: וואי וואי וואי, כמה דברים טובים לך.
1: בעצם זה דובדבן עם קצפת בשעה הזו.
0: עם הכל.
1: אז אנחנו עד שש ביחד עם עוד שעה של מגה מיקס, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. לכם נותר להגביר ווליום, ליהנות מהקצב, לנסוע בזהירות. ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, מגה מיקס, שעה אחרונה, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: אנחנו מתחילים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
2: אני רוצה להזמין את כל תושב אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27.5 שקלים לכל היום בכרטיס אחד.
8: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.

0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות, ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל

Mega Mix.

0: כאן תוקוש. סוגרים שעה של שלישית ואחרונה של מגה מיקס.
1: ביום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: הכל נכון, מדויק.
1: הכל כיף, הכל נכון. אנחנו גם מזמינים אתכם להמשיך להזין לנו תמיד באתר, באפליקציה. כנסו, תורידו, גוגל פליי, אפ סטור, מגה מיקס, עברית, אנגלית.
0: אנחנו שם. תודה רבה, אריק בן אריה. הלו, אריק, על הסאונד ורדיו אילת.
1: אור, מאיר המהיר.
0: הלו, אור. תודה רבה לך, מושון, טוקוש, פלוטקה, האיש והבמבוק.
1: היידה.
0: תודה למה במבוק?
1: לא.
0: מחר.
1: מחר.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
6: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
0: מיד באלת,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים. שים לב מה רונצ'ו כותב לי לפני שנגיד שלום לכל המאזינים. שטל יהיה עם הפנים למצלמה, לא אליך.
2: אבל אני רוצה לראות את בבק שלי, בדרך כלל אני רואה אותו רק בזה.
1: איפה אתה? הנה, פה.
3: תסתכל בטלוויזיה, הוא בדיוק עכשיו בטלוויזיה.
1: כן, ככה תשב, מה לעשות, איך הוא הושיב אותך. עד תיגע לו במצלמה. טוב, חבר'ה, עזבו, נגיד קודם כל שלום לחברים שלנו בחיפה.
2: יהודית?
1: בלב המדינה, חברים, נגיד שלום גם לחברים שלנו בירושלים, באילת. בערוץ הספורט, מה נגיד ומה נאמר? כן, חברים, אנחנו פה, בבק שלכם בתל אביב, בארץ הקודש, ואני לא לבד. חברים, פאנל מיוחד לרגל סיכום גמר הגביע. 4 גביעים יש לפאנליסטים שלנו לערב, 2 לרובן עטר הגדול ו2 לטל בן חיים הפעלתן. ולא, מיקו, מחזיק גביע המחששות לא נחשב לתואר. ניסיון יפה, רק איתה, הורדת לי, טוב, חברים, זהו. העונה הסתיים, הוא נוגע לי פה בדברים, הוא משגע
3: אותי. אנחנו שומעים אותך מצוין.
1: אתם שומעים, אני לא שומע את עצמי, הוא נגע לי באוזניות. טוב.
2: עכשיו אתה שומע?
1: כן, שומע בחלש. העונה הסתיימה באופן רשמי.
3: תעזוב את זה, יחיאל, תפסיק, גם התפקע מפתח תקווה.
1: לא יודע מה עשה לי באמצע, נוגע בסיבוב של הזה, אני לא שומע.
3: תקשיב טוב,
2: אני
1: אומר לך, אני אתווה. חברים, מי שצופה בנו בערוץ הספורט, באתר של ערוץ הספורט, יכול לראות אותי, גבר נאה לכאורה. רובן עטר מטולטל, מיקו ג'מאל זה מיקו ג'מאל, וחברים, נתן, נתן מפריז, הגיע להשתזף בישראל. תראו, אתם יודעים שלטל בן חיים אין מיטה בבית, הוא ישן בתוך מיטת שיזוף. מה אתה שזוף ככה? תגיד לי, איפה אתה כל
2: הזמן? מה העיניים שלך עליי? לא הבנתי, תגיד.
1: מה העיניים שלך עליי? לא הבנתי.
3: תקשיב טוב, תקשיב טוב, יחיאל, יחיאל, תקשיב. יחיאל, תקשיב טוב,
4: שאני רואה אותך. מה זה, אתם שניכם נראים כמו ששבש.
3: תקשיב טוב, יחיאל, כשאני רואה אותך, כשאני רואה אותך, עולה לי התיאבון, אני רואה חמינדוס, אני רואה. איזה ביצה חומה, נלדינה, כמי זה בורק, אז ככה טוב.
1: טוב, חברים, אז ככה, העונה הסתיימה באופן רשמי, מכבי תל אביב עם עונה, מה נגיד, הזויה, קוקוריק של הקוקוריק, כמו שרק היא יודעת, אבל בסוף היא מניפה תואר בסיום של שנה כזאת, מה אני אגיד, חבר'ה, זה מה שנקרא מועדון, מועדון, אנחנו נדבר על זה עוד. מדהים לחשוב שאם, מה יהיה אם אשכרה יבנו אותה נכון לעונה הבאה ויש עוד הרבה עבודה, מה יהיה? יהיה דאבל כמו שיודעת לקחת, זה לא ידעתי בכל אופן. מנגד, באר שבע יכולה להיות מוכזבת מהזדמנות היסטורית לגעת בדאבל, אבל אם יסתפקו גם בלהצליח לשרוף לקנגו את הדרכון ולהתרפד את העזיבה שלו, גם טוב. אנחנו נדבר על מכבי חיפה, מה הולך שם? לא יודע, נראה. נתייחס לסוגיית ברק יצחקי והחוזה שאברהם מציע לו, הציע לו, נראה, כולל מענקים מיוחדים בקרש שזכה באליפות. בקיצור, 1,001,000 עניינים. פרלה לוחצת עליי, חברים, פרלה רושמת לי פה כל מיני דברים. לא להתעסק איתה היום, נראה לי היא באה עצבנית. רובן, כותר שלך לערב, תן לי כותר. אתה יודע מה, תרשה לי לדייק אותך, אני מבקש ממך להישאר באזור חירוג 04.
3: יו!
4: מה שאתם שומעים זה לא מה שקורה באמת.
1: רובן, אתה אמרת לי נגמר הסרט.
4: שמעת?
2: אתה אומר לי לא להנמיך, פיצצת לי את האוזן.
1: רגע, תשב רגע, רובן מביא לנו. רובן פה מכונת סקופים שעוד לא התממשו, אבל אני... רובן, בבקשה ממך, מה זו, אתה ישבת פה, נכון, תראה, אני עליתי לשיטה של רובן, קבל. רובן, שימו לב,
4: חברים. חשבתי שיומיים...
1: רובן שלנו? תקשיב,
2: תקשיב. איזה רובן, רובן שלנו?
4: חשבתי שאחרי יומיים אתה שוכח.
1: רובן, יום כן, יום לא. אז הוא זורק פה סקופ, נעלם, לא עונה לטלפונים, וחוזר יום אחרי.
2: אבל אם הוא צודק...
1: נצייר אותו, דק זר.
2: אבל אם הוא צודק, הוא כותב לנו בקבוצה.
1: מה זה לכם? הוא ישר בקבוצה. היה פעם אחת שהוא צדק, נסעתי בערב, אני רואה את התמונה של רובן.
4: מי אמר מכבי תל אביב לא מפסידים?
1: עזוב אותך,
3: רובן. מי אמר מכבי מנצחים? אני אמרתי מכבי מנצחים.
4: לא, אני אמרתי, אני לא רואה את מכבי תל אביב.
2: ואני חייב לך ארוחה, רובן. נכון.
3: למה? נכון.
2: הנה, אני גבר לא כמוך. נכון. אומר, אני רפצתי, אני חייב ארוחה לרובן.
3: אני אמרתי, מקבים מנצחים, מה מגיע לי?
1: רגע, רגע, חברים, אני עכשיו, רובן אמר עוד משהו. רובן אמר, ואני מתייחס למה שרובן אומר, כי רובן הוא כזה... קלטתי אותו, הוא פוקר פייס, אבל בלי קלפים. רובן, אתה אמרת פה...
2: שברק בחר לא יישאר.
1: הטקס, כאילו הם עושים לו כזה סיפור, טעם הטקס, מראים לו את הדרך החוצה, זה עניין של שעות.
4: ההודעה שכנעה אותך? ההודעה שהם הוציאו? לא יודע, אני אגיד לך, בוא נפחות.
1: אני לא מבין. תגיד לי,
4: אז אני מבין. אני מבין.
1: מכבי, חיפה, מועדון, מפואר, זה כולנו מסכימים?
2: כן. חד משמעית.
1: אני משחררים כזאת הודעה, אני נוטה להאמין לה, מה לא?
2: אבל מצד שני הם גם הוציאו כזאת הודעה לפני חודש וחצי שברק בחר ממשיך, ובשבוע האחרון
1: הודיעו שממשיך,
2: היו הרבה קולות שהוא לא ממשיך.
1: הודיעו שממשיך, והיום אמרו, חבר'ה, מה שהודענו לפני חודש וחצי קיים בשריר, אז מה הבעיה, חבר'ה?
4: אלי, אתה, איך אמרת פעם,
2: רובן, אתה בשלך? רובן, אתה בשלך? נשאר באותה עמדה, ברק בחר לא ממשיך?
4: בוא תגיד לי אתה, מה אתה חושב על זה שברק בחר, המאמן המיותר ביותר בליגה, בכדורגל שלנו, קובעים לו מי יהיו הצוות שלו? זה נראה לך הגיוני? זה לא ברק שאנחנו מכירים. השאלה היא, אם זה, קובעים גם מי יהיו השחקנים, ומי יהיה הצוות שלו, וגם איך הקבוצה...
2: לא, מי השחקנים זה התפקיד של ליאור לקבוע, רובן.
4: לא, לא, בסדר.
2: על זה אנחנו לא מסכים. בסדר,
4: אני נותן את הכל, את כל ה... גם את השחקנים, גם איך הקבוצה צחק, וגם מי יהיה הצוות שלו. זה ברק שאנחנו מכירים? אם תגיד לי שכן, וואלה, טעיתי.
2: אז אני שואל אותך, עזוב, כל מה שאתה אומר נכון, אני שואל אותך, רובן, אתה באותה דעה?
1: רגע, שנייה, חבר,
2: אני חושב שברק לא ממשיך?
4: אני בדעה שקודם כל ההתנהלות הזאת, כל מה שקרה בשבוע, 10 ימים האחרונים,
1: רע מאוד,
4: לא נראה טוב, וגם ההמשך, אתה יודע, אני לא מאמין לכל ההודעה הזאת, נראה לי פה זה עניין של כסף. אני חושב שברק הלך לשבת עם רפאלוב, בקטע שכאילו כל מה שרפאלוב יגיד, יגיד לו כן, כי יש לו חוזה של 300 ומשהו אלף יורו, והוא לא מוכן לוותר, ואני מבין אותו על זה.
1: אוקיי.
4: כי אני רואה את ברק לפני שנה, אם היו באים אליו ואומרים לו, אתה מאמן, לפני שנה, אתה מאמן, אבל אנחנו נקבע לך מי הצוות שיהיה לך, פה זה היה נעצר.
1: רובן, אני רוצה אותך...
4: רגע, עוד שנייה. ברק הביא את הצוות שלו.
1: אבל זה הכותרת, רובן. הכותרת, זה
4: ברק עמד על שלו, שהצוות בבאר שבע יהיה שלו. הוא הביא את כל הצוות איתו לחיפה, ופתאום עכשיו...
2: לא, אני חייב לענות לו.
1: רגע, לא, שנייה, שנייה. רגע, זה היה הכותרת של... כותרת שהפכה לפסקה, שהפכה למאמר מטר בנאטה.
2: שהפכה למונולוג.
4: של סיפור.
1: אגב, מה אני אוהב אצל רובן? אתה אומר לו מכבי חיפה, אופ, יוצא הלב. יפה? דאג לי בו.
4: נכון.
1: מיסטר טל בן חיים.
2: כותרת שלי, רגע, אתה...
1: הגביע אתמול.
2: אתה ממרכז אותי גם לאיזה אזור חיוג?
1: יאללה, 0-3.
2: 0-3, אוקיי. אוקיי, מה אזור חיוג בירושלים?
1: 0-2. להקפיץ אותך ל-0-2. קבלו ביטול 0-3,
2: קפוץ 0-3. מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב מגיעה אתמול לגמר גביע מול קבוצה יותר טובה ממנה. לא רק שלוקחת הגביע, גם נראית יותר טוב מהפועל באר שבע, אפשר להגיד, ברוב המשחק.
3: ברוב המשחק, כן.
2: היא יוצאת מהקבר, כי אחרי הגול של אבו רומי, ואחרי החטיפה הזאת עוד פעם, וההצלה של מליקה, זה נראה כאילו מכבי הולכת למקום לא טוב. ובסוף מצליחה לנצח את המשחק, שפו גדול להוריד את הכובע בפני מכבי תל אביב, אבל אני מקווה שמכבי תל אביב לא תתבלבל, כי זאת הייתה עונה לא טובה, ואני מקווה שהגביע לא יגרום להם להתבלבל, זה הכל. איך הכותרת שלי? קצרה לעניין?
1: קצרה לעניין.
3: קשה שכמה להגיד. חדק מותר.
1: נוגעת קולת. תגידו, בהקשר הזה, קני, איך השם? קני מילר?
2: קני מילר.
1: הוא נשאר, חבר'ה?
2: לא נשאר.
1: לא נשאר?
4: לא אותה.
2: מכבי תל אביב הולכת לשינוי ארגוני, היא הולכת למנהל מקצועי חדש. בן מנספורד הולך, יגיע מנהל מקצועי חדש.
1: תגידו, דור פרץ נשאר?
3: כרגע לא.
2: וואלה, אני רוצה להגיד משפט, אני רוצה להגיד משפט קשה. לא, לא, לא, לא, גם לא לכאורה. אני רוצה להגיד משפט קשה. לא מגיע למכבי תל אביב שדור פרץ יישאר, אבל זה משפט שאני לא יכול להגיד אותו, כי האוהדים לא אשמים, והחיבור של דור למועדון מכבי תל אביב לא צריך לקשור את החיבור שלו בסיפור באיך ההנהלה מתנהלת עם דור פרץ, אבל חלם כזה אני לא זוכר הרבה זמן בחוזה של שחקן.
1: רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו.
2: מה זה למה?
1: תן, רגע, שנייה, לפני שאנחנו...
2: צריך להגיד למה?
1: לא, לפני שאנחנו קופצים לחלם ולשמי חלם. תראו, חבר'ה, יש מה שכמו רובן אמר לפני כמה דקות, מה, אתה מאמין לזה? אז אולי זה גם הפוך.
2: מה זה מה אתה מאמין לזה?
1: רובן אמר לפני כמה דקות, נו, אתה מאמין לכותרת שברק בחר ורפאל והכל בסדר שם? חבר'ה, עזבו אתכם, מתחת לפני השטח קורה משהו אחר. זוהי דעתו של רובן, דעתו.
2: איך זה קשור לסיפור של דור?
1: אני אגיד לך. אנחנו בחוץ לא יודעים. ואם בפנים יש התנהלויות ודברים נסגרים?
2: יש התנהלויות, אבל עצם זה שעד עכשיו...
1: מסע ומתן,
2: עצם זה שעד עכשיו דור פרץ לא מחזיק בחוזה לעונה הבאה, ברגע שאתמול השופט שרק לסיום...
1: אבל גם קרוז'וך לא החזיק,
2: ברגע שאתמול השופט שרק לסיום, דור פרץ בלי חוזה יכול לחתום איפה שהוא רוצה. האמת שזה לא מאתמול, האמת שזה מינואר כבר, הוא יכול לחתום איפה שהוא רוצה. זה חלם, סליחה. זה חלם, כי אין בעיה, אתה מגיע לגיל 30, ואתה לא, 30 פלוס, ואתה לא חזק במסע ומתן כמו שהיית, שהיית יותר צעיר,
1: מלך שערי הליגה לא חזק?
2: שנייה, והחזקת בהצעות, החזקת בהרבה הצעות מחול ובארץ ובסכומים יותר גבוהים, אבל דור פרץ מנפץ את הסטטיסטיקה הזאת בזה שהוא עדיין רץ הכי הרבה, בזה שהוא כובש הכי הרבה שערים, בזה שהוא השחקן הכי משמעותי בקבוצה. אז כל הסיפור הזה של התעודת זהות של דור, שהוא 30 פלוס, לא צריך לבוא בכלל לידי ביטוי, והוא היה צריך לקבל את החוזה שמגיע לו, שהוא חתם עליו שהוא חזר מאיטליה. אוקיי, אתה בן 31, אז אתה
4: קבל
2: את החוזה הזה לשנתיים, שלוש וארבע, לשלוש וארבע שנים, אבל לשנתיים חד משמעית, הוא היה צריך לקבל את החוזה הזה. מה, אתה לא מסכים איתי, רובן?
4: מה, רוצים שהוא ירוויח פחות?
2: ברור, על מה, למה דור לא חותם בעצם? אני אומר לך,
4: אני חשבתי שהדרישות שלו מאוד גבוהות.
2: לא, הוא חזר מאיטליה לחוזה מאוד מאוד גבוה. אוקיי. למה? כי כמו שאמרתי, הוא היה הרבה יותר צעיר, והיה לו הצעות, והוא יכל ללכת לקבוצות גם בארץ וגם בחול, והיום הוא פתאום בן 31, ומכבי תל אביב אומרת, רגע, בגיל 31, אתה כבר לא תקבל את הסכומים שקיבלת בגיל 26-7-8.
4: שוות שאלה, טל?
2: אבל אחרי עונה כזאת,
4: הוא מתנה את זה בחוזה ארוך? או שזה רק לשנה?
2: לא, הוא רוצה לשמור...
4: אם זה לשנה, אז אני 100% איתו.
2: הוא רוצה לשמור על החוזה שלו, ולדעתי גם הוא רוצה לקבל יותר משנה, וגם מגיע לו. רובן, אחרי 19 גולים מהקישור בגיל 31, תסכים איתי.
4: אם זה מדובר במה שאתה אומר, אני...
2: הוא לא מבקש מן הסתם, הוא בן 31, הוא לא מבקש חוזה מן 4-5 עונות. אבל המינימום אחרי עונה כזאת, הוא רוצה לשמור על השכר שלו, והוא רוצה להרוויח את זה עוד שנתיים לפחות.
3: לפני יומיים
4: אמרת שהוא לא יבוא למכבי חיפה ולא לבית ירושלים. לדעתי, אם אין לו הצעה מחול, למה לא?
2: יש לו הצעות מחול. יש לו הצעות מקפריסין, מקבוצה טובה מאוד בקפריסין.
4: פחות טוב. פחות עדיף מכבי חיפה מקפריסין.
2: יש לו הצעה מה-MLS. כן, אבל מכבי חיפה, דור פרץ זה מכבי תל אביב.
4: אז מה?
2: גיל 31 ללכת למכבי חיפה.
4: ביתר לא טוב לו? ביתר או מכבי חיפה לדעתי?
2: ביתר לא יתנו לו יותר ממה שמכבי תל אביב מציעה לו עכשיו. כי הסכומים בביתר ירושלים זה לא הסכומים של מכבי תל אביב. תסכים איתי.
4: אוקיי, נכון.
2: אז זה הסיבה שאתה לא תראה אותו באחת הקבוצות הגדולות האחרות בישראל. אבל אם מכבי תל אביב לא יתעוררו, והם לא מתעוררים לפי מה שאני רואה עכשיו, עד עכשיו, מינואר ועד עכשיו, יכול מאוד להיות שדור פרץ לא התחיל את האימונים במכבי תל אביב, ובוא נגיד, ההפסד כולו של מכבי תל אביב.
3: תעזוב אותך, אחיל, תן להסביר את זה לרובן. תגיד לי, רובן, מה אני, אתה לא מבין, תגיד, אתה לא שם לב, העונה של מכבי תל אביב הייתה הפוכה לגמרי, הכל שם הפוך. הם קודם כל הועדים ירו זיקוקים בנובמבר, אתה שומע אותי? אחרי זה המאמן היה שיקור באפריל, ורק אז אחר כך הם לקחו תואר. הכל הפוך שם, אתה מצפה שיתנו עכשיו חוזה ל...
4: הם התחילו מהסוף, כאילו.
1: נו, אתה מבין? תקשיבו, חבר'ה, אני עכשיו רוצה להגיד כמה, קודם כל, זוכת גביע המדינה, וואו, איזה מועדון זה מכבי תל אביב. תקשיבו מה הם עברו.
3: 25 גביעים.
1: הם עשו, עזוב את ה-25, נדבר על העונה הזאת. עשו אירופה, בזמן מלחמה, קמפיין אירופי, שכחנו מזה כבר טיסות, אללה, אין משחקי בית. מאמן הלך, מאמן בא, חזר, פה, שם, ההוא שמגיע, תפסו, שותה. ומה בסוף? מסיימים את העונה הזאת עם מקום שלוש.
2: מועדון חסון, אדוני. רגע, מועדון חסון.
1: מקום שלוש. קמפיין אירופי וגביע המדינה, אני חושב ש90% מהמועדונים במדינת ישראל חותמים על זה מראש.
2: חד משמעית. חותמים מראש. אני אומר לך שכל מועדון אחר, כל מועדון אחר שמתמודד עם מה שמכבי תל אביב התמודדה השנה, לא מגיע להישגים האלה, לא מנצח את האלופה בגמר גביע, ולא כביכול שם במאבק האליפות עד הסוף.
1: מבלי לפגוע באף שחקן, לא עם הסגל הכי היי-היי שבתולדות מכבי תל אביב.
4: חד משמעית, אתה צודק. אפשר שלא, אתה יודע, אלי, להגיד על הבגמר, אתה ראית קבוצה שבאה, וכאילו אומרת לקבוצה ממול, חגגתם עלינו אליפות, אין סיכוי שתחגגו עלינו גביע, והם בכוח, ואתה ראית את הנחישות.
2: והתחילו לא טוב, רובן, ויצאו מהכאבר.
4: כן, התחילו טוב, אבל ספגו שער.
2: כן, אני מדבר על זה שקיבלו את הגול, ושנייה אחר כך סיסוקו מעבדות כדור, ועוד שנייה גם זה נהיה 2-0.
4: אבל זה היה נראה קבוצה חזקה, קבוצה, אתה יודע, ברגע שנתנו את ה-2-1, כאילו אין סיכוי לבאר שבע להתקרב לשער.
2: אתה יודע, רובן, זה אנשים לא אוהבים לשמוע. לא אוהבים לשמוע שאני אומר את זה. שאני אומר, לא רק אני, כמעט כל שחקן ששחק במכבי תל אביב, מספר מכובד של שנים, בוא נקרא לזה ככה. יש במכבי תל אביב רוח מועדון, אני עוד פעם, לא שיחקתי בכל המועדונים הגדולים, אבל אתה רואה את זה שמכבי תל אביב, גם בעונה לא טובה שלה, וזו עונה לא טובה של מכבי תל אביב. מכבי לא מתרסקת. אתה מבין מה אני מתכוון? מצליחים כביכול, הם לא היו שום פקטור במאבק האליפות, אלי פה ניסה לצייר כאילו כן, וזה הזמן שלו גם לבוא ולהגיד, סליחה יחיאל, אתה צדקת ואני טעיתי, אבל הוא לא עושה את זה, יופי, אני שמח שאתה עושה את זה,
4: כמה פעמים אחרי כל ניצחון של מכבי תל אביב, טל אמר, טל אמר, כן.
2: ובסוף לוקחים גביע, רובן, לוקחים גביע ומנצחים קבוצה בגמר, קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב. כן. ומעלימים את זה ומצליחים לחזור מסיטואציה לא פשוטה במשחק. וזו מכבי תל אביב מבחינתי. וזו הסיבה שאתמול הם לקחו גביע, זה נטו, הרוח הזאת, החולצה הצהובה, למה כל מועדון אחר אני לא רואה, מצליח להגיע להישג הזה, בעונה כזאת, שבאמת זו עונה לא טובה של מכבי תל אביב, בלשון המעטה.
4: שלושה מאמנים. זה אומר הכל.
2: שלושה מאמנים.
4: כן, זה אומר הכל. מכבי תל אביב, שלושה מאמנים.
2: תקשיב, רובן, שחקתי 6 שנים במכבי תל אביב.
5: תבוסות הקיבלו.
2: לקבל 6 מביתר בבלומפילד. לקבל 4 ממכבי חיפה בסמי, עכשיו זה לא מכבי חיפה של השושלת.
4: גם בליון היה 6.
5: בטדי גם הם קיבלו,
2: אוקיי? אין בעיה, זה ליגה אירופי.
4: עדיין, עדיין.
2: זה ליגה אירופי.
4: עדיין, זה לא משהו.
2: עזוב, שחקנו ליגת אלופות ולא קיבלנו 6 וגם לא 5.
4: בדיוק.
2: במקסימום קיבלנו 4 מצ'לסי.
4: שמתאים למכבי תל אביב.
2: במקסימום. אבל למרות כל העונה הלא טובה הזאת, וזו עונה לא טובה של מכבי תל אביב, בסוף תראה איך היא נגמרת.
1: חבר'ה, הגענו ל-6:20. שימו לב מה פרלה כותבת לי. אלי, פרסומות, סימן קריאה, נמשיך אחרי 2 נקודות. מה זה אומר?
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27.5 שקלים לכל היום בכרטיס אחד.
8: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: באלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
5: התקשרתי לאן?
4: לחוף מיה, מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
5: בעל הבית השתגע.
4: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים. עם ותק של למעלה מ-4 עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
13: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
14: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
15: פארק המים של אלעת.
13: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלעד 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
16: מיד באלת
17: תוכנית הספורט של ישראל.
18: בגדם סלם,
19: איך הוא יושב עם הסיר של הקציצות?
18: עכשיו ציפי שביט כפרה עליה, אין כזה. זה כמו הכלבים עם הבטריות באלת בתיילת שמתהפכים, כל הערב דיברה,
19: אנרגיות צי יש לה האישה הזאת.
18: הלו, יהודית.
14: קיצר, זהו, הבנת? העלית אותו, אמר לך פרלה, לא פרלה, יהודית?
19: יהודית.
14: שחרר עם הפרלה.
3: רציתי להעלות לכם נושא ואני משחרר את המיקרופון, אני זורק לכם אותו.
18: בבקשה.
3: מה תגידו על הקרב MMA בסוף?
19: וואו, UFC היה שם.
3: מה זה? מה זה הדבר הזה? טען, אפילו במשחקים
14: הכי גדולים. אני השתתפתי בכמה סיטואציות כאלה, דבר כזה, לא היה לי קרוב.
3: מה זה? בכמה קרבות. רואים את זה בברזיל, במקומות כאלה, פה בארץ, לא זכור לי.
18: בואו נחליט אם אנחנו גברים, בסדר? שלא מדברים על זה. המעמד, היה לנו ליגה פנטסטית, היה לנו...
19: אבל למה, בואו יש לי פה.
14: למה, אפשר לדבר על זה בקטע של הלצה, זה היה מצחיק, עשנתי שם תרק מישהו כמו חתולה.
18: היה לנו פלייאוף פגז, היה לנו אתמול, המנהלת מפרסמת שהקהל, וואו, הכפיל את עצמו, איזה כיף. לא ניתן לאיזה אינסידנט של כמה, סליחה, כן, חמומי מוח, שאני לא רוצה להגיד עוד מה אני חושב עליהם,
14: לא, לא, גם אתה אל תגזים, זה גמר גביה, יש אמוציות, הם פשוט לקחו את זה קצת רחוק, קצת הרבה.
18: לא, לא, לא, לא, לא.
14: רחוק מדי, הפעם.
18: אתה שומע משהו, שומע משהו?
14: כן, זה היה מוגזם. אם יהיה, אני איתך.
18: אחי, כל המדינה יושבת רואה, עכשיו תגיד לי, אוהדים
14: פרצו. לא, נשיא המדינה ביציע, ואיזה, זה לא נראה טוב. כן, זה היה מוגזם לגמרי.
18: יש גופים מסחרים ששמים כסף להיות מפורסמים על דבר כזה, פתאום הם מזוהים, שיחת היום זה מכות. שומע? אם יהיה כמו ב-NBA, שמי שהולך מכות, יורד לו כנס של $100,000, אתה אתה לא תראה מכות בחיים.
14: מה 100,000 דולר כמו ב-NBA, מרוויחים 100,000 דולר בעונה שחקנים שם.
19: בדיוק.
5: מי היה מעורב? שחקנים זרים, נכון?
3: לא, לא רק זרים.
19: לא רק זרים.
14: אני מהכל היה.
3: בדיוק, זה התחיל עם הכל.
14: אברומי, פרוד, אנדרדה, היה סנטה.
19: יואב ציף, מנהל קבוצה.
14: טייבן חמו. כן, כן.
18: לא יכול להיות.
14: הכל מהכל.
18: יהודית, רצית שנדבר, אז אני אומר, הנה, מי ששומע אותנו, חוק, מי שהולך מכות, כמו שמי שהולך מכות פה באמצע הרחוב, בסדר? יבוא משטרה, יצרו אותו, מי שהולך מכות במקום העבודה שלו, שהוא פוגע במיתוג, בכסף, שלא לדבר על זה שמגיעים ילדים ורואים את זה, תן לו קנס באותו רגע 50,000 דולר, אתה תראה, אף אחד לא רב מכות. יאללה, עשיתי הנחה, מ-100 ירדתי ל-50, סבבה?
19: אתה תגיד לי, אתה רוצה שאני תכף פה קצת פרטים על מה שקרה אתמול?
14: יש תמלילים?
19: לא תמלילים, אבל זה דברים שאני פשוט עושה לעשות לכם סדר בכל מה שקרה אתמול. שים לב.
18: כן, בבקשה.
19: אז נרשמה אתמול מבוכה בכל מה שקשור לתגרה בקרב אנשי התאחדות לכדורגל ושינו זוארץ. שינו זוארץ, הקטטה שהתפתחה לעיניו של בוז'י הרצוג, אני אומר מסכן בוז'י. עלו לו פלשבקים מהגמר גביע של ביתר לפני 3 שנים. אבל למה זה קורה לו? אתם יודעים למה זה קורה לו? למה?
18: למה?
19: למה זה קורה לו? אולי כי יש לו קריזמה של המורה המחליפה שאף ילד לא ספר כשהם זורקים כיסאות אחד על השני.
18: קופה, לא די.
19: תגידי לו.
14: אתה מאשים עכשיו את הנשיא?
19: למה? רגע, רגע, רגע. אז הרצוג בתגובה. אז רגע, הנה, תגובה של הרצוג בתגובה. איך יחזירו לפה משחקים במסגרת אירופית? יש ילדים באצטדיון שרואים את זה. האוהדים בתגובה, הנה נקודותיים, האוהדים בתגובה, צודק, תנו גם לילדים להשתתף במכות, שירגישו מה זה להיות חלק. הנה, סגרתי לכם פינה.
18: יפה, קופה, אבל למה אתה צועק?
3: עוד משהו, עוד משהו.
19: לא, זה הרגוע שלי, דרך אגב, זה הרגוע.
3: אני לא הבנתי את השריקה שהיה כבר מצב ל-3-1 של מכבי תל אביב. מה זה היה הדבר הזה?
19: כן, זה גם הזוי.
18: כן, מה זה היה? מישהו יכול להסביר לי מה זה היה?
5: בסדר. כאילו השחקן,
18: עוד שנייה כובש, יש שריקה, מה?
5: השופט כל הרבע שעה האחרונה.
14: אתה לא יודע, זה נראה כאילו משהו...
18: תסבירו לי מה היה שם.
14: זה נראה כזה שולי, אבל אבו פרחי לא ישן בלילה. לקח גביה ולא ישן בלילה. אם אתה שחקן עכשיו, במקום לנצח 3-1 עם גול שלך, ניצחת 2-1. של פעם, מכיר ביפר? הבייביסיטר, כן, כן, הבייביסיטר אמרה לה, עכשיו הביתה.
18: הבייביסיטר.
14: יש לך עוד טקס הנפה, אתה צריך לקבל זה, עכשיו הביתה.
18: הבייביסיטר.
5: ראית שהשופט שרק לסיום, אבו פרחי בכלל לא... כולם רצו לכיוון הקהל, הוא רץ לכיוון השופט.
14: כן, לא מעט, הוא בן אדם שמבינים. הוא בן אדם שכדורגל, אנחנו מבינים למה. כמה זה שונה? כמה זה שונה לנצח 2-1 לקחת גביע, או לנצח 3-1 עם גול שלך ולקחת גביע? אתה גחל מבפנים, אתה מרגיש גחל על זה שהוא לקח את הגול הזה.
5: טל, יש לו אופי של חלוץ.
14: נכון, נכון, נכון. אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי.
18: איך הוא עצר אותו? מישהו יכול להסביר לי? אני לא זוכר כזה.
14: למה זזתי לשם? למה זזתי לנושא הזה? כי אין לי סיבה למה הוא עצר אותו. אין לי סיבה הגיונית. אי אפשר להבין, אי אפשר.
18: מה קרה שם?
14: אי אפשר.
19: תן לו לגמור את ההתקפה, אני לא מבין את זה.
18: קוז'וק צדח קצת על השיפוט, אולי...
14: בגלל זה אני לא יודע מה קוז'וק רוצה, הוא בכלל...
19: בדיוק, חוסר מודעות של קוז'וק.
18: תקשיבו רגע, אם כבר בקוז'וק עסקינן, הפועל באר שבע, אמנם נחלה אכזבה, תראו, אני לוקח אתכם מתל אביב, מדרים אתכם.
19: אזור חיוג אפס.
18: תקשיבו, חבר'ה, הדאבל היה קרוב, והוא כמעט היה רשום על שמם, אבל... חבר'ה, קוז'וק שלנו סיכם על המשך דרכו, סחטן.
14: תודה רבה באמת.
18: לא, בעיניי זה היה ברור שזה יקרה. אתם יודעים איך אני ידעתי שזה יקרה? איך נשיערתי? כי הם אישרו לי הגעה, שניהם, הם הולכים להיות מחר אצלנו בבובה.
19: מי זה שניהם?
18: גם קוז'וק וגם אלונה, הנה, זכרתי פה, שניהם יושבים אצלנו בבובה.
5: וואו.
18: אישרו לי הגעה לפני יומיים שלושה. אמרתי לה, אין סיכוי שזה... הכל בסדר.
5: וואו, וואו, יש פעם שמה?
19: שכינו שכפץ רק, וואי, וואי, וואי.
18: אלונה, אם את שומעת, קוז'וק, אם אתה שומע, אם מישהו מהחברים של אלונה וקוז'וק שומעים, אני במקומכם לא בא מחר.
19: לא בא, ברור.
18: לא מגיע לצילומים.
14: יש להם גם חגיגות אליפות, לא בטוח שהם יגיעו.
18: לא מגיע לצילומים.
14: לא בטוח בכלל שהם יגיעו.
18: כי יצפן שמע שהם מגיעים,
5: הוא התחיל
18: לעשות כושר, הוא כל היום בחדר כושר.
14: מה עושה נה הפעם, המטורף הזה?
18: לא, לא, מחר יהיו הפתעות, מחר אנחנו מצלמים.
19: בחדר אוכל אולי.
18: זה ישודר מיד בראשון, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, חבר'ה, קוז'וך, סחטן גדול, ואני רוצה מילה טובה, ענקית לאלונה, מעבר לזה שהיא, איך אומרים, מחזלשת את כל העניין, מחתימה, צ'יק צ'וק, כנראה היה שם סיכום, שמע, בוא נסיים את העונה, שלא יהיה פה רעש, תסיים את העונה, נחתום רגע. ועוד מילה שאמרתי פה, טלקי, אתה לא היית. סחטן על אלונה שיודעת לזהות את ברק בחר. מאמן, אני זוכר, אפרופו בובה, אמרנו, מה עכשיו ברק בחר? מה, מי, טוב, זה מה, איזה חיקוי. בנתה איתו שושלת, ואותה שושלת היא מקווה לבנות עם קוז'וך. שפו גדול לענון המרקט, גם על הזיהוי, גם על האמונה, וגם על מה שנקרא, על הקאבלנץ.
14: אני אוהב שאתה מדבר על זה ככה, כאילו זה פעם ראשונה שאתה אומר את זה. דיברנו על זה ביום שני.
18: בסדר, אבל אני, בוא, היה לי טיסה, 35,000 רגל.
14: כן, זה
18: היה לי רבה.
5: בקיצור, הוא זוכר מה שהוא רוצה.
3: טל, שם שנייה, אנחנו גם חוזרים לאיחוד.
14: כן, לא, יש לו כיס, היה לו כיס אוויר, היה לו כיס אוויר, הוא שכח. היה לו כיס אוויר.
18: ואם כבר נרלרתי על זה, לא שווה עוד מילה טובה לאלונה?
14: ברור, ברור, ברור, כי עם כל הקרדיט לרן קוז'וק שבאמת...
18: כמה זמן, יהודית, כמה חוזה עוד
14: שנתיים
18: קדימה?
14: שנתיים.
3: עוד שנתיים קדימה.
18: אמונה, מה שנקרא, כך, שלך.
3: קיצור עוד 3 שנים הוא במכבי חיפה. ככה זה עובד.
19: ככה, כן, אשכרה.
3: זה הגלגל.
18: בסדר, פרק.
14: לא משנה מתי הוא יגיע למכבי חיפה, תתחבק יהודית בתור אוהד מכבי חיפה. לא משנה מתי הוא יגיע, תגיד איזה יופי. רק שיגיע. בסדר?
18: מה דעתכם, אם כבר אנחנו מתקשקשים, מה דעתכם על הרעיון שלו אתמול אחרי המשחק?
19: לא מתאים בכלל.
14: לא טוב, לא טוב. לא מתאים לו, אבל, אבל...
18: אבל אני חולה עליו, אתה יודע למה?
14: לא.
18: כי דיבר מדם ליבו.
14: דיבר מדם ליבו, בסדר, אבל עזוב, עזוב. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה,
19: זה שהוא... זה למכבי?
14: לא, זה שהוא אמר, אין לי טענות למכבי. הטענות שלי הם לשופט.
5: כן, אבל זה לא...
14: אבל עדיין, אבל עדיין.
5: זה לא מוריד, זה לא מוריד
14: מזה. עזוב, הוא עשה עונה גדולה, והוא מאמן העונה, והכל
19: רעיון לא טוב.
14: כי בגמר גביע אתה עושה הכל בשביל לנצח, והמטרה מקדשת את
19: האמצעים. בדיוק, וקצת מודעות, שלא ידבר על שופטים. אנחנו לא נשכח לו כל העונה, איזה ויגיד במה הוא קיבל.
18: מיקו, תירגע. תוציא את כל מה ש... את כל הקולות שיש לך בראש. שמעת? יש לך להגיד משהו שאוחנה יגיד אותו. בבקשה, אוחנה.
19: מה שאני אומר את זה, בצורה ברורה וחדה, בלי, אתה יודע, בלי פילטרים וקשקושים. אדון קוז'וך, כל פעם שאומר קוז'וך, כמעט אף לישן מהפה. תקשיב טוב, אתה חסר מודעות, אין לך מושג.
18: די, אוחנה.
19: אני במקומך ממלא את הפה במים.
18: די, אוחנה.
3: איך אתה יודע שהיה לשופט משחק רע, ששני הצדדים מתלוננים עליו בסוף?
19: כן, זה נכון.
3: גם מנצח, גם מפסיד.
5: כן, אבל המנצח זה כאילו כאילו הוא מתלונן. לא, הוא נפל, הוא נפל כמו שמאמנים אחרים נופלים.
18: מה עם קינג? בסדר,
5: שטויות,
18: חפיף.
5: כן, סבבה.
18: חפיף, יאללה,
3: אלי, לדעתי, מה ששאלת עכשיו זה חלק.
5: יש לו כל שנה נפילה.
18: אגב, עשה שתי עונות מדהימות, לא רק העונה הזאת, גם עונה שעברה הייתה עונה.
5: אמירה היא של הבלתי שבירים.
14: ברור שגם העונה שעברה עונה מדהימה, למה יש על זה דיון בכלל?
18: איזה אישיות.
14: עשה עונה ענקית, ואם לא שבע עם הבגלה, בא לוקח לו את האליפות לבדו. הוא גם שנה שנייה ברצף כבר אלוף, והעונה לוקח אליפות עם סגל שהוא לא סגל לאליפות, אני אגיד את זה בפעם ה-200 מיליארד, והוא פסע מלעשות דאבל היסטורי בהפועל באר שבע, ומכבי תל אביב נצחת אותו בגמר גביע. אז חד משמעית הוא עושה שנתיים גדולות, לא רק שנה גדולה.
5: כן.
14: נכון או לא?
18: השנה השנייה זה כאילו כמה, וואו, כל... הוא היה המאמן היחידי שפחות מהאליפות זה כישלון, היחידי.
5: אנחנו רואים שנתיים את באר שבע, קבוצה מאומנת. רואים את דביעת היד של קוז'ו כבר בעונה השנייה כבר ברצף. כיף לראות את ההתקדמות שלו ואת ההתקדמות של הקבוצה גם.
18: ובוא נודה חבר'ה.
5: והייתה לו תחרות, תחרות מאוד קשה עם מול בית"ר ירושלים.
18: אתה זוכר את תחילת הפלייאוף, רובן? אנחנו זוכרים.
5: כן.
18: דיברנו דן ביטון, פתאום היה איזה רגע, איזה שבוע וחצי שלא פעם משהו פה מתנדנד, וביתר נתנו שם פה.
14: בטח, שביתר עברו אותם, שביתר עברו אותם בטבלה,
18: כן,
14: בפלייאוף.
18: כן, פתאום הרגיש לו, רונה הוא תפס את זה, החזיק את זה,
5: מי ש...
18: שפו גדול.
5: כן, ואני גם, אתה יודע, ההתעוררות הייתה של קנגווה. קנגווה,
14: קנגווה בכלל ביטון, חזר בינואר מאליפות אפריקה, הוא חזר השחקן של העונה הקודמת, כן, ולא של החצי העונה הראשונה הזאת.
5: ומאז שדן ביטון לא...
18: ישבנו פה ואמרנו, מה יהיה?
14: נכון, 100%
5: רובן. הוא הרים הילוך קנגווה ומשך את כל הקבוצה איתו.
18: מי הכניס את הגולים אמרנו? דן ביטון הזה, ופתאום איסניה, ופתאום פה,
14: חבר'ה. בגלל זה אני אומר אליפות של מאמן, שמכל משבר ומכל סיטואציה, הוא ידע להוציא את הפועל באר שבע לדרך חדשה.
18: פרת השטר, הבלתי שבירים, סחטן, לא נשברו.
3: לדעתי חלק מהשיחה של קוז'וך עם אלונה היום, הוא גם בטח אמר לו, בואי נשמור על זה ובואי נעשה אולי שלב בתים בליגת אלופות. אומנם זה רחוק, אבל...
18: למה לא?
3: לא, אם הוא שומר על קנגו ומחזק את הסגל הזה עם עוד כמה שחקנים...
14: איפה אתה הולך? יהודית, יהודית, אתה מתרחק לי מהחוף, תחזור לי לחוף.
3: למה לא?
14: תחזור, יש רוחות והכנרת עולה.
3: אם היא נותנת את השקעה.
14: איפה אתה הולך, אבא?
3: ארבעה, חמישה שחקנים.
18: יהודית, תצאי מהמים.
14: מה זה קריש? המלץ.
19: יהודית, יהודית, תתקרבי לחוף, בבקשה.
5: קנגווה לא יישאר.
18: קנגווה לא יישאר.
5: הוא לא רוצה להישאר.
14: עזוב, גם אם קנגווה וונטורה נשארים ושומרת על כל הכוכבים שלה, הסגל הזה, אלופות, זה יומרני ברמה כאילו של...
18: אבל יחיאל, שנייה רגע. הלו.
14: איך סיפרתי לכם על היחיאל הזה? הרגתם אותי.
3: זה סיפור של היחיאל. כל אחד פה אוכל להכיר דעה שאני
18: אמרה לעשות. חבר'ה, אני מתאר בעצמי, מהיכרותנו את השטחית, כמובן, את רן קוז'וך, אני מדבר בשם עצמי, בן אדם הזה יש לו שאיפות, יש לו מטרות, הוא רוצה לכבוש את היעד הבא, היעד הבא זה הזדמנות.
14: תגיד, אני מכיר אותו טוב ומאמין בו מאוד?
18: כן.
14: אם הוא עושה ליגת אלופות.
18: וואו.
14: אז אני אומר לך...
18: אבל רגע, הבנו צוות, לא?
14: בסדר.
18: רגע, אתה יודע מה אני שואל שאלה אחרת? אתה מכיר אותו טוב. רגע, הוא הולך לאלונה. מכיר אותך את רן.
14: הוא לא נורמלי, רן.
18: רגע.
14: הוא במחשבה שלו?
18: הוא הלך אליה ואמר לה, אלונה, אני רוצה שתפתחי את הארנק, תביא לי עוד חבר'ה.
14: שנייה רגע, אז בוא אני אענה לך. רן לא נורמלי, רן בשאיפה שלו תמיד שואף לא לכוכבים ולא לירח, מעל. אוקיי? הוא במחשבה שלו, במיינדסט שלו, אומר, אם אני לא עושה אלופות, זה כישלון. זה שהוא עם עצמו נוסע באוטו לבד, אוקיי? בפועל, בפרקטיקה, הפועל באר שבע, קבוצה בלי ניקוד באירופה. הפועל באר שבע, בסיטואציה הנוכחית בישראל, עם המלחמה, עם הבלגן, קשה להביזרים ברמה, אוקיי?
19: אין משחקי בית.
14: אין משחקי בית, אתה לא מערך בטרנר. לעשות אלופות בסיטואציה הזאת...
5: הוא צריך הגרלה, הגרלה, מה זה בינגו?
14: לא, לא, וזה גם לא מספיק, רובן.
5: לא, לתפוס קבוצה, אתה יודע שפתאום המאמן שם פוטר, או שיש בעיות בקבוצה.
14: ועדיין, רובן, אין לך בית. אין לך בית, אין לך דרך להביא שחקנים ברמה במחיר ריאלי, בגלל הסיטואציה הבאה בישראל.
5: אם עדיין לא יהיה בית...
14: קשה מאוד, קשה מאוד, קשה עד בלתי אפשרי להפועל באר שבע.
5: אני לא יודע.
14: תחשוב שבשושלת הקודמת של ברק בכר, היה סגל הרבה יותר טוב ולא הצליחו. אז עכשיו, בסיטואציה הזאת, האחוזים באמת לא 5% להפיל. בעיניי לפחות.
3: לא, אני גם מסתכל עכשיו על היריבות וזה, כאילו, זה כמו שאתה אומר, צריכים להסתדר להם הכוכבים בכל הדירוגים כדי להגיע לאחרונה שהיא כביכול הכי קשה, וגם שם לקבל את הכי חלשה במרכאות מכל החזקות.
14: ועדיין, בלי בית, בלי בית, ובהיעדר יכולת להביא שחקנים ברמה בגלל הסיטואציה, זה בלתי אפשרי.
3: יש פה סלטיק, דינמו זאגרב החזקות יותר, ויש חלשות יותר, שאתה יודע, כמו ש...
14: מתי? בשלב הראשון?
3: לא, בשלב האחרון. בשלב הראשון יש בכלל, כאילו, אלופת צפון אירלנד, אלופת אסטוניה, כאלה.
5: יכולים לעבור.
3: יעבור שלב ראשון.
14: אתה חושב שזה קל לעבור בבית את הקבוצות האלה?
5: לא.
3: גם הן מסתכלות על הפועל באר שבע ואומרות קל לעבור.
14: כן, גם הן בהגרלה אומרות אני רוצה את הפועל באר שבע.
3: כן,
14: נכון. במיוחד שאני מביאה את הפועל באר שבע אליי הביתה, ואני לא משחק נגד הפועל באר שבע בבית שלה. זה גם משהו שהם לוקחות בחשבון הקבוצות האלה.
3: טל, אני ישבתי באצטדיון, שהיה 1-0 עד דקה 91, ולא האמנתי שאנחנו בפיגור רק 1-0 מול אולימפיאקוס ואז חזיזה נתן, ובחוץ 4-0, גם לא האמנתי שמשהו כזה יכול לקרות. אז הכל יכול לקרות בכדורגל. לנצח 4-0 את אולימפיאקוס בחוץ עם, ולעלות לשלב הבא בליגת אלופות.
14: טוב, זה יופי של סיסמאות.
3: לא? מה, זה מה שקרה? מה זה סיסמאות?
14: לא, אין בעיה. הכל יכול לקרות בכדורגל. אבל עוד פעם, בסוף מה אתה שוכח? שאתה שיחקת בסמי.
3: לגמרי.
14: אתה שיחקת בסמי. באר שבע עכשיו צריכה ללכת לעבור קבוצות של החיים, אלופות במדינה שלהם, בשביל להפיל לליגת אלופות, ואין לה את טרנר.
19: אין לה.
14: שזה הכוח של הפועל באר שבע.
18: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, כי יהודית פה מתחילה לקשקש לי ולדבר שזה נפלא, אבל יהודית, את אמורה ברגעים אלו להגיד לי, אלי, צא לפרסומות. ואף אחד לא עושה את זה.
14: לא, יהודית עכשיו, היא מנהלת איתי עכשיו דיאלוג וזה, היא שכחה מהפרסמות, שכחה מהכל.
18: יהודית, תלחצי על הכפתור.
14: יהודית, תן לך מחיר, יהודית, תן לך מחיר.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
15: פרסומות וחוזרים.
20: אלעתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
21: אני רוצה להזמין את כל תושבי אלעת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
22: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
23: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
22: גם לעסקים.
23: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
24: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
1: באלת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.

0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם ממוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
1: מיד באלת
2: תוכנית הספורט של ישראל, ספורט של
3: ישראל. הלו יהודית, לכל היהודית ולכל הפרלות, אנחנו חזרנו. כן, מכבי פתח תקווה נפרדה היום באופן רשמי ממאמנה נועם שוהם, ומי שנמצא על סף סיכום הוא זיו אריה. עכשיו נמצא איתנו פה בן אדם שמה שנקרא, איך אומרים? נשם נשימה אחת ליד אבי לוזון.
4: המלך, המלך.
3: טלקה, ספר לי מה.
4: אבי, אוהב אותך, אבי.
5: תודה רבה, נשמה, תודה. למרות שהרסת לי, קלקלת לי, חרבת לי את הקבוצה, אני סולח לך, יאללה.
4: לא, רק תראה, אתה זוכר לי, אבי, אתה לא זוכר לי קצת דברים
5: טובים. אני זוכר רק רע, מה, פעם זכרתי משהו טוב בחיים האלה, רק רע. מה יש לו בחיים רע? זהו.
6: איזה כפוי טובה אתה, אבי.
5: עכשיו אתה בא עליי, מנך נשלמת. מנך נשלמת, המומצ'יק, מואנה, תקשיב טוב.
6: אתה כפוי טובה. נועם שוהם הצליח לעלות אותך ליגה ואתה לא משאיר אותו.
3: אתה יודע מה גדול אצל רובן?
5: עלינו ליגה למרות נועם שוהם.
3: אני כותב למיקו כבר 15 שנה, מדברים, וזה בא רובן, זורק לו, מדליק אותו על כלום. חבר'ה, זה לא כפיות טובה? הלו, מיסטר, אני רוצה לשמוע מיחיל עכשיו. כולם להיות בשקט, סתכל למצלמה, סתכל, אולי נעשה מזה.
4: אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שזו כפיות טובה, כי... אני אגיד לך למה גם.
3: הנה, אני פותח את האורגן. רגע, אני רק אומר לך מראש...
4: אז מה אתה שואל אותי? אז יאללה, אז אני לא עונה.
3: לא, תענה, שאני אלחץ. מה, אסור לחוץ על אורגן?
4: תגיד, הם לא מסתדרים, הם לא מסתדרים, הם לא ביחסים... הם לא מסתדרים והם לא ביחסים טובים. למה להתחיל עונה? להתחיל לא טוב, לריב כל הקיץ על שחקנים, ואז להתחיל תעונה לא טוב, להיכנס לאיזשהו סחרור, ואז שהוא יפטר אותו מחזור חמש.
3: רגע, רגע, רגע, רגע. אם אתם מסתדרים, אז למה לא פיטר אותו?
4: מתי? במהלך עונה?
3: כן, למה?
4: למה? כי...
3: מה, אבי לוזון אף פעם לא פיטר אנשים במהלך עונה?
4: לא, הוא פיטר, אבל הייתה סיטואציה לא רגילה השנה. השנה הייתה סיטואציה לא רגילה.
3: מה?
4: כי הם כבר היו באיזשהו פער מאוד מאוד גדול, אוקיי? והם היו צריכים ממש נקודות בודדות בפלייאוף בשביל להבטיח עלייה. ובסוף הם התבלגנו בפלייאוף מכל הסיטואציה. אגב, הסיטואציה של אבי ונועם תרמה להידרדרות ביכולת של הקבוצה, שלא יהיה ספק. אוקיי? אבל זהו, זה כבר מצב נתון. אבי ונועם לא מסתדרים.
5: איך אבי
6: יסתדר עם זיו אריה?
5: אז בוא נעשה, אז בוא נסביך,
4: אתם רוצים? זאת השאלה, רובן.
5: אז בוא נעשה לך שאלה. אז בוא נעשה לך סדר.
4: מה היה עם נועם? עזוב, זה כבר, זה חדשות שעטפו איתם דגים.
6: זה גרעינים לעומת זיו אריה.
4: אני לא רואה את זיו אריה שרגיל לעבוד בסביבה הכי נוחה בעולם, שזה הסביבה של הפועל ירושלים. סביבה של מועדון נוח, מועדון נועדים. אני במקרה השנה יצא לי להכיר לעומק, הכרתי אותו שנים, את יונתן כהן, ואני קצת קיבלתי איזושהי זווית אחרת על הפועל ירושלים, קצת יותר מקרוב. זה מועדון, הוא שונה ממכבי פתח תקווה, תקשיב טוב, איפה שזיו אריה היה רגיל לעבוד בכל השנים האחרונות, שונה ממכבי פתח תקווה ב-180 מעלות. לא יודע איך זה, והשאלה שלך ברובן היא הכי במקום בעולם.
5: אז בוא אני אעשה לכם סדר.
4: לא יודע איך זיו אריה ואבי לוזון.
5: אז בוא אני אסביר לכם, הנה בוא אני אגיד לכם, עכשיו חזרנו לליגה, נכון?
6: כן.
5: זהו נגמרו המשחקים, אני שרתי את נועם שוהם מחוץ למשרדים, אם אשתו תבוא תיקח אותו, אוקיי? עכשיו אני אגיד לכם, אני הולך לסגור את זיו אריה. הוא לא יברח לי, אוקיי?
6: כן.
5: נשאר עד שאני אתחנן שילך, יש לו נשמה של משורר, רעיונות של רוקסטאר, והכי חשוב, לא צריך שישלחו לו מכתבים, יש לנו פקס במועדון. אז הנה, פתרתי לך את הבעיה.
6: אבי, אל תיכנס לזיו אריה לחדר אחרי הפסד. ותתלונן.
5: מה אתה אומר?
6: לא.
5: אז תגיד,
6: אם כן, חודש הוא לא מחזיק איתך.
4: רובן,
5: אז יחיאל, תגיד לזיו אריה שלא קרב אליי לחדר.
4: אם פאפ חותם במכה עם תחתיקווה, אבי נכנס לו, לא רק אחרי הפסד, פסד, טקו, ניצחון, לא משנה, בטוב וברע, אבי יושב לך שם בחדר, למאמן, לא משנה גם מי זה המאמן, זה יכול להיות מימר, זיו אריה, נועם שואם או פאפ, אוקיי? אבי שם. אז שזיו, הנה זיו, לא יודע אם הוא שומע, הוא שם, בסדר? שלא יספרו לך סיפורים.
6: אתגר ענק לשני הצדדים.
7: טל, אתה רואה אותם נשארים שנה בליגת העל?
4: ברור, תגיד, מה זה המשפט הזה? אתה רואה אותם נשארים?
7: מה זה עכשיו? קבוצה שעולה. יש גם, קודם כל, היא האופציה במרחות.
4: תגיד, אתה האמנת שריין אחרונה של פלייאוף עליון ירדו ליגה? אני לא האמנתי. אתה ראית, אתה חשבת שאשדוד של ג'קי ירדו ליגה?
5: זה הכי מפתיע. זה הכי מפתיע.
4: בנובמבר, דצמבר דיברו עליהם מועמדים חזקים מאוד לפלייאוף.
6: מישהו ראה את באר שבע וביתר מובילות את הטבלה?
4: תוציא את הקבוצות הגדולות, כל הקבוצות, מתוך 14 קבוצות בליגת העל, 8 קבוצות יכולות לרדת ליגה, כן, חד משמעית.
6: כן. אני אומר, גם הצמרת, אף אחד לא ראה את זה קורה, שבאר שבע היו מקום ראשון וביתר מקום שני.
5: לא, למה? באר שבע,
6: כן. לא, רגע, שנייה, ומכבי תל אביב ומכבי חיפה, הרבה מאחור.
4: איך שכטר אוהב להגיד, יאמר לי זכותי, שאני חזיתי ואימרתי שמקום ראשון שני העונה יהיה הפועל באר שבע וביתר. ויש לי גם, אני יכול, יש לי תיעוד לזה גם.
3: תגידו, חבר'ס, אחרי שמה שנקרא, עשיתם פה אכילת רס.
4: יאללה, איפה אורגן? לא הבאת אותו, הוא רק בפריז.
6: לא, רגע, שנייה. לא התערבת בשיחה על זיו אריה, מה קרה?
3: בדיוק, רגע, רוב, אתם יודעים שאני אוהב את הברנש הזה? עושה נכון, אבי לוזון, עכשיו מקצועית. בואו רגע נדבר מקצועית. אתה מכיר את מכבי פתח תקווה, את ה-DNA של המקום.
4: תגיד למה יש דיון בכלל? זיו אריה זה מאמן כדורגל בחסד.
3: לא,
4: מאמן מצוין, ברור, אם אבי יכול, ואני יודע שאבי מחזיק ממנו גם.
3: אוקיי.
4: אז ברור שהוא ינסה וירצה להביא את זיו אריה למכבי פתח תקווה. אבל אבי צריך לעשות סוויץ'. אם הוא רוצה שזיו אריה יצליח, הוא צריך לתת לו שקט. אין בעיה.
3: אבי לוזון, יאמר לזכותו, הנה אני אומר את זה פה, יאמר לזכותו, אין שקט עם אבי לוזון. זה אבי לוזון.
4: כן, אבל אבי גם, אתה יודע, אבל אבי גם מתבגר, ואבי, אתה יודע, אבי לוזון של גיל 70 צפונה, זה לא אבי לוזון של גיל 50, וגם לא של גיל 60. ויכול להיות שאחרי 4 ירידות, אבי מבין עם עצמו שהוא צריך למנות איש מקצוע טוב כמו זיו אריה, וללכת טיפה אחורה, ולזוז טיפה הצידה, ולתת לו לנהל את ההצגה.
6: נראה
4: אוקיי?
6: לי שהוא הלך
4: אם,
6: על...
4: אם אבי באותו מיינדסט בדיוק, עם זיו אריה ביחד, זה חד משמעית לא יעבוד. אם אבי ישנה טיפה את ההתנהלות שלו, חד משמעית זיו אריה יכול לקחת את מכבי פתח תקווה למקום טוב.
6: אני חושב שאבי לוזון לקח לעצמו אתגר הכי קשה שיכול להיות.
4: למה?
6: כי אני חושב שהוא וזיו אריה לא יכול לעבוד יחד.
4: אבל עוד פעם, רובן, יכול להיות שאבי, אחרי ארבע ירידות, בגיל 70, יכול להיות שהוא חושב אחרת כבר.
6: טל, אני אתן לך דוגמה. למשל, זיו אריה בהפועל ירושלים, השליטה שלו על השחקנים מלאה, 100%, על כל השחקנים. עכשיו, אבי, קודם כל, מבחינתו זה החברה הצעירים.
4: כן, אבל מצד שני, בהפועל ירושלים יש את שי אהרון.
6: כן, אבל...
4: שמכבי פתח תקווה אין עכשיו נהל מקצועי.
6: אבי, מבחינתו, אם לא נותנים לחבר'ה הצעירים לשחק, זה מבחינתו כמו תמרור, אז...
4: למה שזיו לא ייתן להם שחק? היום השחקנים הצעירים במכבי פתח תקווה הם השחקנים המובילים והכי טובים.
6: כן, ראינו מה הוא עשה עם סדריק דון, יש לו את העונשים האלה.
3: אבל רגע, רובן, לפני שהוא...
6: יש לו את העונשים...
4: חד משמעית, אני
3: חייב. רגע, לפני העונש של סדריק דון, הוא גם נתן לו... בוא.
4: הוא גם בנה את סדריק דון, צריך להגיד. וגם את בדש הוא בנה.
6: כן, אבל הוא גם ייבש אותם. אני אומר, אני רואה הרבה חילוקי
3: דעות. ואי אפשר היום לבוא ולהגיד שלזיו אריה אין השפעה חיובית על הקריירה שלו, אלף שהוא נמצא, נכון?
4: חד משמעית, ברור.
6: אלי, לא לזה הכוונה. אני הכוונה שלי שתוך כדי העונה יש לו הרבה עונשים לשחקנים.
4: רובן, אתה צודק.
6: שאני לא רואה את זה עובר אצל אבי לוזון. נקודה, זה מה שאני חושב.
4: אם הוא ייכנס לפינות עם ניב יהושע, עם לירן חזן, עם עידו כהן, ולא ייתן להם דקות,
6: בדיוק,
4: הוא יהיה לו חיכוכים עם אבי לוזון לא פשוטים, וזה לא יעבוד. אבל אני באמת רוצה לחשוב ורוצה להאמין שהיום אבי, אחרי 4 ירידות, בגיל שהוא נמצא, אומר, אני מביא את זיו אריה, אני יודע שאבי מאוד מאוד מעריך את זיו אריה כאיש מקצוע. הוא יביא את זיו אריה, והוא יגיד, היום בסיטואציה הנוכחית, אני מביא איש מקצוע, אני שם את כל יאבי עליו, מה שנקרא, ואני אסוס טיפה הצידה. בקונסטלציה הזאת, בסיטואציה הזאת, זה יכול להצליח. אבי שאני מכיר, שהוא מאוד מאוד תובני ודורש ורוצה להיות ומודע, אם זיו אריה ביחד, זה לא יעבוד. מאוד פשוט.
6: בדיוק, זה מה שאמרתי. ואני לא רואה את אבי זז הצידה.
3: אוקיי, כן.
4: לא מופרך מה שאתה אומר, רובן. לא מופרך בכלל.
6: אחרי הפסד אחד, הוא כבר מתחיל להתחמם על הקווים.
3: אבי, זה נכון, אבי?
5: אני לא יודע מה אתם מדברים, אני אסבר לכם מקודם. חבר'ה, אני הפעם לוקח צעד אחורה, יותר רגוע.
3: לאן אחורה?
5: אבל בפעם הראשונה, רגע,
6: שקט
5: אתה רגע, שתק רגע, עזוב, תן לי רגע לדבר. תקשיב, אני לא הבלטות של שלמה, חביבי.
6: טוב, יאללה, דבר.
5: בפעם הראשונה שאדון זיווארי עושה טעות,
3: נו.
5: הוא לא ישכח מזה לוזון, אני אומר לך באחרון. הנה, החל יכול להגיד.
3: החל.
4: מאשר, מאשר. אבי זז הצידה עד שיש תוצאה לא טובה. בדיוק, הוא זז הצידה, הוא הולך אחורה, יש תוצאות טובות. תוצאה לא טובה, אתה הולך ובא לך קדימה.
3: הוא
4: הולך ובא לך קדימה, בקפיצה לזה. אתה מכיר את הקפיצה הזאת מהמקום?
3: נגיחה.
6: צריך לעשות בדיקה. אלי, צריך לעשות בדיקה. 10 שנים לאחור. מתי היה שמאמן התחיל אצלו עונה וסיים את העונה? כמה פעמים זה קרה?
4: חושב שקרה... אני חושב שזה קרה בליגת העל, וואי. עם גיא, עם גיא שעשו פלייאוף. לא יודע אם זה אבל בעשור האחרון.
6: משפחה לא נחשבה.
5: גיא ושמת גביע.
3: יאמר לזכותו של אבי לוזון.
4: לא, זה לא קשור למשפחה, הם עשו פלייאוף עליון.
3: איזה כיף שאבי היה בעניינים, איזה כיף עם הדמות.
6: כל הפעמים היו אצלו דרך אגב. אבי מוסיף
4: צבע, עזוב אותך, נו.
6: כל הפעמים היו אצלו ואף אחד לא נשאר לאורך זמן.
3: שוקה ואהבה מטורפת לכדור.
4: אבי, אני אוהב אותך, אל תקשיב לאף אחד, אבי.
3: היית אבי. טוב, חברים, אבי לא אבי, תאמינו לא, שלום לך דניאל.
5: כאן שלום שלום, הגעתי בשביל להגיד פה תודה לעוסקים במלאכה. יחיאל תתכונן, עורך ומפיק. השחקן האיטלקי האהוב עליה הוא אנדריאה פרלה, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור ההודי להודי לשם כתוב, בסטקר! עריכה ותוכן, אין לו כסף לקעקוע, אז הוא התפיס תמונה וסמסל לו טפ, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה היא טכנאית יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן, פתח ליין חדש של מסיבות בשדה תעופה בשם גייז בגייט, אלי בבק בן דוד. יש דוקו על צמיחת השיער שלו בשם יערות הכרמל ראובן אתר. מזדהה גם בתור ווינגר, אבל גם בתור אישה אמיצה, טל בן חיים. ומרים את אלמוג כהן על הכתפיים כדי שיגיע לכיור, מיקו ג'מאל. נחזור גם בשעה הבאה.
4: תום גל, אתה בבעיה, אם אני אתפוס אותך.
5: בבעיה רצינית. בשבוע טוב.
3: בשבוע טוב. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, ומיד נחזור לא לזוז לאף מקום. היידה.
5: היידה.

0: בת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
1: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק וואטרלנד!
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
6: אילתים אוכלים צהריים רק בפדיס אייריש בר.
5: בפדיס אייריש בר?
6: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
5: פדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
7: מיד באילת.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי איראן לא תקבל הקלה בסנקציות בתמורה לוויתור על אורניום מועשר ברמה גבוהה, כך לפי רעיון שהעניק לרשת PBS. במקביל, דוברת הבית הלבן אמרה בשעה האחרונה כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב, והוסיפה כי הנשיא טראמפ הבהיר את הקווים האדומים שלו. חידוש המלאים של 3 מערכות נשק אמריקניות מרכזיות שהיו בשימוש נרחב במערכה מול איראן צפוי להימשך לפחות 3 שנים. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP, בהתבסס על ניתוח של המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון. לפי הניתוח, לארצות הברית יש מספיק תחמושת לכל תרחיש סביר מול איראן, אך הידלדלות המלאים עלולה ליצור מחסור לקראת עימות אפשרי במערב האוקיינוס השקט. לאחר הודעת הפינוי התכופה של דובר צהל בערבית לתושבי המרחב, חיל האוויר החל בגל תקיפות נגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, בעיר צור שבדרום לבנון ובכפרים הסמוכים לה. עוד בחדשות, ילד כבן 3 נפגע באורח אנוש מרכב ברחוב שלום שבזי באור עקיבא. צוות מד"א שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: ורטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
17: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
18: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בהרי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
19: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה עליך פרטנר אולין פלוס.
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפטים.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, שעה שנייה, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו לב המדינה, רדיו ירושלים, אילת, ערוץ הספורט, עיידה מן עיידה. חברים, שעה שנייה יוצאת לדרך. מה נגיד ומה נאמר, מכבי חיפה של ראובן, הנה, שמענו לך אותה, ראובן, אמרתי לך כותרת, אתה דפקת לי פה מונולוג, אבל חבר'ה, זוזו כולם.
2: לא, אני יכול ללכת.
3: למה, בוא ניתן לטל קצת שידבר גם.
2: לא, אני יכול ללכת. לפי הכותרת שלך, ראובן, אני לא צריך אותי פה בשעה השנייה.
1: חבר'ס, ראובן, מה אומר? לא מתאים למכבי חיפה, הרעש. עכשיו אנחנו תגידו, חבר'ה, מה אתם רוצים?
3: תגיד,
1: כן, פותרו, מה זה? אנחנו פיזרנו, כן. הם התפזרו,
3: תגיד,
1: הצוות המקצועיים.
3: נכון, מה, החלטתם זה? להשאיר את ברק, מה הקטע הזה? סמכויות, הוא יהיה אחראי לזה, אנחנו לזה, איפה שומעים את הדברים האלה?
2: לא מריח טוב, בביתר, לא מריח טוב,
3: למשל עם אלמוג כהן, ברק יעשה ככה, אני אעשה ככה, או שבמכבי תל אביב, מה קשור? אתה מנהל מקצועי, החלטתם על ברק, על ברק. מה ביניכם? סמכויות, תסגרו ביניכם. למה יוצא החוצה? כאילו,
2: זה הכל נשמע לי לא טוב. שורה תחתונה.
3: שורה תחתונה.
2: אתה חושב שליאור לא רוצה את ברק מאמן מכבי חיפה בעונה הבאה?
3: שורה תחתונה, ברק לא מתפטר כי הוא דואג לכסף שלו, ובצדק. ומכבי חיפה, אתה יודע, הם משחקים את המשחק מהצד שלהם. אני רואה את זה שאם ברק היה בא ואומר שהוא לא נשאר, הם היו מבסוטים.
2: רובן, מחר מחזור ראשון של העונה הבאה, ברק מאמן? מה אתה חושב? תחזית של רובן נטר.
3: 70% שלו.
4: אתה מדבר איתי אחוזים, תגיד לי מה זה גבינה? תגיד, כן,
3: מה אתה חושב? לא יודע,
2: זה כותרת, בוא נעזור מה זה
1: גבינה. אני חושב שאם יורשה לי...
3: לא יודע, זה לא הולך, אין ביניהם, החיבור לא הולך.
1: אני חושב שכמו שאמרת...
3: מה זה השיחות האלה, המפגשים האלה?
2: אז אתה אומר שסוחבים את זה נטו בקטע של... נטו עניין כלכלי של ברק שדואג לחוזה שלו?
3: עזוב, אני בני מאמן ובאים אליי. אחרי שנתיים...
2: אז אני חושב שברק יותר גדול מזה, רובן.
3: רגע, אומרים לי...
2: ברק יותר גדול מחוזה לעונה.
3: לא, לא, אני חושב שזה...
2: זה לא שעכשיו יש לו חוזה לשלוש שנים, וזה כבר...
3: לא, אתה אומר, זה לא עניין של יותר גדול.
2: ברק בחר, המאמן הכי מותר בכדורגל הישראלי, נכון להיום, הוא יותר גדול מזה, לדעתי.
3: מכבי חיפה הרבה יותר גדולה מעוד חוזה של מאמן.
2: חד משמעית, גם זה נכון.
3: אז לא עושים את זה בצורה הזאת.
2: גם זה נכון, 100%.
3: עכשיו, אם עושים לך בצורה הזאת, למה אתה תיכנה? למה? אם הוא היה שואל אותי ברק, הייתי אומר, גם אם באים אליך ואומרים לך, אתה לא אחראי לא על זה ולא על זה ולא על זה,
2: שמה, מצד,
3: אל תתפטר.
2: מצד שלישי, לא ינקלה שחר, אני לא חושב שזה מה שמנהל את ינקלה, עם הכמות כסף
3: הלא
2: לא פרופורציונלית שהוא שופך במכבי חיפה. מה,
3: אתה יודע, פעם אמר לי ינקלה...
2: ב-15 שנה האחרונות, החוזה הזה של ברק לעונה טל. הבאה, אם ינקלה, באמת הוא נתן את כל הסמכויות ינקלה, לליאור, וליאור לא רוצה אותו, לא חושב שזה מה שמנהל את ינקלה.
3: בדיוק, זה מה שלא מובן לי. למה גם לבוא ולהגיד, ברק נשאר בתנאי שהוא כאילו שינה, וכאילו מסכים לוויתורים, ומסכים שהצוות זה לא יהיה בהחלטתו, ומסכים שרפאלו ולמד
2: לא
3: אותו
2: ברור,
3: גם איך
2: ומועדון,
3: לשחק.
2: ומועדון כזה
3: עזוב,
2: גדול,
3: נו, ינקלה אמר
2: שיש סביבו כל כך הרבה רעשי רקע,
3: עוד מיליון...
2: מה הוא צריך? הוא צריך שקט. בכל הסיפור הזה...
3: אין פה שקט.
2: רק עושה להם נזק.
3: אז מה שאני רוצה להגיד זה שיאנקה לפעם זרק לי משפט, הוא אמר לי עוד מיליון, פחות מיליון, זה לא הנקודה, העיקרון זה מה שחשוב. ופה, אני לא רואה את זה קורה. עזוב, אל תספרו לי סיפורים. אם הייתם רוצים את ברק, לא היה את כל הקרקס הזה בעשרה ימים האלה. ולא היו, עוד יותר, לא היו מודיעים לוויזינגר, בלי שברק יסכים.
2: יכול להיות שליאנקה לנימס כבר לשלם, אתה יודע, לעוד מאמן, ועוד מאמן, ועוד מאמן, ועוד פיצויים. במיוחד שהוא יודע שהולך לחזור לו נאואל עם חוזה גדול.
3: לא, אני אגיד לך, כן,
2: כן. הולך לחזור לו סברינה עם חוזה גדול. הולך לחזור לו שואו עם חוזה גדול. אומר, בוא נה, אני זורק כסף לפח. הלכה למעשה, אני זורק כסף לפח.
3: יאנקה לשנה שעברה שילם במשך חצי עונה, עד שברק בא, הוא שילם לברק. כל החוזה שלו, מה שהוא שילם.
2: נכון. יכול להיות שגם לא נימס.
3: כן,
2: בוא, אפשר להבין
3: יכול
2: אותו.
3: מאוד להיות שהם לקחו את ההחלטה. בואו, אנחנו נדביק אותו לפינה, בדרך אחרת. אני לא אוהב את כל הזה. עזוב, זה קרקס. קרקס, אל תעבדו עליי.
2: חד משמעית, 100%.
3: אל תעבדו עליי. לא יכול להיות שמאמן כמו ברק בחר יבואו, יגידו לו,
2: בקרמטים זה לא יעשה טוב למכבי חיפה.
3: לא קובע מי יהיו מי הצוות שלך. זה לא עובד ככה. הרי הצוות של המאמן זה הדבר הכי חשוב למאמן.
2: הוא צריך שיהיה לו כימיה טובה איתם. הוא עובד איתם ביום יום.
3: מה, רפאלוב יביא אנשים שלו, ישים לו איתו בחדר הלבשה?
2: אז מה אתה בעצם אומר? אתה אומר שכאילו עשו הכל בשביל שברק לבד יזוז הצידה ולא הם יצטרכו לפטר אותו? כל הסיפור זה $300,000-$350,000 חוזה של ברק בחר לעונה הבאה?
3: לצערי אני לא מאמין לכל הקרקס הזה שכביכול ברק ממשיך, כי זה לא בצורה הזאת. אני לא חושב שזה נכון שהוא ימשיך כך. אני לא חושב שזה נכון כל הפעולות שעושים, כל הזה שמגמדים אותו. זה לא מקובל, לא מכובד, לא לברק ולא להם. ואני מחזק את ברק, וואלה, אל תתפטר. אל תתפטר, כן, שהם יפטרו אותך. הם רוצים לקבוע לך, מה יהיה במשחק הראשון? מה? ברק יגיד, מה אתם רוצים? אני לא הייתי, לא אחראי, לא על הכושר. זה רפאל אחראי.
2: לא, אי אפשר להגיד את זה.
4: אני
3: לא אחראי לצוות.
2: בסוף נשארת? אתה ברק בחר הגדול, המאותר, אתה מאמן מכבי חיפה, הקבוצה לא נראית טוב, אתה אשם.
3: טל, שאלת אותי שאלה על ההתחלה. עם מה אני חושב, אמרתי בקלות, 70% שאני לא מאמין שהוא יישאר, והוא יאמן את הקבוצה במחזור הראשון, כי זה לא אמור להתנהל בצורה כזאת, פשוט מאוד. אף פעם זה לא התנהל בצורה הזאת, במכבי חיפה, אף פעם. לא היה דבר כזה שבאים למאמן, אומרים לו, אנחנו מוכנים שתישאר בתנאי שאתה לא תקווה, לא את זה, לא את זה, לא את זה, לא את זה.
1: עכשיו אני רוצה רגע להכניס את כולנו לסוג של פרופורציה, אנחנו... רובן, אתה אומר את זה מתוך הערכה שלך, נכון? לא מתוך ידיעה.
3: ברור, ברור. כמובן,
1: הכל לכאורה, דעה.
3: הייתי מאמן.
1: מה שנקרא מתוך ניסיון של רובן, גם כמאמן, גם ככוכב, וגם מהיכרות של מכבי חיפה, את ה-DNA של המקום. אבל שוב אני אומר, חבר'ה, בואו ניקח בחשבון, שיכול מאוד להיות שמה שיצא החוצה על כל הכברת, הוא יותר מורכב.
2: מה זה יותר מורכב?
1: אני לא יודע מה זה אומר, יכול להיות ש... המועדון הציג בפני ברק, אם הם פוטרו מבלי ידיעת ברק.
2: אבל יש כל כך הרבה ספקולציות. כן, למה מכבי חיפה לא יוצאת, עושה מסיבת עיתונאים, מדברת,
1: מביאה הכל. רגע להציג איזה עמדה, אבל אני לא לגמרי מבין מה, איך זה קורה, זאת אומרת...
3: אלי, וייזינגר עם ברק
2: יותר מדי סימני שאלה ורעשי רקע.
3: גם כשהם נסו איפה זה היה? בסרביה? גם שם הוא היה איתו, גם במכבי חיפה. שנים הוא איתו. פתאום מודיעים לו בלי שברק ייפרד ממנו, בלי שברק... תגידו מה אתם רציניים? כאילו זה לא הולך, אתם מה... טוב, תודה, נתתם לי לבחור את העוזר מאמן. מה עם מאמן כושר? מה עם מאמן שוערים? זה צוות, אתה יודע.
2: חברת של מאמן, כמו שאני אומר כל הזמן, כמו שאני אומר כל הזמן, אני אומר בעיניי, אם ליאור רפאלו מנהל מקצועי, הוא חד משמעית, הוא אמון על בחירת הסגל.
3: בסדר.
2: אבל כמו שאני אומר את זה...
3: אני
2: ברק בחר בתור מאמן הקבוצה, הוא חד משמעית אמון על בחירת הצוות שלו.
1: צריך לדעת מי עובד. רגע, חבר'ה, אני רוצה להשיג. יכול להיות שזה מקובל באמת על... אוקיי, רגע, תנו לי רגע לתאר מצב. מגיעים, אחרי אומרים לו, שמע, היה לנו קשיים פה, העומס, החלטנו זה, בואו נבנה צוות חדש, כך תבחר צוות חדש, כולנו צריכים פה לעשות משהו חדש. זה מה שהדרישה של המועדון.
2: אין בה, גם אם זה נכון, תצאו בהודעה, תעשו איזה מסיבת עיתונאים.
1: אז עשינו טעות,
2: תפזרו את כל העננה הזאת.
1: רגע, אז עשינו טעות אם יגידו לו, ועשינו טעות איך שהצגנו וצודק, אבל יאללה, בוא, אתה יודע שזה מה שצריך לעשות, כך תבנה חדש, הכל חדש, מה שהיה עד עכשיו זה לא מה שיהיה, כך תבנה. זה גם לא בסדר?
3: אומרים לו, אומרים לו שהמאמן כושר והמאמן שוערים, הם יחליטו. זאת אומרת, הם לא סומכים עליו בכלל. אלי, הם לא סומכים עליו,
1: לא, הם אומרים לו, תשמע, הם לא סומכים עליו. רובן,
3: תגיד לי עכשיו, יש לי שאלה, בוא, אני אשאל אותך שאלה אחרת. קוז'וק היה בא למכבי חיפה, היום. היו אומרים לו, הצוות אנחנו קובעים? או שהוא היה מביא את כל הצוות איתו?
1: אבל רגע, רובן, יכול מאוד להיות...
3: עכשיו, מה קוז'וק לעומת ברק?
1: רובן, יכול מאוד להיות שאומרים עכשיו לברק, קח תבנה
3: צוות אותה? יש לו פלאפל אחד, לברק יש שש פלאפל.
2: למה מכבי חיפה לא יוצאת בהודעה?
3: קוז'וק היו אומרים לו, הצוות, בוא, קוז'וק. אבל הצוות, אנחנו נקבע לך.
1: רגע, אבל יכול להיות שאמרו עכשיו לברק, תשמע, הצוות הזה לא עובד מצד עצמו פה, אנחנו כמערכת על רוצים צוות חדש, עשינו טעות עם איך שזה יצא החוצה, זה לא אמור לצאת ככה, סליחה, טעות, טועים, טעינו, כך תבחר צוות חדש, גם זה לא טוב?
2: לא. ברור שלא.
1: אוקיי.
2: כי זה בא מהם ולא ממנו. תודעתי, אבל למה מכבי חיפה לא יוצאת? בוא, יש פלטפורמות, זאת יופי של פלטפורמה פה, אתה מסכים איתי?
1: כן.
2: המון אוהדי מכבי חיפה, בוא נגיד, הגרעין הקשה של אוהדי מכבי חיפה, החזק, לא הקשה, סליחה, מקשיב לתוכנית הזאת, לא לתוכנית הזאת, תעשו מסיבת עיתונאים, תפזרו את העננה סביב הנושא, תנטרלו רעשי רקע. כל הסיפור הזה זה מה שפוגע במכבי חיפה, לא יודע למה מכבי חיפה מתנהלת ככה. בשורה התחתונה אנחנו רואים בטווח הקצר והארוך שזה לא עושה למכבי חיפה טוב.
3: מה זה לא עושה טוב? המאמן של מכבי חיפה מתחבא עכשיו. אין לו מה להגיד.
2: הוא
3: לא יודע מי המאמן שוערים שיהיה לו.
2: אני לא שומע, תקשיב, רובן, נגמרה עונה. אני לא שומע לא את המאמן, אני לא שומע לא את המנהל המקצועי, אני לא שומע את המנכ״ל, ואני לא שומע את הבעלים. לא שומע אף אחד. ובינתיים, ספקולציות. בקהל, בתקשורת. לא טוב.
3: לא, זה לא
2: שמישהו ממכבי חיפה ייקח אחריות.
3: זה לא מתאים
2: למכבי
3: חיפה, זה לא מתאים לינקלה שחר.
2: בדיוק, שמישהו ממכבי חיפה ייקח אחריות ויעשה סדר בבלגן הזה.
3: איך הוא אמר? עוד מיליון, פחות מיליון, תחליט. אתה מביא מאמן, תן לו את הקרדיט, תן לו את התמיכה, תן לו את הגיבוי. אתה לא יכול להביא את המאמן ולהגיד לו, אתה פה רק בתנאי שתוותר על דברים שהיית רגיל אליהם. אבל הוא בא עם תארים, הוא בא עם פלאפלים על הכתפיים. אתה כמנהל מקצועי חדש.
4: תגיד לי, מה אתה מזכיר לי פלאפלים, אדון רובן, תגיד לי, אתה נורמלי?
3: מה אני עושה, אני רעב.
4: מה, ומה אני אגיד? הוא מדבר איתי בפלאפלים, פלאפלים, שמלאפלים, תביא קבב, תביא משהו כבר, פלאפלים אומר לי. אתה לא יודע שאנחנו עובדים אצל דולב נישליס, תגיד לי, מה, אתה עוד לא הפנמת את זה? מה, אתה עוד לא הפנמת? פלאפלים אומר לי.
3: אתה רוצה אוכל? תבוא לחיפה, פה יש אוכל.
4: תבוא לחיפה, בסדר. תבוא לגן חיים, תראה מה זה אוכל, אתה מדבר איתי בחיפה.
3: מיקו, יש לנו פה מטבח עם אוכל, עם קפה, מכונת קפה, מים, מה שרוצים.
4: עכשיו ברצינות, ברדיו ירושלים לא חסר כלום, אחי.
3: נעשה לזה רילס להקלטה הזאת. כל פעם שתדבר נגד דולב, תק נשים לך את זה.
1: רובן, בתור אחד שהיה זה יום יומיים בחיפה, לאן זה הולך? אוקיי, רגע, אני אנסה למקד את השאלה שלי. טוב, יאללה, בסדר, רפאלו, הפתעה, טועים, מה הוא אומר?
2: לי יש תשובה, אבל נותן לרובן.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, מה הרעש הזה? מה זה, זה הראש?
3: זה כולם. זה מתחיל מהראש.
1: לא, רובן, רובן.
3: כן, כן, כן. הראש? זה מתחיל מהראש, כן. כנראה ששוק
2: המלפפונים, כן.
1: בוא, הלו. מטוס. יש קפטן. רמטכ"ל. מה קורה? זה רע שלא מתאים למכבי חיפה, זה מאוד.
2: לא מתאים. לא מתאים למועדון כזה ענק.
1: מסודר, מקצועי.
2: ביחד עם מכבי תל אביב, שני מועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מכבי חיפה לא יכולה ככה להתנהל ולא יכולה או לעשות עונה כזאת עם 120 מיליון שקל תקציב.
1: אבל זה לא רק העונה הזאת.
2: עם 120 מיליון שקל תקציב, וגם אין גרף למידה. לא מפיקים לקחים, כי אתה רואה את הקיץ הזה איך הוא מתחיל.
1: זה היה פיתורים של ברק בחר, שני מחזורים לסוף.
2: זה מה שאני אומר, אין גרף למידה.
1: ואלברמן, יש איזה רעש שלא מתאים למועדון המפואר, והמקצועי הזה. עכשיו רובן, תראה, אני...
3: עוד משהו.
1: אני אוהב את המועדון מהצד. תגיד לי, אתה מאוד חשוב,
3: כן. מאוד חשוב לך התרבות, איך יכול להיות, שהקבוצה אומרת לשחקנים, במשחק אחרון בבית, אחרי שמנצחים, אל תלכו לקהל. תגידי, אבל לאן הגענו?
1: רגע,
2: זה לא צריך להגיד לכאורה?
1: שניונת, שניונת, רגע, רגע, שנייה. לכאורה, אנחנו לא יודעים אם אמרו את זה.
3: לא, לא, יש מתוך השחקנים הוציאו את זה החוצה.
1: אז אני למדתי, רובן, אני למדתי משהו.
2: יש שחקן שאומר את זה בפיו?
1: יש שחקן שאולי הוא אומר, אבל זה לא מדויק. רגע, שנייה, רגע, רגע.
3: שאל את שלמה וייס.
1: חברים, תרשו לי רגע לתקן.
3: יגיד לך, שלמה וייס יגיד לך ששחקנים אמרו לו, אני מאמין לשלמה.
2: לא, אלי פה מונע תביעות.
1: לא, לא קשור לתביעה, רגע.
2: אתה צודק, אני איתך.
1: אצלנו בתוכנית מה שפרפר.
3: להגיד לכאורה?
1: לא, לא, לא רק לכאורה. א', ברור, אבל מעבר לזה, אני רוצה להגיד משהו. יש הרי שחקנים... אתה היית שחקן, ורובן גם אתה היית שחקן. שחקנים הם לא תורה מסיני. אנחנו מבינים את זה, ויש אינטרסים. אז אני אומר, גם אם שחקנים אמרו, זה לא אומר שהמועדון אמר להם להגיד.
2: נכון, נכון, וגם לפעמים שיוצא לתקשורת שאומרים, שחקן אמר, זה גם לא תמיד שחקן בכלל.
1: בדיוק, אז בואו רגע ננשום.
3: אין לשחקנים של מכבי חיפה אומץ לא ללכת לקהל, אלא... אם אמרו להם לא ללכת לקהל.
2: וואלה, גם אם אמרו להם, לא צריך להיות להם אומץ לא ללכת לקהל. גם אם אמרו להם, קודם כל תלכו לקהל.
5: רובן, אז אם, כמו שאתה אומר, לא אמרו, למה לא יצאו במועדון ואמרו, אף אחד לא אמר לא לצאת לקהל, לא אמרו לא את זה ולא את זה.
3: עצם זה שלא הכחישו.
2: לא הכחישו ולא אישו.
3: בדיוק, זה מראה על האמת. שזה היה. אז במידה וכן, אלי, אוקיי? במידה וכן, שאני מניח שכן, אמרו להם, כי ברגע שכך דוגמה אחד, שלמה, שגם עיתונאים הרב שלמה וייס גם אמר שהוא שמע משחקנים, שזה מה שאמרו להם, אז אם במידה וכן, זה דבר שאסור שיקרה.
2: חד משמעית.
3: לקבוצה כזו כמו מכבי חיפה, ואני לא אוהב את זה. לא, לא אוהב את מה שקורה, לא אוהב, לא אוהב. שבוע וחצי מדברים.
2: במיוחד, צריך להגיד, זה לא מגיע לקהל של מכבי חיפה, רובן. קהל של מכבי חיפה הולך אחרי הקבוצה בעונה קטסטרופלית, ואתה רואה סמי אופר מפוצץ בכל המשחקי בית. עזוב עכשיו את המחאה של סוף העונה, זה מחאה.
3: היה את המשחק.
2: מגיעים עכשיו, סתם דוגמה, תחילת הפלייאוף, מגיעים למושבה, פתאום פוצצים את ה... קונים את כל הכרטיסים במושבה, שמכבי חיפה לא רלוונטית למקום ארבע אפילו.
3: רבע גמר.
2: אז זה לא מגיע לקהל של מכבי חיפה, נקודה.
3: משחק רבע גמר שהם הפסידו בטדי.
4: חצי גמר.
3: חצי גמר. בחצי גמר זה היה?
4: חצי הגמר.
3: חצי הגמר, הפסידו, הפסידו בטדי, שלושה ימים אחר כך, שוב פעם משחק בטדי, לא חשוב בטבלה למכבי חיפה, 3,000 אוהדים הגיעו למגרש.
2: ברור.
3: הזוי מבחינת ה...
2: לא מגיע לקהל של מכבי חיפה, נקודה.
5: נכון. הקור ציום כזה של במחזור, במשחק בית האחרון, קורה מה שקורה עם הקהל, ומחזור אחרי קורה מה שקורה עם ליאור וסוף, במקום לסיים, עוד יעני להגיד בוא... בוא ננסה לסיים ביפה, נגמר עוד יותר לא טוב, ועכשיו כל העניין הזה עם בחר והצוות, לדעתי, בתור רועד שמדבר מהלב, ואני מתבאס עם מה שאני רואה, אני חושב שנה הבאה יהיה הרבה יותר גרוע, והמצב יהיה לא טוב.
2: יהודי, אתה עוד מכבי חיפה? לא ידעתי.
5: כן. המצב יהיה לא טוב לדעתי שנה הבאה, ואני מקווה שאני טועה, אבל ככה זה מרגיש. מקומות 5 ומטה.
3: ואני עוד משהו רוצה להגיד, אלי,
2: שתדע. 5 ומטה?
3: וואי, וואי, כן, וואי, אלי וואי, עוד וואי. משהו שתדע, מאמן, כן. מאמן לא צריך להיות חזק מאוד, מספיק שהוא מאמן עם, עם עקרונות, הצוות שלו זה הוא קובע.
2: אני איתך רובן.
3: שתדע. 100%. אני למשל שבאתי, הייתי בנתניה.
2: אין לנו הסכמות לגבי הסגל. אתה גם חושב ש...
3: לא, אני איתך.
2: סליחה.
3: לא,
2: סליחה,
3: אני איתך.
2: שלי, זה מנהל, גוטמן. נכון, זה היה גוטמן.
3: המאמן אלי, יבוא, יכול
2: טוען,
3: לבוא.
2: כי אלי טוען, אלי גוטמן טוען, שברק בתור מאמן הוא גם צריך לקבוע את הסגל.
3: לא.
2: אז אני אומר, אז מה התפקיד של ליאור?
3: מאמן.
6: לא, זה נכון.
2: אוקיי, מאמן סליחה, רובן, טעות שלי, אתה הייתי בזה. אבל בקברת שלו, 100% אתה צודק, רובן, רק ברק צריך להחליט מי הצוות שלו. כי הוא צריך לשבת איתם בחדר על בשעה, להכין אימונים, לקבוע סגל, לקבוע שחקנים, לקבוע הרכב, לקבוע חילופים, לקבוע הכל. רק הוא צריך להחליט על הכברת שלו.
3: ואני אוסיף לזה שלא היה מאמן במכבי חיפה שהוא לא קבע את הצוות שלו. אני הבאתי, למשל, שאני הבנתי במכבי חיפה, אני באתי מנתניה, הבאתי את כל הצוות איתי. גם מאמן כושר, גם מאמן שוערים, גם עוזר מאמן. כן. וזה ככה היה, גם ברק הביא את כל הצוות שלו.
2: אגב, רן קוז'וק, סתם דוגמה, עכשיו בהפועל באר שבע.
3: ישראל זביתי, זה שלו.
2: זביתי,
3: ובנימין,
2: וכפיר וולפסון, וויקטור שהוא הכיר, ויקטור המאמן שוערים שהוא הכיר בתקופת מכבי פתח תקווה איתו. ברור שהמאמן צריך לקבוע את הכברת שלו.
3: עכשיו לבוא להגיד...
2: הוא צריך שיהיה לו כימיה איתם, הוא צריך שיהיה ביניהם... שיהיה סביבת עבודה טובה, שהם יפרו אותו והוא יפרה אותם.
3: מחר יבוא קוז'וק למכבי חיפה, לא יכולו להגיד לו, לא משנה מי המנהל המקצועי או מי הבעלים. לא יכולים להגיד לו, הצוות זה, אנחנו נקבע לך. כי זה לא הגיוני, אתה יום-יום, אתה עובר, הרי הצוות אתה משתמש בו להרבה דברים. מאמן כושר זה לא רק מאמן כושר, אתה משתמש בו בשיחות מול שחקנים, בלהגיד מילה טובה פה, מילה
2: כן,
3: טובה.
2: כן, נו, אין צורך
3: אתה
2: להסביר.
3: אתה משתמש בצוות
2: להרבה דברים. אם אתה מאמן ראשי ואתה לא קובע את הכברת שלך, זה, חייב, לא, זה לא רציני.
3: ואתה חייב שזה יהיו צוות שהוא אמון עליך. שאתה יכול להשתמש בהם, אתה יכול לשפוך להם, אתה יכול, זה כמו אישה בבית.
2: זה אנשים שאתה חי אותם, ביום יום אתה מתקלח איתם, אתה ישן איתם, אתה נוסע איתם, זה אנשים שהם צריכים להיות, זה אנשים שאתה צריך לסמוך עליהם בעיניים עצומות, חד משמעית. ואי אפשר להנחית עליך בתור מאמן ראשי, מאמן שוערים או מאמן כושר או עוזר מאמן או אנליסט או לא יודע מה. 100% עליך.
5: מה אתם חושבים שיהיה מבחינה מקצועית? יהיה פה רכש מסיבי או שיהיה פה משהו ממש נקודתי?
3: מה יהיה רכש?
5: רכש מסיבי.
3: איפה?
5: במכבי חיפה, מבחינת שחקנים, מה? ישראלים בכירים, זרים, מה?
2: יש רכב של לגיונרים שחוזרים.
3: בינתיים.
2: עם כל המושאלים שחוזרים.
4: יהודית, יהודית, יש לך ציפיות? יש לך ציפיות?
5: תשמע, השנה כבר...
4: אני שאלתי, יש לך ציפיות?
5: לא.
4: אוקיי, כי אם יש, אמרת, אז היית מחסית את הקריות. יאללה, תקדם, איזה רכש מחש, יאללה.
5: התפרקה, כברת.
6: מה שאהבתי.
5: הלך הכל.
6: שרון פונה... שאפילו קופמן פונה אליו
1: בלשון נקבה, והוא כבר על הקרח אחרי המבול. אז תקשמע, רון צוק, אם אחריך המבול, תלחץ בבקשה על הדבר הזה שנקרא. אה, נתת לנו עוד דקה. הנה, נתת לך עוד דקה.
5: שמישהו יענה לי פה על הרכש.
4: רכש, עכשיו ברצינות, רכש.
3: איזה רכש, למכבי חיפה?
2: יהודית, כל כך הרבה בלגן, יהודית, שאני לא יודע מה לענות לך, אני אומר לך את האמת.
5: אתה יודע מה, טל, בוא נשאר
2: שאלה. עם כל המושלים שחוזרים, ועם כל זה שיש לך סגל, שבוא, לא יודע, אולי חמישה, שישה זה שחקנים לאליפות, לא יודע מה מכבי חיפה הולכת לעשות. אמרתי את זה, ואני אגיד את זה עוד פעם. לא מקנה, לא בליאור, לא ביציק עובדיה, לא בברק בחר, לא מקנה באף אחד, לקחת את מכבי חיפה בסיטואציה הנוכחית, ולעשות אותה בעונה הבאה, קבוצה הישגית לאליפות. או לתואר כלשהו.
3: כן, יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשאלות, גם זרים,
2: דרך אגב, גם... מה אתה עושה איתם, רובן? אם נאוהל החוזה הגבוה שלו, אם שואו, אם סברינה... מה אתה עושה עם כל אלה?
5: אני... מחליף צילינדר.
3: אני רוצה... לא.
5: לא נותן להם להיכנס.
3: אני אגיד לך...
2: אתה תקבל את התביעה של קאס, של וופה.
3: לא, אתה יכול...
2: שום צילינדר לא יעזור לך, אדוני.
3: לא, אבל אתה כן יכול...
2: ויאנקה יודע את
3: זה. אתה כן יכול לעשות אימון לקבוצה, ואימון לקבוצת כביכול מילואים. ובקבוצת מילואים...
2: לא מקבל את זה, רובן.
3: מה, היה את
2: זה? עשו את זה. מכבי חיפה מועדון ענק.
3: עשו את זה.
2: ענק לא יכול להתנהל ככה.
3: טל.
2: לא יכול להתנהל ככה, ואני גם אגיד לך למה, רובן.
3: עשו את זה.
2: רובן, אני גם אגיד לך למה.
3: אין להם בעירה. הם לא יכולים להשאיר בסגל, בתחילת האימונים, מעל 10 שחקנים, שנשארים רק בגלל שיש להם חוזה.
2: אוקיי, אם עכשיו יבוא איזה שחקן כוכב במכבי חיפה, אוקיי, זה... עזוב, מדבר איתך היפותטית שנה, שנתיים, שלוש קדימה, אוקיי? פיינגזיכט כזה. אוקיי, או אלעד אמיר. או כן. נבות רטנר, אוקיי?
4: אוקיי? זכת קרה יש... רצועות בכלל.
2: עזוב, אני מדבר איתך שנה, שנתיים, שלוש קדימה. אוקיי? יש להם חוזה במכבי חיפה. הם קבלו הצעה כמו רוי רביבו מקופנהגן. למכבי חיפה יש את הכוח להגיד לו, אדוני, אף אחד לא יכריח אותך לחתום במכבי חיפה. שב פה. כל עוד ההצעה לא מתאימה לי, אתה לא הולך לשום מקום. אז אוקיי. זה לשני הצדדים. אף אחד גם לא הכריח את מכבי חיפה לחתום חוזה עם נאואל, עם סברינה, עם שואו. הם צריכים לך בית החוזה שלהם, והם צריכים לתת להם להתאמן עם הקבוצה, והמנודים, אסור שזה יחזור הדבר הזה. אסור. זו דעתי, ככה אני חושב לפחות. ומכבי חיפה מועדון ענק, ואסור לו להתנהל ככה. הם צריכים להתמודד עם ההשלכות של ההחלטות שהם לקחו.
3: אוקיי, לבוא לאחד. זו דעתי. בוא ניתן לך דוגמה לאחד, שאפשר להשליך את זה גם ליתר. סתם דוגמה, נגיד נאואל.
2: אוקיי.
3: באים אליו, קח את הכרטיס שלך, אתה חופשי ללכת לאיזה קבוצה
2: שאתה רוצה. מה זה חופשי, אבל יש לו חוזה מאוד מאוד שלך.
3: רגע,
2: מה אתה עושה?
3: טל, אני לא סתם אומר לך. תארו, שילמו עליו 3.5 מיליון. אומרים לו, וואלה, קח את הכרטיס, אני חושב שהוא ייקח את זה. הוא ישמח, כי אז...
2: מה ישמח?
3: רגע, יהיה לו קל ללכת לקבוצה אחרת.
2: לא נכון, רובן, בסיטואציה שלו הנוכחית, היום, הוא יושב על החוזה של מכבי חיפה, כי בכל מקום אחר הוא יקבל 70% פחות.
3: לא, אבל יש קבוצות שירצו אותו.
2: אתה מה בא להגיד? אם עכשיו באים לנאואל ואומרים לו, לך, אתה חופשי?
1: אני אגיד לך מה.
3: אם הוא בא כשחקן חופשי,
2: הוא יוותר על כל הכסף שלו במכבי חיפה?
3: הוא ירוויח את זה במקום אחר, אם הוא בא חופשי.
4: אני לא חושב שאתה
3: חופשי. אם הוא יבוא חופשי, הוא ירוויח. חברס,
1: הגיע הגונג. פרלה, תוציא אותנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: אילתים, ביום חמישי הקרוב, ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27.5 שקלים לכל היום בכרטיס אחד.
9: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד!
10: פארק המים של אילת.
11: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
15: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
16: חי נחמיאס בונה
15: תילה. כוכבית 8965.
17: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
18: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
19: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
20: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
22: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
23: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
24: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
23: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
24: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
23: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
24: למאדרין.
25: אלעת, מלשטיין FM.
26: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלעת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
27: מיד באילת,
28: תוכנית הספורט של ישראל.
1: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו. כן, הייתי פה באמצע עניין.
3: שתף אותנו.
1: לא, חבר'ה,
4: ספרו לנו מה קורה שם בחדרי חדרים.
1: טוב, אנחנו ממשיכים, חברים. שימו לב, לואיזו בדרך לכוכב האדום בלגרד. חבר'ס.
3: חבל.
2: חבל מאוד, הפועל תל אביב.
1: אבל לפני שנעשה את זה, אתם רוצים רגע לדבר על לחזור ל-02, על ברק אברמוב ויצחקי, נשים וי, נגיד משהו בקטנה על האירוע הזה, חברים. מיקו, מה אומר? יישאר?
4: מה אני אומר?
3: עניין של כסף, וזה יסתדר.
4: יישאר. סוף,
2: לדעתי יישאר. ששני הצדדים רוצים, אין כסף, רובן.
3: לא, אמרתי. הוא יישאר. זה מתעכב בגלל עניין של כסף, אבל זה יסתדר לדעתי.
4: זה יסתדר לדעתי.
2: טוב תעשה בתרושלים, תשאיר את ברק יצחקי. טוב
4: תעשה בתרושלים. קושוך בבאר שבע ויצחק בבאר
2: שבע. שלא האמנתי שזה יהיה הסנריו בסוף, מיקו, צריך להגיד את האמת. הייתי בטוח שיהיה כיסאות מוזיקליים ויזוזו.
4: גם אני חשבתי.
2: הייתי בטוח, הייתי משוכנע.
3: ואתה יודע מי יצא מזה תותח? דודו דהן, שהוא לא הסתכסך עם אף אחד מהבעלים.
4: האמת הוא הסוחה של שלושתם.
2: גאון.
1: בסוף אני גם חושב מה שהופך את דודו
3: לסוכן. אם היה לכל אחד סוכן אחר, זה יכול להיות אחר.
1: יכול להיות, אבל בסוף דודו, בסוף אני חושב שהמקום של קוז'וך הוא בבאר שבע. המקום של ברק, אני מאוד מקווה, ימשיך להיות בביתר. ברק עושה, בונה, הוא הפך להיות מאמן בכיר. אנחנו שוכחים שהוא לא מאמן איזה עשור אחריו. בונה, הוא התחיל לפני דקה וחצי.
2: נותיים וחצי, אם אני לא טועה, מאמן.
1: יש לו טביעת אצבע, מאמן התקפי, הלהיב את ביתר, מקום לא קל. מקום לא קל ביתר ירושלים.
2: מה זה לא קל? הכי קשה מכולם. הכי קשה מכולם, אבל מצד שני, זה הכדורגל. ברגע שמסיימים עונה בתאמר, בלי תארים, אז מטבע הדברים, אבל אמרתי.
1: אין תאמר, אין תאמר.
2: תאמר, הנה מיקו פה יגיד לך. מיקו, סיימת עונה בתאמר?
1: רגע.
4: מר, כן.
2: תודה רבה, לא מר, אין יותר מר מזה.
1: לא מסכים, תרשו לי לדייק.
2: אתה יכול לא להסכים, הנה רואה את ירושלים אומר לך.
1: גם בירושלים יש לנו הרבה חברים שומעים אותנו שם. חבר'ה, לא תאמר. אתה יכול להגיד לי אכזבה.
2: אכזבה, תאמר, פספוס, החמצה.
1: פספוס, אכזבה, אבל לא תאמר, אלא טעם מתוק. ולמה זה? אני ממליץ לכולם להסתכל על באר שבע, הם סיימו גם הם עם פספוס נוראי, אבל זה בנה, רגע, זה בנה אותם לעונה הזאת, חבר'ה, בתחילת העונה אף אחד לא האמין שביתר תסיים ככה.
2: אלי, אלי, אני אגיד לו כי הוא בא מהדוקים, אני אגיד לו רגע, כי הוא בא מהדוקים. אתה יודע מה ההבדל בדוגמה שנתת?
1: נו.
2: ששנה שעברה באר שבע לא סיימה בתא אמר, היא סיימה עם גביה. הבנת את ההבדל?
1: רגע, תעצור.
2: וביתר השנה, עונה גדולה, וברק יצחקי חייב להישאר נקודה, וטוב, תעשה ביתר ירושלים אם תסגור את הסאגה הזאת, וברק יצחקי ימשיך בביתר ירושלים.
1: לא תאמר.
2: אבל תאמר נקודה, ויגיד לך את זה מיקרו.
1: לא שכנעת אותי.
2: אני אגדיר את זה.
1: כל הכבוד למה שהפועל באר שבע.
2: שעונה כזו גדולה, הם מסיימים בלי תואר.
4: אני אגדיר את זה בתור ביתר. אולי לא כזה מר, אבל החמצה, תחושה של...
2: החמצה, אתה אמר.
4: החמצה, אוקיי, בסדר.
1: לא, לא, יש.
4: מרירון.
1: רגע, אני אשאל שאלה אחרת. אני חושב שהעונה הזאת של ביתר ירושלים היא עונה מוצלחת ביותר. קבוצה נבנתה, הקהל חוזר.
3: אתה לא מודבה יותר, תשחררת ביותר. מוצלחת, מוצלחת.
1: רובן, עם יד הלב, שהתחילה העונה הזאת.
2: רובן, אתה לא טועה, רובן. טוב שתיקנת אותו, רובן.
1: רובן, שהתחילה העונה הזאת.
3: אני חושב שזה
1: הכל פה. עם יד על הלב, מישהו בכלל להאמין.
3: אני אגיד לך מה, זה כל זה משחקי מילים, מה שקורה עכשיו.
1: לא, לא, לא, אני מדבר איתך תכלס.
3: לא, אני אומר לך, באמת. לא, לא, לא,
2: ביתר ירושלים הייתה, עונה שעברה, עשתה עונה אימלה.
3: למה אני אומר אלי משחקי מילים?
1: לא עשתה עונה אימלה, עשתה פלייאוף, לא מי יודע מה עונה שעברה.
2: אין בעיה, עשתה עונה טובה, וציפו שילכו קדימה, כי אלמוג כהן הוא איש מקצוע טוב, וברק אברמוב הוא בעלים טוב, וברק יצחקי הוא מאמן טוב, אז חד משמעית ציפו שגם ילכו קדימה ויעשו עונה יותר טובה.
1: אחד עד אלף הזה פה בכדורגל, בכלל במדינה, לא מקובל עליי, חבר'ה, עונה שעברה, ביתר ירושלים לא עשתה עונה אימלה, היה לה חצי שנה חזרה, פלייאוף...
2: הכל יחסי.
1: רגע, אז זה לא אימלה.
2: עונה לפני זה,
1: הם נשארו בליגה בסוף. בואו נוריד את המילה אימלה, בסדר? נבנו. השנה, אף אחד מאיתנו לא האמין שביתר תעשה עונה... מה שהשיתינו את...
2: למה אתה מדבר איתך? אבל אני האמנתי, אני חשבתי, אני מאמין...
1: אני שמעתי את ברק אברמוב
4: בתחילת... אתה לא יחידי, יחיד ש...
1: אין לי תקציב לקבוצה אלופה.
3: אלי, שנייה,
2: למה אני אומר... בסדר, מניח ציפיות ברק אברמוב, גאון.
3: למה אני אומר
2: משחק... בפנים שלו הוא ימין.
3: למה אני אומר משחקי מילים? כי בסך הכל כולנו חושבים אותו הדבר, כל אחד מבטא את זה בצורה טיפה שונה.
1: לא, אני לא חושב שזה כישלון.
3: שנייה, שנייה, שנייה. אף אחד לא אומר שביתר כישלון.
1: לא, מריר כזה.
3: לא, לא, לא.
2: מי אמר כישלון? אוי ואבוי.
3: העניין הוא שביחס לציפיות, שביתר ירושלים גרמה לנו להרגיש בעונה הזאת, אז הם סיימו עם תאמר. אבל זה ביחס לציפיות שבזכותם זה הגיע.
2: 100%.
3: עכשיו, ביתר ירושלים בעונה שעברה עשתה עונה טובה מאוד. טובה.
1: טובה.
3: העונה, הם עשו טובה מאוד.
1: יפה. עונה הבאה, פה, הנה, נבנה פה, הנה נבנה פה משהו שלא היה 18 שנה בביתר.
3: אלי, אי אפשר שלא להגיד.
1: עונה הבאה.
3: אי אפשר אבל שלא להגיד שבעונה כל כך טובה, הם לא סיימו עם תואר, אז יש איזשהו טעם של מר, לא עונה
1: טעם
3: מרה.
1: טעם של החמצה.
3: לא עונה מרה. טעם של מר, אבל מה? כשאני לוקח את השנתיים של יצחקי, יש התקדמות טובה מאוד מהעונה שעברה לעונה הזאת.
1: גם שלו כמאמן, גם של הקבוצה שלו.
3: שבעונה הבאה, הוא אמור לקחת את הליכות.
1: אני אנסה לחדד את השאלה שלי. אתם חושבים שהסגל של ביתר ירושלים...
3: בדיוק.
1: חברים, אתם חושבים שהסגל של ביתר ירושלים היה שווה אליפות השנה? אמיתי.
3: כן.
2: כן.
1: מקצועית.
2: כן. תגיד, אתה חושב שהסגל...
1: יותר מבאר שבע?
4: בינואר, ברור, בינואר
2: עשו. תקשיב, תוציא את האמצע של באר שבע יש יתרון ענק על ביתר ירושלים, בשאר העמדות, בשאר החוליות והעמדות במגרש, לא רק שביתר לא נופלת, ביתר יותר טובה מבאר שבע. בואו נקרא לילד בשמו. שוער, רגע, מיקו, שוער, בואו נגיד, בערך אותו דבר, סיים סיים.
4: אותו דבר, כן.
2: הגנה, ביתר ירושלים יש לה הגנה יותר טובה?
4: כן.
2: חוליית הגנה יותר טובה?
4: כן.
2: חוליית התקפה של ביתר ירושלים יותר טובה מיכול באר שבע?
4: רק בקישור נפל.
2: אז תודה רבה, אז מה אתם אומרים?
1: למה אתם אומרים?
3: אני אומר שמנטלית, מנטלית ביתר נפלה. אתה יודע איפה ביתר נפלה? בפיקים המוגזמים שהיו לה בהלך העונה.
2: אבל זאת ביתר ירושלים.
3: של הדקות האחרונות.
2: רובן.
3: אבל זו הסיבה
2: זה המועדון, זה ה-DNA של המועדון.
3: ואיפה הם נפלו? במשחק בחיפה?
4: זהו, שם.
3: ונגד באר שבע באחת-אחת.
4: המשחק בחיפה פה זה...
1: כדי לקחת אליפות, אתה צריך להפגין נציבות, וזה פרמטר שעם יד על הלב, באר שבע שלטה בו השנה. מה לעשות?
2: קבוצה יותר דומיננטית,
4: יציבה.
1: שאתה יציב, ואני חושב שביתר בונה את היציבות שלה.
2: אבל אתה ואני יודעים שיותר נהנית לראות את ביתר ירושלים העונה.
4: זה לגמרי.
1: חד משמעית, שביתר התפוצצה השנה, היא השאירה אבק, מה שנקרא...
3: ואני רוצה לחזק את מה שמיקו זרק קודם. ביתר חייבים לדבר על אליפות.
4: בדיוק.
3: לא,
2: למה לא? למה להנמיך כל הזמן?
1: רגע. אני רוצה להגיד משהו, זה לא להנמיך, שנייה.
4: כי רגע, לא, אני חייב להגיד, כי העונה באר שבע, אמרו את זה כל הזמן, אנחנו פה בשביל זה.
1: אבל מיקו, רגע, שנה שעברה, מה שנקרא, הסיפור התפספס להם.
2: פה אני איתך.
1: פחות מלדבר, להתקדם יותר משנה שעברה, זה בעצם להגיד, שמו, אנחנו רוצים, אנחנו שואפים לפחות משנה קודמת. שנה הבאה ביתר, מהדקה הראשונה של המחזור הראשון,
2: זה יהיה המבחן. לא, זה יהיה המבחן.
1: אנחנו הולכים לאליפות,
2: זה יהיה המבחן. בעונה הבאה, אם הם יצירו על זה או לא.
1: לא, העונה בסדר. חבר'ה, אין להם ברירה, ובגלל זה ההישג של קוז'וך הוא ענק, כי הוא המאמן היחידי העונה, שפחות מהאליפות זה כישלון.
2: נכון, ואמר את זה לאורך כל העונה.
4: אבל האמת בזכותם של באר שבע, הם מההתחלה אמרו את זה.
1: יצטרך לקבל מה שנקרא את האתגר. אגב, לא רק יצחקי, אלא גם אלמו, גם כמובן...
4: המערכת כולה,
1: כל המערכת.
2: מאברמו ועד האוהד האחרון.
1: השאיפה של מועדון ספורט להיות כל שנה.
4: מבחינת האוהדים זה כל העונה.
1: להיות יותר טוב מהעונה הקודמת, זה כל המהות של ספורט תחרותי. יותר טוב זה לסיים מקום ראשון, אם סיימת מקום שני. וטוב עושה ביתר, אני מקווה שתעשה, שברק יצחקי יחתום, ויהיה בסדר, ונבנה שם שושלת. ואם כבר מדברים, בדקה האחרונה, אם אתה ברק יצחקי, מיסטר טלקה, מה אתה מביא שחקנים? אני תהיתי ואמרתי, תוספת הגנה. וייסי כמעט קפץ עליי פה. לא אמרתי שגדרני לא טוב, אבל אמרתי...
2: קודם כל, השאלה שלך לא טובה.
1: אוקיי, למה?
2: אתה אומר, אם אתה ברק יצחקי, זה שחקנים אתה מביא, וברק יצחקי לא קשור לשחקנים
1: שמביאים. אוקיי, סליחה, אלמוג, אלמוג,
4: אלמוג.
2: אלמוג כהן. האמת שצריך להגיד את האמת, בתרוש עליים יש לה שלד טוב מאוד לעונה הבאה. טוב מאוד.
1: לא
2: הספיק. לא, שנייה, אז מצד אחד אני רוצה להגיד...
4: חלוץ 9 טוב.
2: אין בעיה, מצד שני, אז איפה שהוא המשחק? כישואה, כל המשחקים הטובים של העונה בבית ירושלים, מיקו, אתה יודע? היה מה9. אז איפה שהוא המשחק?
4: אבל אני אגיד לך, שואה דווקא שואה לא חייב להיות ה9, אתה יודע, הוא מין ג'וקר כזה.
2: אז איפה אתה שם אותו, מיקו? איפה אתה שם אותו? בצד שמאל?
4: כן, הוא נתן עונות טובות בצד שמאל.
2: אני חושב שבשביל לעשות אליפות, אתה צריך ווינגרס ימין ושמאל אמיתיים. אתה מבין? זאת הבעיה, אני חושב
4: שהרבה עמוקה.
2: אם רוצים, אם בית ירושלים רוצה לשחק כמו שאלמוג רוצה לשחק, וזה לחץ על הכדור כל המשחק, בכל המשחק לחץ על הכדור ולהחזיק בכדור, אז צריך להחליט מה עושים עם שני שחקנים שעושים את זה פחות.
4: אז אני גם אגיד משהו מאוד חשוב.
2: ופה הוכרה אליפות בעיניי, מיקו. שבבאר שבע אין שחקן אחד כזה שלא עושה את זה, אוקיי? ובגלל זה באר שבע כקבוצה לחצה הרבה יותר טוב מביתר. אתה מבין מה אני אומר?
4: כן.
2: וביתר התעקשה על הלחץ, אבל בוא, יש לה שני שחקנים שלא לוחצים כמו כולם. ופה באר שבע לקחה את האליפות על ביתר ירושלים לדעתי.
4: אז אני גם אומר, אני הייתי, אתה יודע איפה, כן גם הייתי מחזק. יש לביתר שני בלמים מצוינים, את גדרני וזה.
2: מגן שמאל מצוין, מגן ימני מצוין.
4: אבל המחליפים שלהם בספסל, בבחינה ההגנתית, פחות טובים. פה צריך לשים את הדגש.
2: מצד שני, הספסל של ביתר ירושלים נתן לביתר ירושלים עונה המון.
4: לא, מצוין. אבל נדבר על החלק האחורי, המחליפים,
2: ולשאלה של אלי,
3: אני חושב שמלמד היה מצוין לביתר.
2: משפט אחרון, לשאלה של אלי, דבר ראשון, ביתר ירושלים רוצה אליפות, דבר ראשון, להתאבד על שוער ברמה גבוהה מאוד, כי סילבה זה לא שוער לתארים.
1: עוד מישהו בהגנה?
2: בהגנה לא.
1: חבר'ה,
2: להרכב.
1: רגע, שגדרני היה פצוע, אמר פה וייס, הם חטפו הרבה.
4: נו, ברור.
1: נו,
4: אז אתה לא מעבר במישהו ברמה גבוהה?
2: חד משמעי, יש פער עצום בין גדרני וקרבאלי לבין
1: הבלמים המחליפים.
4: זה מה שאני אמרתי.
2: נכון.
1: אני אמרתי את זה פה, התכוונתי לזה, כמעט שחטו אותי פה. אמרתי, חבר'ה, גדרני לא מספיק. אמרו לי, מה הוא אחלה? אמרתי לו, אחלה, יופי, לא מספיק לבד.
2: לא מספיק, אתה צריך
4: שהפער... תראה שבע, בלטקסה ודוויצדה.
1: לא מספיק, ושאני אומר שההגנה של באר שבע הייתה יותר טובה, לא כי גדרני או ההגנה של ביתר על המגרש הייתה יותר טובה. מה לעשות? עונה ארוכה, צריך מחליפים, מבלי לפגוע באף אחד.
2: אתה צריך שהפער בין השחקני הרכב, בין הבלמים של ההרכב, לא יהיה כזה גדול מהבלמים של הגיבוי. שזה גיל כהן, שזה אורי דהנה העונה, שזה מורוזוב. פער עצום בין גדרני וקרבאלי לבלמים האלה.
4: רובן, מה היית מביא, רובן? מה היית מביא? בוא נשמע אותך.
3: אני שני חלוצים, ואני אגיד לך למה גם זרקתי מלמד, כי אני חושב שמלמד לא כדי לפתוח בהרכב. כי הוא לא מתאים למה שאלמוג רוצה. אבל...
2: רובן, מלמד לא יכול לשחק אצל אלמוג כהן. לא יכול.
3: אז אני אגיד לך למה כן. שאתה היית צריך את אותו שחקן, איך קוראים לזר הזה שהיה חלוץ?
4: גונזלס.
3: גונזלס וחוגי. שהם היו נכנסים כמחליפים כדי להביא את התוצאה, את הגול הזה, שם מלמד יכול לתת לך מענה בזמנים שאתה כבר הקבוצות מתגודנות, כן, ואתה רק צריך
2: אבל גם ככה הסיטואציה בעייתית בבית"ר ירושלים עם שוע והצילי, אתה רוצה להוסיף את מלמד גם שלא לוחץ?
3: אני לא אמרתי לפתוח, אני לא אמרתי לפתוח, אני אמרתי שוב פעם אני חוזר.
2: אבל עדיין מיקרו בכל...
3: החצי שעה, טל, כשאתה צריך, התוצאה היא לא לטובתך, ויש לך 20 דקות, חצי שעה לסוף, אני חושב שאחד כמו מלמד, שמריח רחבה שם, בהגבעות כדור, בכל המשחק, בתוך הרחבה, הוא יכול לתת את הגולים.
2: אבל בבית ירושלים של אלמוג יש עיקרון משחק והוא לחץ על הכדור בכל דקה של המשחק.
3: אז מה החלוץ הזר הזה שהוא הביא? אין לו את זה.
2: לא, יש לו את זה. יש לו את זה. הוא לא יודע לתת גולים כמו מלמד, אבל הוא עובד. הוא עושה מה שאומרים לו.
3: כן, אבל אתה צריך...
2: ואלמוג מעדיף שחקנים כאלה, מה שחקנים כמו מלמד, שיתנו לו גולים, אבל לא ילחצו כמו שהוא רוצה.
3: יש חלוצים שאתה יכול להשתמש בהם כמחליפים ל-20 דקות האחרונות, שעזוב אותך עכשיו מבחינת הזה. הוא מתאים לך, הוא נותן לך גולי ב-20 דקות האחרונות.
4: אתה יודע, אתה מדבר, רובן, אתה מדבר על חלוצים, זה מאצ'ר אתה זורק את זה אליי. אבל בוא נעשה הפרדה. יש חלוצים,
0: חברים, אנחנו חייבים...
4: ויש כאלה שהם לא בני תמותה.
0: אוקיי, יפה, יפה. חבר'ה, אנחנו חייבים, אבל חייבים לצאת לפרסומות יהודית פה בעצבים.
2: זהו, וואי, וואי, זה לחם.
28: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
8: אילתים, ביום חמישי הקרוב ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות, מוזיקה והופעות חיות באווירה חגיגית עם מסיבת לילה, ואתם מוזמנים להתגלש אלינו במחיר של 27 שקלים וחצי לכל היום בכרטיס אחד.
9: אני רוצה להזמין כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק ווטרלנד.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
12: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
29: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
30: צ'ק.
29: מארזי פירות קלופים.
30: צ'ק.
29: מגשי פירות.
30: צ'ק.
29: סושי פירות.
30: צ'ק.
29: קינוחי פירות קרנצ'ים.
30: צ'ק.
29: מיצים טבעיים.
30: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
31: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
32: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
33: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
32: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
33: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
34: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
28: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
35: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
36: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה. משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבין ובין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
1: מיד באלת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
0: כן, כן, כן, כן, אנחנו חזרנו, חברים. כן, כן. התחלתי לדבר איתכם על לואיזו, אבל בוא נדבר עליו. שחקן שיהיה מוגזם להגיד אם פעם בנוחת, לא, לא פעם בי, אבל איזה כיף שנחת פה שחקן.
2: כן, אהבתי שחזרת לחוף, שהייתי צריך להגיד
0: לך. חזרתי לחוף, שחיתי, קפצתי
2: רגע מים. עם כל הכבוד ללואיזו, אחלה שחקן. זה לא רובן אתר, תרגע.
0: לא, זה לא רובן.
2: תרגע.
0: רובן,
2: בבקשה ממך.
13: זה גם לא, איך קוראים
4: לה... אתה יודע מה שאומר אם לואיזו עוזב? שהשם הכי מטומטם בליגה מתפנה עכשיו.
0: אה, באמת, די, אלי, אלי.
2: תגיד, בשביל מה הפועל תל אביב, יש לה בעלים עכשיו כל כך עשיר.
0: רגע, שניונת.
2: בשביל להשאיר שחקנים כמו לואיזו.
0: רגע, שנייה. א',
2: ונראה לי שהוא התחבר להפועל תל אביב, התחבר לישראל, ונראה לי, זה המבחן של הפועל תל אביב, אם היא רוצה לרוץ, זה להשאיר אותו.
4: אבל רגע, רגע, אני חייב להגיד, אבל יש פה, הסכם של לואיזו היה, שהוא הגיע להפועל תל אביב, שיהיה לו סייף יציאה.
0: אז הוא רוצה לממש אותו.
4: ברגע שמשלמים את
0: ה-3 מיליון, אני מאוד אהבתי גם את השחקן וגם את החיבור שלו למועדון.
2: אלי, 4.5 מיליון יורו.
0: מה זה?
2: 4.5 מיליון יורו.
0: וואו.
2: תשלם ככוכב האדום להפועל תל אביב.
0: הלו.
13: הרבה מאוד.
0: הלו.
2: הרבה מאוד כסף.
0: הלו.
13: יאללה, מחליפים.
2: אבל זה אמרה להשאיר אותו. אתה מבין מה אני מדבר, יהודית? זה אמרה.
0: וגם לבוא להגיד,
2: אוקיי. זה לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לרוץ לאליפות, ולואיזו הולך להיות המספר 10 שלנו.
0: הלו, ב-4 מיליון אתה מבין, משהו כמו לואיזו אתה מבין.
4: קשה להביא
2: לא לפגוע. בטוח שתפגע, הנה, מכבי חיפה שילמה 3.5 על נאואל.
14: ראינו מה קרה למכבי חיפה עם נאואל.
2: לא בהכרח, לא בהכרח.
13: כן, אבל...
2: אין גרנטי, אין גרנטי.
13: טל, זה אבוד.
2: יפה, אהבתי.
13: טל, ברגע שיש הצעה, ברגע שיש הצעה כזאת, זה כבר אבוד. גם בשחקן בטח שכר פיש כמה יותר ממה שמרוויע.
2: זה מה שאני בא להגיד, רובן.
0: אבל טלקה, אבל יחיאל פה אומר...
2: יכול להיות שהפועל תל אביב יכולה להציע לו משהו
0: הלו, זה לא עונה אתם לפונים הקודמת, יאללה תהליך, יש פה מה שנקרא בעלים,
14: 800 אלף יורו לעונה, הוא יקבל שם.
0: וואו!
13: זה אי אפשר לעצור את
4: זה.
13: הוא ימשיך הלאה, הלאה.
0: סחבי!
13: שיחפשו שחקן.
2: הוא עוזר לו להרוז.
13: כמו שימצאו מישהו אחר עכשיו במקום.
0: רגע, רגע.
2: אחלה, לואיז, לואיז.
0: פרלה, פרלה זה...
2: לואיזה,
0: לואיזה. זה מה שאת אומרת, כי אני פותח פה סוגריים, חבר'ה. זה, איך אומרים, איך אמר פוגוטי? 800 אלף בכוכב, זה על הנייר. באמת של החיים...
2: זה אני אמרתי, בבקשה.
0: לא, גם גוטי אמר את
4: זה. לא, זה אני בכיר.
0: אז בבקשה, אז בכלל.
2: אז בגלל זה אני אומר, זה על העץ. בהפועל תל אביב...
0: זה על העץ, בוא.
4: לכרואטיץ'.
2: לכרואטיץ'.
14: למצוא מחליף ללואיזו יהיה קשה. גם אז אלונה חשבה שאולי תוכל להשאיר את, שאיך קוראים לו, אסלבנק, נתפוס את המקום של וואקמה. זה לא קרה, וזה עד היום לא קרה. אולי עכשיו קנגו או לא אותו תפקיד, אבל זר שפגע...
0: חבר'ה, תראו, אני יכול... קנגו אני יכול להבין למה הוא מצא את עצמו גם מקצועי,
13: כן, אבל היה נילסון, מילסון במכבי תל אביב, אמרו אין לו מחליף, מה פטאצ'י, החליף אותו. הלך פטאצ'י, אמרו אין לו מחליף, עכשיו יש תברלה.
14: מכבי תל אביב, אבל זה לא אותו דבר,
2: אבל פטאצ'י, עם כל הכבוד, לא היה מילסון בעיניי.
0: אבל חבר'ה, שנייה, אין שחקן היום בכדורגל הישראלי, תקנו אותי אם אני טועה, והלוואי שיקבלו פי 10 ששווה 800 אלף שהוא הולך לקבל. על העץ, על הנייר.
2: בוא נגיד, יש, אין, זה לא הנושא. חד משמעית, לואיזו לא שווה 800 אלף יורו נטו.
14: חד משמעי, ואם כבר אמרת...
13: גם 600 אלף.
14: אם כבר אמרת,
2: אתה יודע מה הסיכוי שאלונה תיתן לו 800 אלף יורו נטו?
4: לא, אני אומר שלא, אבל קנגו הוא...
2: יותר סיכוי שאני אחזור לשחק.
14: אני אומר, אם כבר אמרת...
4: הוא מכוון לשם קנגו.
2: לא, לא שחקתי.
14: לא, אם כבר, אבל בהכנף שבמכבי תל אביב שהיה יותר כוכב ממילסון, זה טל בן חיים בפריים. עם המדים של...
2: קרב טוב, קרב טוב.
14: מה?
2: יהודית, קרב טוב.
14: לא, אתה נותן לו...
2: לא פחות טוב ממני. לא, לא, לא, אני אומר לך את האמת. שחקן לא רגיל מילסון היה. אני אומר לך את האמת, מאז טל בן חיים פריים, היה כנף שמאל אחד, אני אומר לך את האמת, היה כנף שמאל אחד, שאני חושב שלא רק שהוא לא פחות טוב, יכול גם מאוד להיות שמישהו יבוא ויגיד, הוא גם יותר טוב, אני אקבל את זה לגמרי, זה מילסון. זו האמת.
13: מה איתו? הבנתי שהוא לא מצליח.
2: גם, לא מצא את עצמו שם. לא מצא את עצמו שם. אבל הוא היה שחקן מילסון, וואו. עבר מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה.
13: ברלה גם שחקן טוב.
0: בואו רגע נתייחס למה שיחיל...
2: כן, אבל ברלה ומילסון זה לא את הקטגוריה.
0: בדקה וחצי האחרונות, בואו נתייחס למה שיחיל פה אומר. ספרה, פתח את הארנק, יאללה, תתחיל ל...
2: כן, אבל לואיזו לא שווה 800,000 יורו, תרגע.
0: לא,
2: אוקיי, אתה מדבר באופן כללי? חד משמעית, אתה רוצה לעשות אליפות? אתה חייב לעשות את זה.
13: איפה ההתקדמות שצריכה להיות להפועל תל אביב, ממקום רביעי, זה להיאבק על המקומות הראשונים.
0: להיאבק על האליפות.
2: הדבר היחידי לא טוב בהפועל תל אביב, העונה, זה שהם יצרו פה ציפיות
13: מאוד גבוהות.
2: לא טוב במרכאות, במרכאות לא טוב, זה שהם יצרו פה ציפיות שעונה הבאה, פועל תל אביב, עם הכמות מנויים שלה, עם בלומפילד, עם בעלים, עם ברדה, עם שלד מצוין לעונה הבאה. כל דבר של פחות מלרוץ לאליפות, לא מספיק טוב.
0: באמת של החיים, נקווה ככה, הנה אנחנו ממש דקה לסיום, נקווה שהעונה הזאת השאירה לה, אבל הייתה רק סנונית, למה? לחמש קבוצות שפחות מהאליפות?
2: הלוואי. הלוואי, הלוואי, ובאמת הייתה עונה, הייתה עונה בכדורגל הישראלי מצוינת.
0: הפועל תל אביב צריכה
2: לעלות
0: אליפות, ביתר, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, כל החמשת הקבוצות האלה, פחות מהאליפות,
2: ותהיה בטוח שלא כל החמש ירוצו לאליפות.
14: שבוע הבא אנחנו נעשה שבוע של סיכום, אנחנו נפלט את כולן, יופי יופי.
0: נעשה פילוט, אבל בינתיים...
2: בטוח לא מכבי חיפה.
0: חבר'ה, תאמינו, לא הרים לי טלפון דני דבורן ואמר לי, תשמע, אני לא מגיע.
2: דני, תגיד.
0: לא, הוא לא פה.
2: לא, לא, לא, לא.
0: זוהר בעלול הגיע.
2: לא, לא, זה תעשה מחר שאני לא פה.
4: זה אתה לא יכול לעשות את זה להכיר.
2: לא, זה תעשה מחר שאני לא פה. שאני פה, אני רוצה את דני.
0: אה, בבקשה מוגזמת. הוא פה, דני?
2: דני, אתה כאן?
4: אני פה בשביל יחיאל, אני כאן תמיד כאן.
2: דני לא יחזב אותי, אני...
4: בדיוק.
2: יחיאל ודני זה חיבור שגם בבק לא יכול להיכנס פה.
4: יחיאל ודני.
2: גם בסדק הזה הוא לא יכול להיכנס. גם לא בבק הגדול.
4: בדיוק. אז קדימה, אורך ומפיק. השיק ליין טיפות עיניים בשם סטילה בוסקילה, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור סטף קארי בסטקר. עריכה ותוכן, נכנס לגוגל כדי לחפש מי ינענע אותו, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעת, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. יש לו מכוך לאירועים ומכוך לימי חול, אלי בבק בן דוד. יש לו טוק שום חדש בשם ראוביניו, ראובינו לבין עצמו, ראובן עתן. עבר מבחן תיאוריה רק בפעם השביעית בתור הולך רגל טל בן חיים. ועדיין עושה שיחות זום עם פרדי פריידי מיקו ג'מאל. סיימנו להיום, נבוא גם אחר.
2: תיאוריה שנייה וטסט ראשון, טוב גל.
4: מיקו, ראשון על הראשון.
13: מיקו, מה עם הפרסומת? מה אתה אומר על הפרסומת שלי?
2: רובן, מי אמר לך שאתה תהיה אושייה? מי אמר לך ראשון שאתה תהיה אושייה?
13: זה היה לפני אבל.
0: תעצרו שנייה, מותר לדבר על זה? אני לא קראתי את בכוונה ארבון, אמרתי רק שזה עולה.
4: כן, הוא שרוב פה.
0: עלה.
2: ברגע שהוא שלח בארצת נגמר.
0: רובן שלנו פה נותן לה בפרסומת, היידה!
2: רובן זה עילוי, עילוי.
0: היידה, רובן, אנחנו נבנה אותך רובן.
4: רובן,
0: נרים לך פה רובן.
13: היידה. רובי.
4: רובי.
13: תבדוק את החשבון, חצי עבר אליך.
0: חבר'ה, חייבים לסיים. רובן, חולה עליך, איזה כיף, מפרגנים מכל הלב.
4: בעינינו.
0: היידה, מחר.
2: אוהב אתכם.
0: מחר, חברות. מחר בובה, מחר אנחנו בבובה. היידה, היידה, היידה.
4: מחר בובה! יאללה, צ'או.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: אלעתים, ביום חמישי הקרוב, ההשקה הגדולה של פארק הלילה של ווטרלנד. מגלשות מוארות.

0: כרטיס אחד.
1: אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק וואטרלנד.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. מיד באילת.
2: הקצב של אילת.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בישיבת הקבינט בבית הלבן למגעים המתמשכים עם איראן ואמר, אנחנו לא מרוצים.
7: איראן is very much intent, they want very much to make a deal so far, they haven't gotten there, we're not satisfied with it, but we will be. They're negotiating on fumes, but we'll see what happens, maybe we have to go back and finish it, maybe we don't.
6: איראן מאוד רוצה לעשות עסקה, עד עכשיו הם לא קיבלו את התנאים שלנו ואנחנו לא מרוצים מכך, אבל אנחנו נגיע לשם. נראה מה יהיה, אולי נצטרך לחזור ולסיים את העבודה ואולי לא, אמר טראמפ. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הוסיף באשר למגעים, בשעות ובימים הקרובים נדע אם ניתן יהיה להתקדם. בצהל מוטטים על עליית מדרגה בפעילות הצבא בלבנון. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת הזהרה לתושבי דרום המדינה. אנו קוראים לכל תושבי דרום לבנון להתרחק מפעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו. אנו ממליצים לכם להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני, מכיוון שכל האזור שדרומית אליו הוא אזור מלחמה, כך אדראי. חידוש המלאים של שלוש מערכות נשק אמריקניות מרכזיות שהיו בשימוש נרחב במערכה מול איראן צפוי להימשך לפחות שלוש שנים. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP, בהתבסס על ניתוח של המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון. לפי הניתוח, לארצות הברית יש מספיק תחמושת לכל תרחיש סביר מול איראן, אך הדלדלות המלאים עלולה ליצור מחסור לקראת אימות אפשרי במערב האוקיינוס השקט. עוד בחדשות, נקבע מותו של הילד בן 3 שנפגע מרכב באור עקיבא. חופשים ופרמדיקים של מדה פינו אותו תחילה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם קבעו הרופאים את מותו לאחר פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
9: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.

0: קלאסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב, אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו. בדוק.

לכאוב. את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרתי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפתי.

חתולים. ואחרי הכל בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

תני לי סימן, מאמי אל תרחיבי זה משאיר לי סימן, בדיוק כאן כשמעונן בחוץ יש לה לברוח, אם את לא מחכה, דימי השעון שלך אפילו

עכשיו לא חשבתי שהלב הזה יחב הכי קשה לו לעזור למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים

0: משוגע.
1: יום מי חשב שנגמור את זה כך? עזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שקבות, אתה תמיד מוצאת לכם איזה פאקינג שני. היית כמו שמש בעולם שכולו סתם, ואז אני הייתי סתם בחור שכונה שמעורב. וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצל. מאז שאתה השתניתי היום יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתק. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפו. יאו, בת משהו אחר, ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר, ואז את המחברות געגוע שתגוע בלי איתך תפוגה. כמה זה נורמלי

0: איזה ככה. מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, אחי כנסי כבר אין אותו וניסה, רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וכך אמרת לי,
1: בוא נוכל שלום.
0: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה,

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: גלי. שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י.
1: איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן?
0: שירה נאישי.
2: קרקי וואי, ימד.

0: talk about.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: הקבלו.
1: טוב, ואנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. אנחנו נשתדל לבלות ככל הניתן, עם מוזיקה טובה וכמובן גם פרסים על העם וכולי. אנחנו נספר לכם על זה בהמשך. היום יום רביעי, י' א' בזיוון תשפ"ו, ה-27 במאי 2026. אנחנו יוצאים לדרך, נגיד שלום לעדן וניר מאחורי הזכוכית. אני גל רבינו מאחורי המיקרופון. אתם מאחורי הרדיו, והמוזיקה תבוא עליכם בטוב. היום מציינים כמה דברים בעולם. קודם כל, היום מציינים, דרך אגב, את יום ללא פחד. יום ללא פחד מצוין ב-27 במאי, זה בעצם בעקבות נשיא ארצות הברית פרנקלין רוזוולט, שנשא את הנאום בשנת 1941, שבו הכריז על מצב חירום לאומי נוכח האיום מצד גרמניה הנאצית. בנאום הוא חזר על הרעיון שהפחד עצמו עלול לשתק אותנו, והיום הזה מזמין אותנו לבחון את הפחדים שלנו ואת הדרך שהם גם מגבילים אותנו. אז זה היום. היום זה יום ללא פחד. היום זה גם יום ארטיק הענבים. אני חושב שזה הארטיק הכי נמכר בעולם, אם אני לא טועה. דרך אגב, בשנת 1924, האמריקאי פרנק אפרסון הגיש בקשה לפטנט על הכינוח הכפו שלו, שאותו כינה אפסיקל, שבהמשך כמובן שונה גם לפופסיקל. הכנת ארטיקים ביתיים מפירות זה דרך מענה בעצם להתנסות במטבח. אז אפשר להכין גרסת ענבים פשוטה עם כמה מרכיבים בלבד, ענבים, דבש ויוגורט שמוסיף מרקם קרמי. אז זה בעצם יום ארטיק ענבים. היום זה גם יום הפסנתר המכני הישן, וגם יום מרססי היבולים הבינלאומי. למה יש לזה? אני לא יודע למה יש להם את הימים האלה, אבל כן, יש כאלה ימים, כן. זה בעצם, יש פסנתרים היום שמנגנים בעצמם. אני לא הכרתי את הפסנתרים האלה, וזה בעצם פסנתר שמנגן בעצמו. הוא גם מוכר, דרך אגב, בשם פיאנולה, שהיה גם במקור סימן מסחרי של חברת איוליין, בהמשך גם הפך לכינוי כללי, לפסנתר אוטומטי, אפשר לומר את זה, והפופולריות שלו גם הגיעה לשיא בין השנים 1900

ל-1930. זהו. לא ידעתי שיש כזה פסנתר שמכיל כזה, כאילו, זה לבד. באמת שלא היה לי מושג. אנחנו יוצאים לדרך עד 4. תהנו.

מרכז ביג אילת, עלם ביג אילת, שם אתם מוצאים את כל מוצרי החשמל לבית ולמטבח כמובן, אבל שם אתם תמצאו את המבצעים הבלעדיים בסניף עלם במתחם ביג עם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל. והמוצרים האלה עם מחירי מבצע בלעדיים לשבוע הקרוב, בעצם אוטוטו נגמר השבוע, וזה רק לתושבי אילת ורק בהצגת תעודת תושב, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עלם ביג אילת, כמובן שתמצאו את כל מה שאתם צריכים מרמת הסלולר, שואבים רובוטים, מוצרי טיפוח, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. תמצאו לא רק בביג, תמצאו גם בשאר הסניפים של עלם, שזה בקניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול ובמתחם ספירל בטיילת. אלה בעצם הסניפים שיש לעלם פה באילת, עם פריסה של 50 סניפים ברמה הארצית. סליחה, אתם מוזמנים להגיע לאיזה סניף שאתם רוצים. אנחנו גם נחלק לכם עוד מעט, עוד מעט, אנחנו נחלק לכם גם 200 שקלים בתווי קנייה דרים קארד, מתנת עלם. כן, כן, זה יקרה בהמשך. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, ואתם תוכלו להנות מ-200 שקלים בתווי קנייה של דרים קארד. אנחנו נצא לשיר, הבטחת פרסומות קצרה, אנחנו נשוב מיד, ואז אנחנו נפתח את הוואטסאפ, נשאל את השאלה כמובן, ניתן לכם את החמשיר היומי שלנו, שאתם תוכלו לומר לנו באיזה מכשיר חשמלי מדובר, וזהו, זה מה שאתם צריכים תכלס לעשות. אז שיהיה בהצלחה. עוד מעט, עוד מעט זה קורה.

D'où es-tu, papa? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? טוב, אנחנו כמובן פותחים את הוואטסאפ שלנו. יאללה, בוא נפתח את הוואטסאפ שלנו. עדן, אפשר לפתוח את הוואטסאפ? אפשר לפתוח את הוואטסאפ. אני הולך לתת לכם חמשיר. אתם צריכים לומר לי איזה מוצר חשמלי מסתתר בחמשיר הזה. ואם אתם תדעו, אתם יכולים לקחת מאיתנו 200 שקלים בתווי קנייה של דרים קארד מתנת עלם. 200 שקלים. והנה החמשיר. ותכף אני אגיד גם את מספר הוואטסאפ שלה, ואתם תצטרכו לשלוח את התשובה שלכם. הנה. בבית יש עובד שלא באירועים, אבל אחרי כל ארוחה הוא פותח ביחסים. כולם מעמיסים עליו כאילו דוד עשיר, והוא עושה רע של אני לא מתלונן, אבל תכיר. ובסוף עדיין מאשימים אותו... עדיין מאשימים אותו בפסים. אם אתם יודעים... במי מדובר? באיזה מוצר חשמלי מדובר? שילחו עכשיו לוואטסאפ את התשובה שלכם. ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. הנה עוד פעם החמשיר. בבית יש עובד שלא באירועים, אבל אחרי כל ארוחה הוא פותח ביחסים. כולם מעמיסים עליו כאילו דוד עשיר, והוא עושה רע של אני לא מתלונן, אבל תכיר. בסוף עדיין מאשימים אותו גם בפסים. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שילחו את התשובה שלכם לוואטסאפ. אחד או אחת מכם יקחו מאיתנו 200 שקלים בתווי קנייה, דרים קארד, מתנת עלם כבר היום. אבל, זו גם ההזדמנות האחרונה שלכם לשלוח הודעות היום. כי אתם יודעים למה? כי מחר אחד מכל מי ששלחו הודעה במהלך השבוע, יכול לקחת 500 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה עכשיו, ממש עכשיו, עכשיו לשלוח הודעה. 0546-102-345. עוד שנייה אחת. יש לנו את הפינה החדשה שלנו, שעדיין אין לנו שם. דרך אגב, תאיר, אנחנו חייבים למצוא שם לפינה. זה נראה לי, אנחנו חייבים. אז תכף זה קורה, ממש ממש ממש, עוד שנייה. בינתיים בואו נשמע את החדש של סבלימינל, מור אפרת ולנזי, אז הנה. אין עליה.

0: ונעליה. זה בעצם החדש, יש איזה טריו כזה מגניב. אנחנו יחד עם אלם ביג אלת, אנחנו מזכירים לכם שאולם התצוגה מזמין אתכם בביג לראות את כל המבצעים המטורפים לקו הלבן, ואתם יכולים בהחלט, בהחלט להיות רגועים שיש לכם למי לפנות ומה מה, מה אתם צריכים בדיוק, יציעו לכם, יסבירו לכם, ייתנו לכם את כל הפתרונות בעלם בגילת. אני רוצה להגיד שלום לתאיר מסלם, מה קורה תאיר?
1: שלום, איזה כיף להיות פה.
0: מה העניינים?
1: מעולה, מעולה.
0: טוב, תקשיבי, אנחנו התחלנו איזושהי מסורת בשבוע שעבר.
1: כן.
0: אנחנו רוצים עכשיו להמשיך אותה, ואת יודעת, לשמר אותה. אז קודם כל אנחנו נשמח לשמוע מה את רואה בנטפליקס, מה ההמלצות שלך בכלל בסדרות, סרטים חדשים שהגיעו. אז בואי תני לנו את משנתך.
1: טוב, אז גל, קודם כל אני חייבת לדבר על כמה סדרות שעכשיו הולכות להיות מחודשות לעוד עונה. ואנשים פשוט לא מבינים כמה הן טובות, חייב לעשות בינג' על כל העונות הקודמות ולראות אותן לפני שעולה העונה החדשה. וגם על סרט חדש שעולה ממש בקרוב לנטפליקס. ספוילר, זה סרט עם ג'ניפר לופז, לא נראה לי...
0: ג'יי לו. איך אני אוהב אותה, יאללה.
1: וואי, היא מטורפת. איך היא נראית בגיל 56? זה לא הגיל.
0: למה אמרת לי את הגיל? ביאסת אותי עכשיו. לא, סתם שתי. היא ביאסת אותי כאילו בגלל שאני נראה אחרת בגיל הזה. כאילו, ואני פחות ממנה, את מבינה?
1: לא, חזרתי. אתה נראה מעולה לגילך.
0: זה היה יותר מעלים.
1: אתה נראה מעולה נקודה.
0: תודה. או, זה מה שהייתי צריך. או, יופי, תודה תאיר.
1: אוקיי, אז נתחיל עם הסרט החדש של ג'יי לו, שעולה בחמישי לשישי, הוא נקרא רומן משרדי. עכשיו, ברגע ששמעתי רומן משרדי, אני כבר בפנים, כי מה יכול להיות רע בקצת רומנטיקה בעבודה, קצת רומן שאסור, מחביאים כזה מכולם במשרד, קומדיה רומנטית, טובה, כלילה, כיפית, בלי לחשוב יותר מדי.
0: גדול. אני חושב, אני אוהב את הקומדיות הקלילות האלה, שתדעי.
1: לגמרי, אני גם מרגישה שממש חסר היום סרטים כאלה, שאתה פשוט מדליק את הטלוויזיה, סרטים אמריקאים טובים כאלה של פעם, קומדיות.
0: גדול.
1: שלא צריך לחשוב יותר מדי, ועם ג'ניפר לופז זה עוד יותר בונוס, היא באמת מטורפת. והקטע המצחיק זה שבחיים האמיתיים, רומן משרדי זה די כאב ראש. זה יכול להיות בעיה, ופתאום יפטרו אותך מעבודה, ואתה לא רוצה שיגלו וידברו. אבל בסרט עצמו, פתאום הכל נראה מושלם, והכל נראה כאילו זה, כך זה אמור להיות.
0: זה רק בסרטים. בסוף זה קורה רק בסרטים, באמת.
1: נכון, לגמרי. אוקיי, ועוד סדרה שאני חושבת שלא נראה לי שיש מישהו שלא מכיר אותה. אמילי בפריז, מכיר?
0: מכיר.
1: מה דעתך על הסדרה?
0: לא בשבילי, אני חייב להודות. זה כאילו לא my cup of tea.
1: אוקיי.
0: אבל ראיתי איזה, יצא לי לראות איזה כמה פרקים פה ושם.
1: אני חושבת שאמילי בפריז קצת מביאה משהו חדש למסך. זה די ריקוף לשטן לובשת פרדה, אבל חידשו את זה למשהו עכשווי, למשהו של היום. ועוד מעט זה עולה כבר לעונה שישית.
0: מטורף, כן.
1: מטורף. מי חשב שזה ישרוד שש עונות?
0: אני גם לא ידעתי. לא ידעתי שזה ישרוד שש עונות.
1: ושם, בסדרה הזאת, פשוט הכל נראה כאילו הכל הולבש בשביל אמילי. פתאום כולם מתאהבים בה, לא משנה לאן היא הולכת, הכל מסתדר לה. היא מביאה את הרעיון הכי טוב, היא מביאה את הבריף הכי יצירתי. כולם פתאום מפים עליה, פתאום היא פוגשת את האקס של זה וזה, והכל פשוט מושלם. בוא נגיד, אני לא חושבת שיש מישהי שלא הייתה רוצה להיות אמילי בפריז.
0: כן, בגלל זה אמרתי, הכל בתורה, זה בסדרות הכל יפה, הכל מושלם, הכל נראה טוב.
1: כן.
0: במציאות זה קצת אחרת.
1: לגמרי. אבל גם שם בעצם רואים איך מישהי שבאה מאמריקה, הגיעה לפריז, בונה את עצמה מאפס, במשרד פרסום, במשרד די קשוח, אנשים לא היו שם קלים איתה בהתחלה, ורואים לאט לאט איך היא פתאום ממש בונה לעצמה איזושהי נישה משלה ודמות משלה, ומביאה את מביאה את עצמה.
0: מביאה כן, את עצמה סדרה, ממש. סדרה, הבנתי שהיא סדרה טובה. אנשים, אני מכיר כמה בנות שאוהבות את הסדרה.
1: כן. אוקיי, והסדרה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, שהיא באמת סדרה שכל מי שאוהב כסף גדול וכל מי שאוהב את החלום האמריקאי, חייב לראות את הסדרה הזאת. אתה מכיר את הסדרה Selling Sunset?
0: בוודאי, בוודאי.
1: זה אני כבר באמת לא יודעת כמה עונות יש לזה. יש לזה עונות בכל עיר. Selling Sunset, OC,
0: הוליווד, לוס אנג'לס, LA, קליפורניה, כל מיני כאלה.
1: כן, בדיוק. אני כבר לא יודעת כמה עונות, אני לא עוקבת, אבל אני כן יודעת שראיתי את כל העונות. ראיתי את כל העונות, וגם אני חושבת שאחרי כל פרק, אני הייתי בטוחה שאני אזמין כרטיס טיסה לארצות הברית.
0: ולהתחיל להתעסק בנדלן.
1: בדיוק, זה החלום האמריקאי. זה סדרה שמדברת על מתווכות נדלן, מתווכי נדלן, שחיים את החלום האמריקאי במיטבו, בעצם נמצאים במשרד של שני יהודים.
0: נכון, אופנהיים.
1: אופנהיים גרופ.
0: נכון.
1: והם בעצם חיים את החלום, מוכרים שם בתים בסכומים מטורפים. מתחיל מ-10 מיליון, מגיע אפילו ל-40, 50 ו-60 מיליון דולר. סכומים שבאמת אתה יכול באמת לראות אותם רק בסדרות של נטפליקס. ושם בעצם כל הקטע בסדרה הזאת זה שמראים גם את זה שהם מוכרים את הדירות, אבל לא מתרכזים רק בזה. מראים יותר את הבן לבן, את הריבים ואת הטרש, ומה קורה בין לבין, ופתאום היא יצאה עם זה מהמשרד, ופתאום הם רבו, ופתאום באמת...
0: זאת אומרת, את לא באת בשביל לראות באמת החלום האמריקאית?
1: לא.
0: את בשביל...
1: בשביל לראות את הרכילות. בשביל הרכילות אני נמצאת שם, חד משמעית.
0: בדיוק. טוב, תאיר, קודם כל, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אז אמרנו, אמילי בפריז, כמובן הסרט החדש עם ג'יי לו, שעולה ב5 ביוני, וכמובן סיילינג סאנסט. אלה ההמלצות שלך להיום.
1: נכון.
0: מהמם. תאיר מסלם, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו כמובן נצא להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי השיר. אל תזוזו לשום מקום.

דרקולה, אתמול היה יום דרקולה, למה לא שמתי את השיר הזה אתמול? יאללה, בויז נויז, ג'ני אנד בויז נויז. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו מזכירים לכם שיש לנו כמובן את עלם ביג אילת, ועלם ביג אילת תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית ולמטבח, מתנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, קולטי עדים, מסכים, מיקסרים, וים של מוצרים שיעבזרו לכם את הבית והמטבח. בנוסף, גם תוכלו למצוא שם את כל המוצרים, אתם יודעים, מוצרי הטיפוח, פנים, כל מיני מחליקים, שואבים רובוטים, סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, אביזרי גיימינג, מחשבים וכולי וכולי. וכל זה קורה בסניף עלם, במתחם ביג, עם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, וכמובן מחירים מדהימים, מחירי מבצע מדהימים לתושבי אילת והערבה, הם כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. את כל המוצרים אתם יכולים גם למצוא בשאר הסניפים, אז כדאי לכם להגיע גם לסניפים הנוספים של עלם, שזה בעצם בקניון מול הים, באייס מול שבעת הכוכבים ובמתחם ספירל בטיילת. ביג אילת מזמינים אתכם להנחות משמעותיות. תושבי אילת, אנחנו יכולים להנות לפני שאנחנו קונים את המוצרי החשמל לבית, כדאי שתעברו שם בסניף ביג אילת. זהו, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, מיד נשוב. גם אחרי חדשות, יש לנו חדשות, אל תשכחו.

0: אנחנו בפתחה של השעה השנייה, יום רביעי היום, ואתם יודעים מה זה אומר? האם אתם יודעים מה זה אומר? אני לא חושב שאתם יודעים מה זה אומר. אולי בעצם כן. הנה, זה מה שזה אומר.
1: הרובש. הרובש הגיע, וזה הזמן לקוקטייל השבוע עם יוגב ברון.
0: שלום יוגב ברון. אהלן,
2: מה נשמע? איך אתם? מה חדש?
0: אני טוב בטוב. אתה? מה אתה?
2: אני מצוין במצוין.
0: נהדר.
2: ברוך השם.
0: מה? בוא נפתח לנו את הרובש.
2: אנחנו נפתח בגדול. היום זה, אמרת את זה כבר, אני לא יודע.
0: יום ארטיק הענבים.
2: יום הארטיק הענבים, בדיוק. ובאמת זה אחד הארטיקים שאני יותר אוהב. אתה יודע שבכלל במקורות בארץ קוראים לזה גלידה?
0: כן.
2: יש סייז טועים.
0: נכון.
2: אז היה.
0: לא, זה לא, זה ארטיק.
2: זה ארטיק, בדיוק, גלידה זה מגנום, זה כל האלה, זה גלידה. ארטיק זה ארטיק.
0: לא, אני גם חושב שזה גם לא, מגנום זה גם לא גלידה.
2: גלידה, כאילו זה רק מה שקונים בגלידה?
0: בדיוק, זה בגלידריה.
2: בגלידריה?
0: כן.
2: אני מסכים.
0: אור.
2: אני חושב שארטיק זה שם כולל לכל הארטיק. מה שבמקררים של הגלידות זה ארטיק.
0: בדיוק זה ארטיק.
2: נכון, כל קליק אטום עם כף זה טרקטור. אין באגר, אין דחפורים, אין דבר כזה.
0: אין בובקאט, אין.
2: מה זה בובקאט?
0: כן, טרקטור.
2: טרקטור, אני איתך.
0: נכון.
2: אז בגדול אנחנו עושים על יום הארטיק הענבים, הלכנו כזה על כמה דברים מגניבים, רובם בצבע סגול, ובוא נראה איך יצא לנו.
0: יאללה.
2: אנחנו מתחילים עם רום לבן, רום בקרדי.
0: רום בקרדי, לבן.
2: כן, חוסט, כדמוכה, עם קרח. מוסיפים לזה את הג'ין הנדריקס גרן קברט. זה בעצם ג'ין שהוא מטובל עם פירות יער, ייתן לנו יותר את ה...
0: הוא פחות ענבים, אבל יותר פירות יער.
2: כן, כן.
0: כן, כן.
2: כל מה שסגול, מה?
0: כל מה שסגול, כן.
2: ליקר פרפה אמור.
0: פרפה
2: אמור. אנחנו אוהבים אותו, הוא ליווה אותנו בכמה קוקטיילים שלנו.
0: רגע, רגע, אנחנו צריכים להגיד את זה יפה.
2: פרפה אמור.
0: פרפה אמור. ביי ליקר. פרפה אמור, ביי ליקר.
2: ואנחנו סוגרים הכל, את כל הצבע הסגול היפה הזה.
0: תן לי לנחש.
2: תן לנו.
0: עם ענבים.
2: פנטה ענבים.
0: עם פנטה ענבים.
2: טעם של ילדות.
0: טעם של ילדות.
2: תן לה, כזה...
0: יואו. תשמע, זה כל הכל אני חייב להגיד, זה נראה כמו קריסטל של פעם, של הישן, אתה זוכר את המשקעות?
2: אני אומר לך, טעם של ילדות.
0: טעם של ילדות, ממש ככה.
2: אבל תראה את הצבע הסגול העמוק הזה.
0: הסגול העמוק, כן, כן, וואו, זה נראה כמו...
2: יחד עם הקרח, וייתן לנו את כל ההנדריקס הפצצה.
0: אתה כאילו לקחת טרופית ושברת לתוך הכל.
2: לילדים גדולים.
0: לילדים גדולים.
2: כמו שעשינו להודע את השוקול לילדים גדולים.
0: נכון.
2: שיצרנו טוב.
0: אשכרה. טוב, שנטעם, יוגב.
2: חייבים.
0: בוא נטעם את
2: זה. בוא נטעם ונדרג.
0: לא יודע שזה טעם מטורף. ריח מטורף.
2: נכון.
0: ועכשיו נבדוק את הטעם.
2: הצגה.
0: וואו.
2: נכון?
0: תאים.
2: איזה קלאסי, זה גם לחום.
0: זה כאילו, מרגישים שזה ענבים, אבל מרגישים גם את... מה קרה?
2: עולם חדש, נפתח לי שתי האוזניות. אתה יודע, פתאום זה זז, אתה מגלה עולם. אז זה היה.
0: אני אגיד לך, יש לזה טעם של ממש של ילדות.
2: בדיוק.
0: אבל עם טוויסט.

0: עם, יש עם לו איזה עקיצה קטנה בסוף של האלכור, של אומר לך, אוקיי, אתה כבר לא ילד.
1: של הליקר, של הפרפי המור.
0: אז אני מאוד אהבתי אותו מהניסויים ככה שעשינו עם, בחנות, ויצאנו ממש משתיים, גם אנשים טעמו, אהבו, ואני מאוד אוהב אותו לצהריים, זה קלאסי.
1: אז... אז, ת, ת, ת,
0: אז יש לנו בו ככה, יש לנו את, את הבקרדי הלבן, את הליקר פרפי המור, אנדריקס גרן קברט, זה הסגול שלנו, ופנטה ענבים. קל, פשוט.
1: פשוט, ממש.
0: קלי להכין אותו.
1: ממש באמת. מעט מכל דבר, טיפה קצת יותר ענבים,
0: נכון,
1: כדי לתת את הטעם הענבים.
0: והוא יוצא פצצה לכל דבר. וכמובן מדהים. שאפשר הכל להשיג אצלנו בחנות בבורסיקה 26, במרכז ובאתר שלנו panicoelat.co.il.
1: מרכז ליסה החדש.
0: בדיוק שם. עכשיו עם כל הטוב הזה, גל, בוא ספר לנו מה קורה עכשיו.
1: מה קורה עכשיו?
0: ספר לנו, אבל בוא נעשה את זה
1: באפרים. באפרים, אמרנו באפרים.
0: בוא לא נבאס, לא
1: נבאס. אמרנו באפרים.
0: קדימה, תן לנו.
1: נכון אמרנו באפרים?
0: אז מה אסור?
1: אז מה אסור?
0: נו.
1: המחירה וההפצה למי שתכם עלו 18 אסורה בהחלט.
0: אתה אומר.
1: וכמובן, משרד הבריאות קובע.
0: מה הוא מזהיר? ממה הוא מזהיר?
1: היא צריכה מופרזת של אלכוהול. מה עושה? אינה בריאה ומסכנת חיים.
0: טוב לדעת.
1: טוב לדעת את זה.
0: כיף לשמוע עזרות כאלה, אתה רואה?
1: אני, יש לי הפתעה בשבילך.
0: שוט.
1: אני בא, קודם כל, אתה מגיע, אתה פותח לי את הרובש כמו שצריך.
0: ברוך השם.
1: ברוך השם, נכון. אני רוצה לפתוח לך את הרובש עכשיו.
0: אוי, אין רגע להתרווח.
1: עם פרפי המור. זה הזכיר לי את ה... זה הזכיר לי את הפסמים, את הפסמות של הפסמים. את הפרפי המור. אז אני הבאתי לך היום יציאה.
0: או, תן לי אותה.
1: יציאה בשבילך לרובש. אתה מוכן?
0: נולדתי. או, שיר של ילדות.
1: רצית ילדות?
0: ממש שיר של ילדות.
1: הבאת לי, הבאת לי ענבים לילדות?
0: ממש.
1: אז אני נותן לך עכשיו שיר.
0: רק שתדע שהשיר ששמעת השבוע שעבר שהייתי בפינה,
1: נו.
0: רץ בחנות כל השבוע, מרוב שאהבתי אותו ממש.
1: באמת?
0: באמת, כל השבוע. והשיר חסיד, זאת אומרת, זה אווירה של שישי, של הניקיונות.
1: של הניקיונות.
0: ואנשים עפים על
1: זה. אז הנה עכשיו יש לך עוד אחד. עכשיו
0: להמשיך את השבוע.
1: לא.
0: אז בכלל
1: זה השיר, זה השיר, אל תגזיר.
0: שיש שבת שלום.
1: רובה שלום.
0: רובה שלום.
1: יאללה ביי.

פרפר. כמו פרפר מסתובבת לה בלילה. ידעתי שאני שמח את יוגב. הייתה לי תחושה שאני שמח אותו. באמת, באמת שיר ילדות. אנחנו גם בשעה הזו יחד עם אלם בגילת, אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ שלנו עדיין פתוח, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים לשלוח את התשובה שלכם אלינו לוואטסאפ. אני תכף אחזור שוב על החמשיר, ואתם צריכו לומר לי באיזה מוצר חשמלי מדובר בתוך החמשיר, ואולי תיקחו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אבל זה כמובן יקרה בהמשך, אוקיי? אז אתם יכולים כמובן להיות רגועים. זה יקרה אוטוטו, נשמע שיר, פרסומות, נחזור, עלם, נספר לכם, נמשיך לספר לכם וכו' וכו'.

0: כן, שייסל?
1: אולי, אולי, כן. טוב, אנחנו יחד עם עלם, טוב, ביקשתי מכם המאזינים לשלוח אלינו איזה מוצר חשמלי מדובר בחמשיר הבא. בבית יש עובד שלא באירועים, אבל אחרי כל ארוחה הוא פותח ביחסים. כולם מאמיסים עליו כאילו איזה דוד עשיר, הוא עושה רע של אני לא מתלונן, אבל תכיר. בסוף עדיין גם מאשימים אותו בפסים. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שילחו עכשיו לוואטסאפ את התשובה שלכם ל-0546-102-345. תוכלו לקחת 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אל תגידו לא אמרנו. יאללה, תעשו את זה. כי אם אתם לא עושים את זה, אתם לוקה. 0546-102-345.

הלוואי, חנן בן ארי כמובן עם פאר טסי. עוד מעט אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, נשבע לכם אוטוטו זה קורה, ואם אתם לא שלחתם הודעה, אתם לא תקבלו את התווי קנייה. היום אנחנו מחלקים 200 שקלים, אבל כל מי ששלח אלינו במהלך השבוע יכול לקבל מאיתנו טלפון מחר, ויכול לזכות ב-500 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. אז שווה וכדאי כבר לשלוח הודעה, כי זהו. וביקשנו את התשובה לאיזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי החמשיר הבא. בבית יש עובד שלא באירועים, אבל אחרי כל ארוחה הוא פותח ביחסים. כולם מעמיסים עליו כאילו איזה דוד עשיר, הוא עושה רעש של אני לא מתלונן, אבל תכיר. בסוף הוא גם מאשימים אותו בפסים. אם אתם יודעים באיזה מוצא חשמלי מדובר, שילחו עכשיו את הודעתכם לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו את ההודעה, אנחנו נשמע עוד שיר אחד, הפסקת פרסומות, סוגרים את הוואטסאפ ונפתיע מישהו או מישהי מכם. תתכוננו לזה.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. שיחה.
0: וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת. 102 FM.

0: Michel. נועם ויטן. עם ישראל חי. איזה חמוד, אני ממש אהבתי את ההופעה שלו. טוב, ביקשנו שתאמרו לנו באיזה מוצר חשמלי מדובר בחמשיר. בואו נפתיע מאזין או מאזינה. אני אוהב הפתעות, באמת. אני אוהב להפתיע.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: עינב.
1: כן.
0: אהלן, מה שלומך?
1: בסדר.
0: יש לך דקה בשבילי?
1: עם מי אני מדברת?
0: עם גל.
1: לגבי מה?
0: לגבי חמשירים שאת יודעת לפצח.
1: אוי. אוקיי, בוא נעשה.
0: זה גל רדיו אלעד, מה נשמע?
1: אני גרועה בזה, גל.
0: אבל הנה, עשית את זה, מה?
1: רק תמיד איך אני יודעת.
0: נו, אז עשית את זה, על זה דיברתי.
1: אוקיי, יופי,
0: על זה דיברתי, על מדיח, נכון, ידעת לפצח מתוך החמשיר הזה, באיזה מוצר חשמלי מדובר, ועשית את זה.
1: נכון.
0: ואת יודעת למה התקשרתי?
1: כן.
0: כי יש לך 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארדס.
1: תודה רבה, תודה.
0: באהבה גדולה, באהבה גדולה, ואולי גם תקבלי עוד איזה כמה מתנות נוספות על הדרך כבר, אם כבר קיבלת מתנה. איפה אנחנו תופסים אותך?
1: בעבודה,
0: בבנק. בעבודה? איפה את עובדת?
1: אני עובדת בבנק לאומי.
0: בבנק... את פה לידינו!
1: ממש לידכם, אני שכנה שלכם.
0: אז את שומעת אותי משם. אז לא צריכה רדיו בשביל זה.
1: שמעתי אותך בדרך לעבודה. הפיצול.
0: גדול. וואי, פיצול זה קשה, נכון? זה תמיד קשה, אני לא אוהב פיצולים. אף פעם לא אהבתי פיצולים.
1: זה קשוח, כן.
0: כן. טוב, אז יאללה, יש לך 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, יקירה, ואולי...
1: תודה רבה.
0: אולי, לא בטוח, אולי גם מחר תקבלי עוד 500 שקלים, אי אפשר לדעת, כי את יודעת, כל מי ששלח אלינו גם יכול לקבל עוד 500 שקלים, את יודעת.
1: חידשת לי, לא שמעתי את החלק הזה, כנראה
0: ראתי מאוד. בבקשה.
1: תודה רבה.
0: אין על מה. יאללה, אנחנו אולי נדבר מחר, אולי. אבל שיהיה לך סופש מגניב.
1: תודה.
0: יאללה, ביי.
1: תודה רבה. יאללה, ביי.
0: היי, בנק לאומי. כן. טוב, נשמע שיר ואז ניפרד? כן, יאללה, בוא נשמע שיר ואז אנחנו ניפרד. כן. כן, כן, כן, נשמע שיר ואז ניפרד. זהו, החלטתי. לקח לי איזה כמה שניות. הנה אושר כהן. מזל טוב, אושר! כולם גנבים. ולא, לא שמתי את זה בהקשר של בנק לאומי, זה יצא ככה במקרה.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אבל אל תדאגו, אנחנו כמובן, יש לנו עוד מחר, וגם 500 שקלים שאנחנו הולכים לחלק לאחד או אחת מכם במתנה, 500 שקלים במתנה, בתווי קנייה דרים קארד, לאחד או אחת מכם, המאזינים ששלחו לנו הודעות במהלך כל השבוע. אז לפני שאנחנו מסיימים, אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה לכם, המאזינים. אנחנו מזכירים לכם שעלם בגילת פתוח עבורכם, לילתים במיוחד עם מבצעים מטורפים, תבואו רק עם תעודת תושב בבקשה, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אז אם יש לכם איזשהו משהו בראש, איזה מוצר חשמלי שבא לכם לקנות, כנסו לעלם ביג אילת. מעבר לזה שיש להם את כל הסניפים, הם 50 סניפים בפריסה ארצית, אתם תקבלו שם שירות וחוויה מטורפת, באמת באמת באולם התצוגה של ביג. אז אילתים, גשו לשם, יש לכם מבצעים מטורפים רק לתושבי אילת. תודה רבה לעלם, תודה רבה כמובן לעדן וניר, תודה לתאיר מסלם, תודה רבה לכם. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני, ואנחנו נשתמע בדיוק מחר, באותה שעה, באותו מקום. בשורות טובות, ואני מבקש, תפיצו, תפיצו אהבת חינם, באמת, תפיצו אהבת חינם. יאללה, צ'או, להתראות, רובש מגניב שיהיה לכם, אוהב מלא. Mr. Bombastic הנה שגי. לא, לא שגי מהסאפים, שגי, שגי, אז אמר בומבסטיק.

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר באילת 102 FM.
2: עכשיו באילת עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
3: בוקר טוב, עצם העניין, יום רביעי, י"א בסיוון תשפ"ו, 27 במאי.

0: זה עוד קיצוץ במה שקורה בהגנה על העוטף. לאחר מכן נשמע על דיון בכנסת, הכנסת דנה בהגדלת מכסת העובדים הזרים, גם על אילת, על מחסור עובדים באילת. זה מה שעולה מהדיון בוועדה. חברת הכנסת אתי עטייה, יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים מהליכוד, תהיה איתנו. וויזר חוזרת לישראל, התחרות מתחדשת, אבל האם המחירים ירדו באופן משמעותי? כי הדלק מאוד יקר. סימן למלחמה שהייתה פעם בין איראן לארצות הברית וגם ישראל. עמית קוטלר, עורך האתר והפספורט ניוז, יהיה איתנו. משטרת אילת בכוננות שיא לקראת העיד אילת, חמת שחיל היום, החג הגדול. אלפי נופשים מהמגזר הערבי צפויים להגיע לעיר אילת. רב פקד אפרת אקלר תהיה איתנו על המוכנות המשטרתית, וגם טירוף האינדקס. אינדקס, מי שלא יודע ומי שאין לו ילדות, זה השלב שהילדים, הילדות, רצות להשתזף בסערה לכמה דקות, לכמה שעות. מתברר שזה לא כזה בריא, נקרא לזה בלשון המעטה. דוקטור ירון זנתי איתנו, מומחה לרפואתו מבית החולים יוספטל ומרחב של אילת של הכללית. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. גרי, הכנת משהו לגביע או ש...
1: אני? כן? הכנתי משהו לגביע? כן. למה, אודי, היה איזה לא משחק כי... אתמול?
0: קודם כל היה משחק שבאר שבע כמעט לא עברה את החצי.
1: שחקנו בגד באר שבע? אוי, מה אתה אומר?
0: סוף סוף גם הצלחנו להפקיע גולים.
1: אוי.
0: כן, ותשמע, לא חשבתי לעשות משהו חגיגה, אבל...
1: לא, למה?
0: אבל אז שלח לי הודעה שרון קדושי, יגיד, היה תחגוג עליי, זה מה, אתם חייבים לחגוג עליו, לא?
1: כן, האמת בקטנה, תודה מה, אבל אני מעדיף לחכות עם זה.
0: טוב, אתה יודע, בוא נתחיל עם מה שקורה בכפר עזה, אחרי זה נתפנה לחגיגות כמה שאפשר, כי זה לא שבוע חגיגי במיוחד באילת. בכלל לא, אפילו. שלום חברת הכנסת לשעבר נירה שפק, אלוף משנה במילואים, שלום.
2: שלום.
0: שלום. פה שומעים אותך? איתנו?
2: כן, אמרתי שלום וברכה.
0: שלום וברכה.
2: זה לא שפק.
0: שפק, נכון. שפק זה משהו אחר לגמרי, כן.
2: לגמרי, לגמרי. כן,
0: אומרים שגם טעים. טוב, את בכפר עזה? תארי, אנחנו לא שומעים אותך. לפרקים אנחנו שומעים אותך. אפשר לשפר מיקום או משהו. לא? אין? טוב, בוא נעשה שוב. כן, לא נעשה שוב. טוב, חברת הכנסת לשעבר, אלוף משנה במילואים נירה שפק, כן, מכפר עזה, מפקדת נפת נגב מערבי, הייתה באוגדת עזה. היא פעלה בשבעה באוקטובר בגבורה, והרבה מאוד סיפורים וסרטים יצאו על פעילותה שם. נגיד שיש סערה ביישובי העוטף, לאחר שפיקוד העורף הודיע לרשויות על צמצום מיידי בתקציבי הביטחון בעוטף. כבר עסקנו בשבוע שעבר בהזזת כוחות שכבר ישמרו, כבר אותם הורידו, עכשיו מורידים עוד דברים. מציאות תקציבית קוראים לזה. בין היתר ייפגעו תחזוקת רכבי הביטחון, אין מכסף לדלק, אין תאורת הגדרות, השערים ביישובים. כל מה שלמדנו ב-7 באוקטובר להכיר שיכולים לחדור דרכו, ושיפרו אותם, אז כל זה הולך כנראה לעצור. תקציבית, אין כסף. שלום, שוב, חברת הכנסת לשעבר, אלוף משנה במילואים נירה שפק. שלום.
2: שפק.
0: שלום. או, עכשיו שומעים. טוב, מה רוצה פיקוד העורף? מה, נגמר הכסף לתחזק את ביטחון יישובי העוטף?
2: אתה יודע מה, זה לא רק העוטף. זה גם אצלכם, זה גם באיוש. וזה גם בצפון. אני מדברת עם ראשי רשויות בגולן, עם חברי כיתות כוננות בכל הארץ, והשוק, אתה יודע, אבל אני לא יודעת אם אתם קיבלתם כבשורה, מבחינתי, לקרוא לזה בשורה זה קצת ציני, ששר הביטחון קיבל החלטה אתמול בלילה לבטל את הקיצוץ.
0: אז רגע, הוחלט על קיצוץ ואז בוטל הקיצוץ?
2: כן. נכון, ואז אני אמרתי...
0: לאחר עבודת מטה רחבה ונרחבה.
2: כן, כן. מה שאני באתי ואמרתי שזה, אפילו אתה יודע, לא צריך להגיד תודה, אלא אוקיי, תיקנתם, עכשיו אני רוצה תחקיר, איך התקבלו, הרי מה אנחנו מדברים, במיוחד מאז השבעה באוקטובר, זה איך מתקבלות ההחלטות. מה היה התהליך? הרי הכשל בכל התחקירים של הכיבוש של יישובים, כמו כפר עזה ונחלות ונתיב העשרה, ומה שקרה בנובה, זה היה פיקוד ושליטה. זה קבלת החלטות. ואני רוצה להבין איך קורה.

0: קורה שמקצצים רוחבית, יוצאת הודעה עם דוגמאות, כן, קנינו לכם במרכיבי ביטחון, כן, זה מרכיב ביטחון. איך קרה שקנינו רכבים ממוגנים, אבל אנחנו מוצאים לכם הודעה עכשיו שיש לכם רק ביטוח, אבל אין לנו דלק וטיפולים? מה נעשה עם
1: הרכב? אני אגיד לך מה, אולי רצו להעביר את האחריות לרשויות, שהם יממנו.
0: אין דבר כזה, קודם כל מרכיבי, אז תביאו תקציבים, תגידו מאיפה. רשות אין לה, אני לא יודעת אם יודעים את זה, המאזינים והמאזינות, שעדיין אין את הסטארט-אפ הזה ששותלים עצים עם כסף, ותוך כמה שנים יש חורשת כסף. אין דבר כזה. רשות היא גוף שיודעת לייצר כסף אם היא יותר טובה או פחות, אבל בטח לא משנייה לשנייה. שתיים, המצב הביטחוני זה לא בעיה רשותית. המצב הביטחוני הוא בעיה מדינתית. ואם אתם חושבים שכיתות הכוננות, אגב, במסגרת הדברים שעשו, שינו להם שם מכיתת כוננות, כן, וזה חשוב מאוד, זה תפיסתי. כל מילה יש לה משמעות. במקום להגיד כיתות כוננות, שינו את השם לכיתות הגנה. אז אם הם כיתות הגנה,
1: רגע, אנחנו צריכים לשנות את הטרמינולוגיה.
0: כן, הם קוראים להם כיתות הגנה, יותר לא כיתות כוננות. אותי זה יותר מלחיץ, כי אם עכשיו הייתם רק בכוננות, אם יקרה משהו היום, אומרים לכם, חבר'ה, אל תתבלבלו, אתם חלק מההגנה. אתם חלק מההגנה.
1: טוב, זה, א', למדנו שזה כן.
0: כן, כן.
1: הלכה למעשה, כיתות הכוננות היו חלק מההגנה.
0: נכון, אבל אני לא יודעת...
1: לצערנו, ברוב, בחלק מהמקרים, רק הם היו ההגנה.
0: מה זה בחלק? בכל המקרים. בכל התחקירים הראה שבשעות הראשונות זה מה שקרה. אני לא מדברת על הלוחמים והלוחמות והחיילים שהם באים והגיעו ונלחמו, כמו סיירת מטכ"ל שנהרגו בכניסה לכפר עזה ואחרים. הם פה, הם באו כבודדים. הם לא באו כי הם קיבלו פקודה, משימה, מטרה.
1: כן, הרבה מאוד אנשים לקחו את הנשק שלהם ופשוט הגיעו להגן בגופם על מדינת ישראל.
0: נכון.
1: לא בצורה מאורגנת.
0: נכון.
1: ודווקא יחידות אורגניות לפעמים נשארו בחוץ כי לא היו פקודות, וזה דיברת על שרשרת הפקודות. ושרשרת הפיקוד.
0: לגמרי. לגמרי, ועכשיו אנחנו, אני רוצה תחקיר למה קיבלו את ההחלטה הזאת, למה פתאום שר הביטחון מבטל אותה בלילה. אני רוצה להבין, בדוגמאות, מעבר למה שעזרתי לך על הרכב, גם כתבו שאין תקציב להחזקת תאורה. אין תקציב להחזקת תאורה, אז מה, אנחנו נגיד למחבל, תקשיב, אל תבוא מצד מזרחי, כי שם אין לנו תאורה, תבוא רק מהצד המערבי? זאת הבעיה.
1: מי מחליט? צהל אין לו תקציב, או משרד הביטחון לא מעניק תקציב לצהל? איך זה עובד? את מכירה?
0: זה האוצר מעביר תקציב למשרד הביטחון, כאילו על פי תוכנית של משרד הביטחון, מרכיבי ביטחון בתוכה. אני יכולה לעשות הרצאה על הנושא הזה של סעיף 16, א', 17, כל התקציבים של משרד הביטחון. משרד הביטחון, את התקציב הענק המטורף שלו מתעסק בתוך זה, מחלק ומביא את הנתח הרלוונטי לפיקוד העורף.
1: תגידי, מה קורה בכפר עזה? בונים, מחדשים, גרים, בוא תני לנו סקירה קצת על מה שקורה אצלכם בקיבוץ.
0: סליחה, לא שמעתי את המשפט האחרון שלך.
1: מה קורה אצלכם בקיבוץ? איך הוא מתנהל עכשיו?
0: אני עכשיו בכפר עזה, אנחנו לא גרים פה. אני לא במקרה, אני פה היום. אני גרה בשכונת הקרוונים ברוחמה שהקימו לנו המדינה. אנחנו כבר כמעט 3 שנים גרים, או במלון שנה, ואחרי זה העבירו אותנו לקרוונים. לפי החלטת הממשלה שמיושמת דרך מנהלת תקומה, אנחנו באוגוסט-ספטמבר אמורים לעבור לכפר עזה. אנחנו, אם אני מסתכלת סביבי, אני עדיין באתר בנייה, כן? אתה יודע, נסו כאן רקמים וכלים וירו כאן מהאוויר, ופגעו בתשתיות, מים, חשמל, ביוב, בתים נהרסו ובונים אותם מחדש.
1: בנייה מחדש, בהרבה מאוד מהקיבוצים והיישובים.
0: ואנחנו עוד לא יודעים מי יחזור, אנחנו מקווים ש...
1: זהו, הקהילה כולה ברוחם, או שיש כאלה אמור, רגע, עזבו אותי, תנו לי שקט.
0: נגיד משהו כמו 50-60% נמצאים בשתי שכונות ברוחמה שעשו לנו, שתי שכונות קרוונים. עוד 20% נמצאים עדיין בשפעים, באותו מקום ראשון שפינו אותנו לשם או שעקרו אותנו לשם. ועוד איזה 15-20% מפוזרים בארץ, אנשים ש...
1: זאת אומרת, הקהילה כקהילה כבר לא מתקיימת...
0: אנחנו כן, אנחנו מאוד משתדלים, אנחנו...
1: לא, יש גרעין, יש גרעין רחב שנשאר ברוחמה, אבל ישר מפוזרים.
0: כן, אנחנו נבנים לעזור, להיות ביחד, לסדר הצעות של האירועים שלנו יגיעו מכל מיני מקומות כמה שיותר. כן, הקהילה לא במצב שהייתה בשישה באוקטובר, בהחלט לא. 64 נרצחו, 19 נחטפו, זה, כל פעם שאני אומרת את זה, זה בלתי נתפס, אבל זה לא רק זה. עשרות נפצעו מהאזרחים, וכולנו נפגעי נפש. גם את זה צריך לספור ולא לשכוח, לא לשכוח את זה.
1: יש מי שחושב אולי להחליף את השם?
0: לא, למה?
1: לא.
0: לא, לא, למה?
1: השם, לא יודע, אולי השם עזה טראומטי עוד יותר מאשר.
0: עזה
1: אולי...
0: מופיע בתנך. נכון.
1: זה לא הופך אותו לפחות רמואתי.
0: כן, כן. אבל אנחנו נסתכל קדימה, אנחנו נלחם כמו שנלחמנו, ותראה איזה יופי, אנשים אומרים מה אני כבר יכול לעשות, ואני אומרת, הנה, התחלנו איזה שני אנשים להוביל את המחאה הזאת, והנה הצלחנו לשנות החלטה.
1: יפה.
0: הנה הצלחנו.
1: יפה.
0: מועצה אזורית אילות, ומועצה אזורית חוף אשקלון, לקחו ה... הרבשצים את הרכבים והעמידו אותם ליד המועצה ואמרו מצטערים, בלי דלק אני לא יודע לנסוע. והאקטיביזם הזה כל פעם שמישהו
1: מתייעץ בארץ... זאת אומרת, היה שיתוף פעולה בין המועצה פה השכנה לנו לאלות,
0: נכון,
1: אליכם.
0: נכון, ועוד זה
1: גם,
0: יציאות.
1: בוא נגיד,
0: נכון.
1: כי גם אלות אחראים על גדר ענקית, בלי נכון. כוחות, חוץ מהכוחות המילואים שנמצאים פה.
0: בדיוק, תחשוב על הכוחות, ותחשוב על זה שאומרים להם עכשיו, רגע, ואת הרכבים המעט שיש לכם, אתם לא יכולים להפעיל.
1: תשמעי, אצלכם עוד היה גדר, אצלכם עוד הייתה גדר, פה אין גדר. בחלק
0: לגמרי, מהמקרים. ואנחנו צריכים להיות ערנים ולהיות בערבות הדדית. אם פעם, כשצעקו בכפר עזה ונחל עוז על הרקטות, אז זה עניין רק אותנו, כשבצפון היה להם את המלחמה שם ו... וישובים נפגעו מחיזבאללה, אז אמרו, אוקיי, זה הצפון, לא, לא, לא, אנחנו בערבות הדדית של כולנו. אם יש משהו ש... כולנו צריכים ללמוד מהשבעה באוקטובר,
1: אפשר להגיד שכל יישובי הגדר בישראל התעוררו.
0: גם מאיוש. אני אתמול בטלוויזיה עליתי על הלחימה של הרב שצים באיוש, בוודאי. בוודאי, כל עוטף טול קרם, כל זה. צריך, אנחנו צריכים להילחם, הילדים שלנו צריכים לקבל הגנה, לא משנה איפה הם גרים. לא משנה איפה הם גרים.
1: נירה שפק, כפר עזה, אלוף משנה במילואים, חברת כנסת לשעבר, אני מאוד מודה לך ומאחל לכם בריאות ואריכות ימים.
0: תודה לך.
1: שלום. טוב, נחזור לחגיגה הקטנה שלנו, גרי. בכל זאת, אנשים מצפים. אז כמו שאמרנו, מכבי תל אביב אתמול מנצחת בירושלים את עם קהל. אתה יודע, בר שבע לא רגיל אם נשחק... למה? שלחתי לך משהו יפה, לא יכול לתת.
2: עזוב אותי, תלן עוד קצת מהשיר, מהאווירה, מהעובדה שהם נראו טוב אתמול.
1: בר שבע לא רגיל אם נשחק נגד מכבי עם קהל. אתה יודע, תמיד אם קהל מקבלים עונשים, כאילו, ויש רק קהל ביתי, אז הנה, אתמול היה קהל של מכבי, שגם היה קולני במיוחד, ושמח במיוחד. אתה יודע, אנקדוטה קטנה, גביע... בר שבע שוב לא זוכה בדאבל, כי דאבל זה רק למועדונים גדולים. כל מיני אמירות כאלה, לא? בוקר טוב, שרון קדושי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי
1: שכטר. אז ביקרה פה חברת הכנסת אתי עטייה, יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים. יש התקדמות, יש דיונים. האם אילת בדרך לקבל עוד 1,500 עובדים זרים? לא מירדן. שלום חברת הכנסת אתי עטייה.
2: בוקר טוב לך אודי שכטר, ולכל המאזינים, אני שמחה להגיע לראיון נוסף. אז אתה רוצה, קודם כל אולי נתחיל ברשותך במצבת כוח האדם, ואחר כך ניכנס
1: מצבת כוח האדם של העובדים הזרים אנחנו מדברים, העובדים שמגיעים מן החוץ, בוא נגיד ככה, 2,500 ירדנים, זה אנחנו יודעים, זה הנתון, נכון? ובוא תמשיכי מפה.
2: טוב, אז ככה מדי יום ביומו נכנסים על פי הסכם בילטרלי מדיני עם ממשלת מדינת ירדן, 250 עובדים ירדנים.
1: דרך אגב, למה לא קיבלנו שם יפה כזה? יש הסכמי אברהם, זה הסכם כזה עם ירדן, הסכמי אברהים, אני יודע משהו.
2: טוב, אולי בהמשך.
1: כן, איזה שם כזה שיהיה לנו קל לדבר עליו, כן.
2: עם כינונה של הממשלה הבאה בעזרת השם, אז אולי ניתן את הרעיון הזה גם. לקחתי לתשומת ליבי. אז ככה, אז אתה זוכר בנובמבר 2025, שזה היה הרעיון שלי איתכם, וקיימנו גם דיון בוועדה, ובשבוע שעבר קיימנו דיון נוסף, לדעת סטטוס, משרד התיירות פנה אלינו בעקבות פנייתו של ראש העיר אילת, אלי לנקרי, וכמובן שר התיירות מר חיים כץ, להגדיל את המכסה של עוד 500 עובדים זרים, מעבר ל-2,500 עובדים ירדנים. אתה זוכר שציינו את הסיבות מדוע אין להתבסס על מדינה אחת.
1: כן,
2: אמרנו שאין לסיבות
1: על הירדנים, כי גם בתוך המצב הביטחוני הקיים היו ימים שכן נכנסו ולא נכנסו.
2: נכון.
1: כן.
2: ואז כל המלונות הושבטו, וגם אם יש בעיה שביתה בגבולות, ואם יש איזו תקרית דיפלומטית, אז שכנעו את הוועדה, ואנחנו שכנענו גם את ועדת המנכ״לים, כי אין לשים את, להתבסס על מדינה אחת. אז יש בשעה טובה, יש מהלכים טובים, ועדת המנכ״לים אישרה 500 עובדים זרים נוספים, אבל אני רוצה להדגיש, מעבר 2,500 עובדים ירדנים, יש מכסה באילת של עובדים ירדנים נוספים. וזה תיקח לתשומת לבך גם, כי זה לא רק 2,500 עובדים ירדנים לענף המלונאות.
1: לא, יש תשתיות, בוודאי.
2: יש סך הכל 450 עובדים ירדנים מלבד למלונות. 350 ירדנים לענף הבניין, 135 ירדנים לענף תעשייה, שירותים ומסחר. אם יהיה לנו זמן בהמשך, התאחדות התעשיינים ביקשה, כשיש לך מחסור בידיים עובדות, דווקא הם ביקשו עוד עובדים ירדנים לענף התעשייה. כידוע לך, להעסיק עובד זר זה עולה די יקר. בכל ענף וענף יש אגרות מסוימות, וזה סכום די נכבד.
1: וצריך להגיד את האמת, כי יש אנשים אומרים, מה אתם מכניסים וזה במקום ישראלים. האנשים האלה שמגיעים מירדן או כל מדינה אחרת שתביא, הולכים לעבודות שישראלים לא רוצים לעבוד, אומרים השכר לא...
2: נכון מאוד.
1: מאשימים בזה את השכר, אבל בוא נגיד ככה, לעלות עובד זר היא 17-16 אלף שקל, נכון? בסך הכל.
2: נניח, אם ניקח לבניין זה 23 אלף שקל לעובד, ואם ניקח למלונאות, והם משלמים גם אגרה גבוהה מאוד, כי זה נחשבים לעובדים מומחים. דרגו אותם, בשבוע הבא אנחנו אמורים, בעקבות פנייתה של המנכ״לית החדשה, אגר שריין, אני מאחלת להצלחה רבה בתפקידה החדש. היא ביקשה בקשה דחופה כדי לתקן את הנושא שהם מדורגים כעובדים מומחים, עובדים עוזרים במלונאות. זה אבסורד, אבל הם משלמים אגרה די גבוהה. אז אני אאחל שסמוטריץ', אגף התקציבים, יבוא לקראתנו והוא יוריד את האגרה לענף המלונאות, הוא ישבר אותה לאגרה של שאר הענפים.
1: אז זהו, צריך גם להגיד, ושוב נחזור על זה, זה לא שאנשים רוצים עובדים, מפעלים, תעשייה, מסחר ומלונאות, הם לא רוצים עובדים זרים, כן. כי זה זול להם, אלא כי הם יודעים שהם יגיעו לעבודה ויהיה להם עובדים. זה הסיפור.
2: נכון, נכון, אז הבעיה זה, שירות התעסוקה במשרד העבודה, תמיד הם מערימים קשיים. וכיוון שהם טוענים שהם דוחקים את העבודות, לעובדים הישראלים לא תהיה עבודה. אבל אני מבינה ששירות התאחדות המלונות יצא בקמפיין, של גיוס עובדים, ולא הגיעו.
1: זה לא רק מלונות, תשמעי, יש פה חנויות באילת. חנויות, או מסעדות, או לא יודע, נכון. כל עסק אחר, אתמול. נכון. עסק מצליח, בעל עסק מצליח, אני אומר לו, בוא, יש מקום לעוד סניף, מה הוא אומר לי? ומי יעבוד? אין לי עובדים נכון. לסניף הקיים. עם ההצלחה ועם הכל אין לי עובדים, נכון. ואלה שעובדים, הם כבר רוצים שכר, שבעצם נכון. אני אשלם לעובדים ולא יישאר לי יותר רווח. אז מה כל הסיכון הזה בלהקים עסק?
2: מצד שני, המכסה של העובדים הזרים זה פלסטר. כי גם בתום 63 חודשים על פי חוק הכניסה לישראל, הם צריכים לעזוב, הם יקשירו אותם. ואחרי זה הם צריכים לעזוב ולקלוט עובדים זרים, ויש הרבה בירוקרטיה. במשרד העבודה, בשירות התעסוקה, מערימה קשיים, ולא נותנת עושה, וגם רשות האוכלוסין. כי הרבה עובדים זרים נכנסים, אוקיי, אחרי שהם נקלטו, הם לא רוצים להמשיך לעבוד באשרה, בעבודות הפיזיות הקשות.
1: חפשים קיצור הדרך לעבודות קלות יותר, ובכל מקום יש דרישה. הכוח אצלהם, אצל העובדים, מי שלא הבין.
2: זה נכון, אז תלוי איך רואים, אז אנחנו עושים את הכל כדי למצוא את האיזון.
1: מאיפה יגיעו העובדים החדשים? יש כבר מדינה?
2: צריך לדאוג להם גם לתנאי העסקה.
1: ברור.
2: למגורים הולמים.
1: מאיפה יגיעו ה-1,500 עובדים הנוספים?
2: לא, על מה אתה מדבר? אז בוא נעשה סדר.
1: כן.
2: דיברנו על התוספת של ה-500 עובדים לענף המלונאות.
1: כן.
2: עכשיו, משרד התיירות עצר את ה-500 עובדים זרים, כי יש לו יתרה פנויה בכל הארץ של 1,000 עובדים זרים בכלל הארץ. אז הוא יצא בקול קורא, ואז הוא מנייד עובדים. כאשר הוא יצא את היתרה של 1,000 עובדים זרים, והוא ינייד אותם לכל הענף המלונאות, לכל המלונאים בארץ, ואז הוא ייקח את ה-500 עובדים זרים, בסוף יוני הוא יפרסם קול קורא נוסף לגבי ה-500 עובדים לענף המלונאות.
1: הבנתי, כי יש, בוא נגיד ככה, כי יש ענפי תיירות בערים מסוימות, במיוחד בצפון, שפשוט לא עובדים. אז העובדים שלהם הם פה בארץ, אבל אין להם עבודה. אז זה הניוד.
2: נכון, לא, גם לא מגיעים תיירים, בעקבות המלחמה.
1: כל המלחמה, נכון, יש לזה כמה אפקטיב, טוב.
2: יש גם לעשות, יש הרבה עבודה, אבל אנחנו
1: נקענו... אז מה שאת אומרת, למלונות אילת יזכו לניוד של עובדים, בטח לקראת עונת הקיץ, שתהיה עמוסה, ככל הנראה.
2: של 500 עובדים זרים.
1: 500 עובדים זרים, שכבר נמצאים בארץ.
2: לא, עדיין, יש להם אישור להביא אותם.
1: יש להם אישור.
2: זה הולך, זה לא פשוט להביא. אז אנחנו אומרים, אנחנו נעשה הכל כדי לסייע. גם ענף התעשייה, יש לו חוסר משווע של עובדים זרים, אז, ואין דווקא אמרת לך, ביקשו עובדים ירדנים, ואז לבקש עובד ירדני, זה לפנות למשרד הכלכלה, והתעשייה פונה למדינה ולמשרד הביטחון, ופועל להגדיל את המכסה של העובדים הירדנים, הרי הרבה מעדיפים עובדים ירדנים, מכיוון שאין שם מגורים, אין שם
1: מקרות,
2: עובד זר. אבל אני רוצה, לכמה שניות שנשארו לי, אני רוצה לשבח את, קודם כל את ראש עיריית אילת, מר אלי לנקרי, באמת, מגיע לו הרבה, הוא מגיע לוועדות, הוא עושה עבודת קודש, למען העיר, למען התושבים, וגם אל תשכחו, למען עסקים. והוא עושה את הכל למען הצמיחה של העיר, וגם הוא למען צמיחת הנשק, העסקים באילת שלא יקרסו.
1: כן. למי עוד רוצה להודות?
2: ואני רוצה להודות גם לאדם יקר יקר, נור אמר, יו"ר התאחדות המלונות, גם בביקור הקודם, וגם... לפני איזה חודש היינו באילת, הוא קיבל אותנו בצורה באופן יפה.
1: זה נורא מר, כן, אין ויכוח על כך. חברת הכנסת אתי עטייה, מהליכוד, יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, אני מאוד מודה לך.
2: יש לציין שנור עמר הציג את כל הבעיות באופן מקצועי, את כל האתגרים, והוא אדם שפותח את הלב, את הבית, את הנשמה, והוא אדם מקצועי והוא עושה הכל כדי לסייע באהבת העובדים הזרים.
1: מלונאי בחסד.
2: תודה רבה.
1: תודה לך, חברת הכנסת אתי עטייה, שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: הקיץ מגיע וחברת וויזר וחברות נוספות ככל הנראה חוזרות לישראל. שלום עמית קוטלר, עורך האתר פספורט ניוז, כתב חדשות 13.
3: אהלן, מה שלומך?
1: אני בסדר. אז וויזר היא סיפור. היא סיפור בישראל כי כמעט הייתה בסיס פה. חגיגות גדולות ובסוף לא, נכון?
3: בוא נראה אם יהיה לנו קצת זמן להרחיב ולהעמיק בעניין הבסיס, אבל כרגע מה שאקטואלי במיוחד הוא החזרה עם כוכבית. אם לא היו שינויים של הרגע האחרון, ואתה יודע, אצלנו הכל יכול לקרות, מחר וויזר אמורה לחזור, ותן לי לספר לך משהו שעוד לא דובר בכלל, כי ממש לפני שעה התקבלה ההחלטה שהחזרה הזאת תהיה אפילו יותר גדולה ממה שאנחנו צפינו, ושים לב, אנחנו מדברים על מספר אדיר של קווים שמתכוונים לפתוח כבר מחר. בודפשט, לונדון, מילאנו, נאפולי, רומא, לרנקה, אתונה, קרקוב, ורשה, סופיה, בוקרשט וברטיסלבה. אם הכל יעבוד כמו שצריך, אנחנו הולכים לראות פה שינוי דרמטי במפת התעופה בנתב"ג. התדירויות לא יהיו כמו שאנחנו הכרנו בעבר, לא כל יום תהיה טיסה לכל היעדים האלה, גם המחירים לא בדיוק כמו שהכרנו בעבר, אבל זאת כן בשורה וכן ירידת מחירים.
1: וואו, זה כל כך הרבה קווים, כולם מנתב"ג, כן?
3: כולם מנתב"ג, לצערנו מרמון, שהיו תוכניות כאלה בעבר, כרגע זה לא קורה.
1: אין בודפשט רמון, הטיסה האחת שכולם חיכו לה, לא, גם לא.
3: גם לא, גם זה לא קורה לצערנו כרגע, הדברים קצת שונים, עדיין יש לנו בנתב"ג את התמונות שאנחנו מכירים של מה שאנחנו
1: קוראים בתקשורת. זה בנתב"ג, כן. כן, כן, אבל גם רמון וגם נתב"ג. לאן יטוסו המטוסים שחונים שם?
3: אתה מדבר על המטוסים האורחים?
1: כן.
3: שאצלנו. הם בינתיים לא זזים לשום מקום, מתמצמים טיפה לפי מה שאני מבין את הנוכחות שלהם בנתב"ג של החברים שלנו, אבל עדיין הם לא מתפנים משם. כן. אגב, עוד יש זעם גדול בחברות הישראליות על העניין הזה.
1: כי המטוסים הישראלים לא יכולים ללון פה, נכון? יש לזה בעיה.
3: בדיוק. הם לא, הם נמצאים פה. הם כן נעלנים בישראל, אבל הם לא יכולים להפעיל את הטיסות בתדירויות שהם היו רוצים. בגלל האורחים שהצטרפו אלינו.
1: אז איך וויזר בא ומתפוצצת עם כל כך הרבה קווים והישראליות לא?
3: אבל לא כל יום בתדירויות האלה. זה לא בתדירויות אדירות. זה המון קווים, אבל זה לא כל יום. אז כן, יש לך
1: רגע, אז הם מוכרים כבר את הטיסות?
3: כן, כן, הטיסות כבר פתוחות להזמנה, והנה שאלה מצוינת שלך, אודי, אני כבר מריח אותה מגיעה, כמה יעלה לנו. המחירים לא זולים, כמו שאנחנו ראינו בעבר. אנחנו מדברים על כמה מאות יורים לטיסת הלוך ושוב עם וויזר, אותם עשרות מחירים של עשרות יורים שראינו בעבר, כן, לא אין. קיימים.
1: בגלל הדלק, נכון?
3: נכון מאוד, הדלק שעולה, אבל נזכיר, השקל גם מאוד חזק, זה איכשהו מאפס את זה, לא מאפס, אבל פועל לטובתנו שהשקל חזק גם לעומת הדולר שבשפל וגם לעומת היורו שהוא סביב ה-3 שקלים וחצי, אז כן, זה לא כבר 4 שקלים ליורו וזה לא ה-3 או 4 שקלים לדולר, אלא הרבה פחות מזה, כך שבאמת זה איכשהו פחות או יותר מתכזז. אז כן, זה יוצא לנו כמה מאות יורים, הלוך ושוב. אגב, ללונדון מאוד יקר, מאות של יורים לכל כיוון, גם בלואו קוסט עם וויזר, okay. יש קווים יותר משתלמים, הקווים הקרובים לארנקה, אתונה, רומא, נאפולי, הם יותר זולים מהחברות הישראליות, בקווים הרחוקים זה כבר תחרות שלא ממש משתלמת.
1: טוב, זה בעניין החזרה של וויזר לארץ, בואו נרגע, נשאר לנו שתי דקות לדבר על הבסיס.
3: כן.
1: הבסיס שהיו חגיגות גדולות ומאבקים של החברות הישראליות, כל כך הרבה רעש וצלצולים, ובסוף הגיעה המלחמה וויזר התקפלו מפה, ומבינים שכנראה יהיה קשה מאוד להקים בסיס של חברה לא ישראלית בישראל.
3: ואחרי שהבטיחו במשרד התחבורה שהבסיס קום יקום, ועל הפעם וחמתם של חברות התעופה הישראליות, וסליחה, לא שמעתי?
1: לא, לא דיברתי. אני מקשיב.
3: אז אני אומר, על הפעם וחמתם אמרה שרת התחבורה שהבסיס של וויזר יקום בנתב"ג, בגלל שהם לא חזרו עד עכשיו לפעול בנתב"ג, במשרד התחבורה זעמו על העניין הזה, ואמרו להם שהם מנתקים קשר והם לא רוצים יותר את הבסיס שלהם, ואפילו פנו לחברות תעופה אחרות, חלק מאיחוד האמירויות, שאולי כן ירצו לפתוח פה בסיס ככה, כדי קצת להכניס לוויזר. מה שאני שומע בימים האחרונים, שכן הדברים חוזרים על מי מנוחות, מה שנקרא, וחוזרים להירגע ולדבר שוב פעם על בסיס של וויזר, עוד לא ירד לחלוטין מהפרק הסיפור הזה, אז כן יכול להיות שזה עוד יקרה. עוד לא נאמרה המילה האחרונה.
1: טוב, בסוף עם האמירויות שמענו, אולי דובאי אולי יפתחו, אולי רמון, קו מרמון, אתה מכיר את זה?
3: בוודאי, שמענו רמון, שמענו שאמירייטס יפתחו בסיס בנתב"ג ויטוסו ישיר תל אביב ניו יורק.
1: שמע, כמו שזה מתנהל בשנים האחרונות, בסוף היחידים שיפתחו פה יוקטה ריירווייז. עמית קוטלר, עורך האתר ספורט ניוז, כן, באמת לך תדע. תודה רבה לך.
3: תודה רבה, ביי ביי.
1: שלום. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
4: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: או שמה נגיד, סבח אל חיר.
4: סבח אל חיר.
1: היית סעיד.
4: סבח אל נור.
1: כן, סבח אל נור, את צריכה לענות, יפה. זוכרת משהו מבית הספר?
4: איתה זין, כן.
1: כן, היית סעיד, חג שמח. עיד אלעדך, החג הגדול, ככה הוא נקרא. אלפי נופשים צפויים להגיע לאלעד, ואתם מוצאים הודעה לכוחות מתוגברים.
4: בהחלט, אנחנו כבר
1: בהערכות
4: מאתמול, הערכות מוגברת, ואנחנו מקווים שזה כבר להרגיש את הגעה של האלפים כבר עכשיו במחתום הצפוני בכניסה לעיר.
1: יש פקקים?
4: כבר יש פקקים, כן. ההיערכות שלנו היא מתוך מטרה ברורה לאפשר לציבור החוגגים, לנופשים הרבים שיגיעו לעיר, לעבור את ימי החג בביטחון, בשקט ובסדר ציבורי, עם מהלך חיים תקין בעיר, כמובן.
1: על כמה אנשים אנחנו מדברים?
4: של תושבים. אין לנו הערכה מדויקת, אבל אנחנו יודעים על סמך ניסיון שנים עברו שמגיעים לכאן אלפים, חלקם נשארים
1: חלקם באילת, חלקם עוברים לעקבה וחלקם עוברים לשארם.
4: הרוב המכריע עובר במעבר טאבה, כן, אם לטאבה או לשארם.
1: זאת אומרת, מכל אלה שמגיעים, הרוב ממשיכים הלאה.
4: אני לא יודעת להגיד אם הרוב, אבל הרבה ממשיכים הלאה. הערכות שלנו, כמו שאמרתי, התחילה אתמול. היא כוללת פריסה רחבה של שוטרים, לוחמי מג"ב, כל השוטרים שלנו.
1: הרעיון הוא בעצם כמו שבקיץ הישראלי, כשמגיעים, אז יש נוכחות משטרתית מוגברת כדי להראות, זה אומנם עם חופש, אבל יש פה סדר.
4: בהחלט, בהחלט. אנחנו, קודם כל, הכוחות שלנו יהיו במוקדי הפעילות המרכזיים בעיר, בכניסות לעיר, בצירי התנועה, באזורי התיירות, בחופים. כל מוקדי הבילוי, בדגש גם על מעבר הגבול טאבה.
1: מה החשש שלכם? החשש שלכם מחיכוך?
4: ראשית אנחנו נמצאים בתקופה ביטחונית מורכבת. לכן גם העומסים בכניסה לעיר הם מטעמים ביטחוניים, שאנחנו לא רוצים שמישהו חלילה ינצל את הכניסה לעיר לטובת מטרה פחאית כזו או אחרת. וכמובן אנחנו זוכרים שאלת עיר תיירות מרכזית, יש כאן גידול משמעותי בכמות המבקרים ובכלי הרכב שנכנסים לעיר, אז באופן טבעי גם יש עומסי תנועה, וגם אנחנו חוששים מהסדר הציבורי שייתכן וייפגע. אנחנו מנסים ככל הניתן באמת
1: לצמצם. אם ניקח את השנים האחרונות, ויש לכם כבר הרבה מאוד ניסיון בהגעת הנופשים מהמגזר לאילת, מה
4: האירועים המאפיינים, אתה שואל, מה האירועים המאפיינים?
1: בדיוק.
4: עומסי תנועה, היו לנו כמה אירועים במעבר טאבה שקשורים לסדר הציבורי שם, שנוגעים בעיקר להמתנה.
1: כן, המתנה ארוכה שם, כן.
4: ואני יכולה להגיד לך שגם מעבר הגבול, גם מעברי הגבול עשו עבודה כדי לשפר ולייעל את התהליך שם. תהליך שאגב מתחיל עוד הרבה לפני ההגעה של הנופשים לעיר, הוא מתחיל עוד בתשלום האיגרת, סליחה, אגרת מעבר.
1: כן.
4: שלרוב אנחנו יודעים להגיד שהקהל הספציפי הזה לא משתמש בשירותי האינטרנט כדי, לא משתמש בשירותים מקוונים כדי לשלם את האגרה הזאת.
1: כל מזומן.
4: וזה למעשה, כן, וזה למעשה יוצר עוד עומס. ועוד עומס כזה, ועומס בחנייה, ועומס בתנועה, ואני אזכיר שגם היו פעמים שמעבר הגבול לא היה פתוח בשעות שהוא פתוח היום. אז כל...
1: מה עם החניות בתוך העיר? תופעה שאנחנו מכירים מהשנתיים, שלוש האחרונות?
4: מה התופעה עכשיו?
1: מכנים בתוך העיר, בחנויות פרטיות, בחנויות... לא רק הם, כל מי שמנוסע לטאבה היום מצא לו איזה פטנט. יש חניה לטווח ארוך, השאלה אם מישהו מפנה אותם לשם.
4: אני מאמינה שכן, זאת שאלה שצריך די להפנות אותה, אגב, לעירייה, אבל... אני יודעת להגיד שכן, כי בסופו של דבר המגרש מלא. אני גם יודעת שיש אכיפה סביב זה, אבל אני לא אכנס לזה ברשותך.
1: זה אכיפה לא של המשטרה החניות, זה מה שאת רוצה להגיד בעצם.
4: נכון, נכון, נכון, זה ברשות העירונית. אבל בסוף המטרה שלנו היא פשוטה, אנחנו רוצים לאפשר את החג, אנחנו רוצים לאפשר לקהל שמגיע לכאן ליהנות, אבל יחד עם זאת באחריות, אנחנו לא פועלים... כדי למנוע חגיגה כזו או אחרת, או לפגוע בשמחת חג, אלא להפך, אנחנו רוצים לאפשר חג שמח, בטוח ומכבד לכולם. כמובן, מי שיפעל כחוק, ישתף פעולה איתנו וינהג באחריות, יוכל ליהנות מהעיר ומהחג ללא הפרעה, אבל תהיה כאן אכיפה משמעותית, עם טיפול לא מתפשר באירועים, בדגש על הפרות סדר ואלימות. ואנחנו נמשיך לטפל בזה ביד חזקה ובנחישות, כל אירוע בהתאם לחומרתו.
1: רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, תודה רבה לך.
4: תודה רודי,
1: בהצלחה.
4: יום נעים.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: האחרונה חדר מושג חדש לעולמנו, קוראים לו האינדקס, יש טרנד כזה, מדד קרינת ה-UV, ששם כולם רצים להשתזף, רצות בעיקר, בדיוק בשעה היעודה, כמו שנאמר. שלום דוקטור ירון זנתי, מומחה לרפואת עור ומין, בית החולים יוספטל ומרחב אילת של הכללית, שלום אדוני.
5: מה יהודי, מה העניינים?
1: אני בסדר. אוקיי.
5: מה קורה? דבר אליי.
1: אני בסדר. שמעת על האינדקס?
5: שמעתי, שמעתי, שמעתי. אתה רוצה שאני אספר קצת?
1: כן. למה גייסנו אותך?
5: סבבה. אז קודם כל, UV Index, בגדול, זה איזשהו מדד שהוא מדד, נקרא לזה עולמי ואחיד, שהוא למעשה מדבר על UV, זה בעצם אולטרוויולט, זה ראשי התיבות, שאולטרוויולט זה למעשה... הספקטרום של הקרניים שמגיע מהשמש, ובעצם הספקטרום הזה הוא הספקטרום שיכול לייצר את כל המפגעים שיש כתוצאה מחשיפה לקרני UV. כשצריך להבין שקרני UV זה כמו אודי, זה כמו זה כמו איזה קרניים שפוגעות כל הזמן, גם שיוצאים לשמש ל-10 שניות יש מה שנקרא UV shower. עכשיו האינדקס בעצם ממפה את הסיכון לפגיעה כתוצאה מחשיפה לשמש, כשהוא מותאם לכל אזור ספציפי, זאת אומרת לכל מקום תחת כדור הארץ, אפשר למפות את זה.
1: רגע, אז מה שנולד בעצם, אם נבין לך נכון, המחשבה המקורית היה עם האינדקס זה כהזהרה, לא כהמלצה.
5: ה-UV אינדקס בא למעשה לעזור לאנשים לדעת ולהתמגן, או לדעת מתי השעות פר מיקום על פני כדור הארץ, שזה כמובן תלוי באוזון ותלוי בעננות ותלוי בחשיפה לשמש ובגובה, והוא בא בעצם לומר לאנשים מתי השעות הכי מסוכנות שבהם חייבים להתמגן בכל חשיפה לשמש. כשה-UV אינדקס בעצם מתחיל, זה סקאלה של מ-0 עד 11 או 12, כש-0 זה אין בכלל קרינה ולא צריך להתמגן, זה בעצם מופיע כצבע ירוק, ואז אתה עולה לצהוב ואדום, וזה בזה שאתה מגיע לסגול, זה בעצם UV אינדקס של 10 ומעלה, כשיש לנו בעצם את ה-UV אינדקס הכי משמעותי, בעצם בין השעות 11 ל-1, ברוב המקומות שאז השמש בעצם נמצאת בזנית, במצב של המקום המרכזי בשמיים, ומ-UV אינדקס 3 ומעלה, כבר צריך להתמגן, זאת אומרת, לא צריך לחכות לשבע או לשמונה או לתשע בשביל להתמגן.
1: אבל מה שקרה, קרה שדבר הפוך, צעירים, הם אומרים, אוקיי, זה השעות שאני הכי אשתזף בהם. מה שאתה אומר, בואו, תתמגנו, לקחו את זה ואמרו, זה השעות להשתזף.
5: נכון, בדיוק מה שאמרת בהתחלה, לפני שהצגת אותי. בדיוק מה שאמרת, וזה בעצם ההופכי של כוונת המשורר. אבל בסדר, אנחנו יודעים תמיד שיש את הכוונה.
1: כמה זמן המשך שעה, שעתיים, כמה זמן זה בדרך כלל יחזיק? תמצית השמש.
5: מה, הגנה? אתם מדברים על קרם הגנה אתה מדבר?
1: לא, עזוב רגע את הקרם הגנה. נניח, בוא נלך עם הטרנד, כן? כן. כמה זמן זה נמשך שהאינדקס הזה שמראה שיש את הקרינה הכי חזקה? שעה, שעתיים, שלוש, כמה זמן זה?
5: בערך בין שעתיים לשלוש, ושוב, זה בין השעות 11, 11 וחצי ל-1 וחצי. אם יש עון קיץ, אז אתה לוקח את זה אפילו שעה אחת אחורה.
1: תמיד, זה יהיו באותם שעות.
5: נכון. נכון, נכון, נכון.
1: מה אתה אומר לאלה שלקחו את זה כטרנד ורצים להשתזף רק בשעות האלה?
5: אני אומר להם שהאור זוכר. אני אומר להם אני אומר להן בעיקר, שמי שמשתזפת בגיל 20 ו-30 כי היא רוצה להיות כושית, וזה יפה ומגניב, בגיל 35-40 היא מגיעה אליי והיא בוכה, היא בוכה את החיים שלה על זה שהיא לא שמרה על עצמה, כי ברגע שנוצרים נזקים לאור ברמת ה-DNA, זה נזקים שאף פעם לא עוברים. את יכולה להפסיק להשתזף בגיל 35-40, אבל כל התאים שלך כבר חטפו כל כך הרבה נזקים.
1: אני מדבר על גיל 14, 15, 16.
5: זה בכלל מי שמשתזף בגילאים האלה, זה בכלל...
1: מה חשבת שהם לא משתזפות?
5: אתה רוצה להגיד לך משהו מעניין? יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שחשיפה לשמש וקביעות שמש בגיל צעיר מעלות בצורה הכי משמעותית, אני מדבר חוץ מאשר סוג האור, כמובן לכל סוג האור את הסיכון לחלות בללקוט בסרטן האור המסוכן ביותר והקטלני שקוראים לו מלנומה. אז הבאת פה נקודה שהיא מאוד מאוד מאוד חשובה. האור בגיל צעיר לא יודע להתמודד, והוא בעצם הכי חשוף והכי פגיע.
1: באיזה גיל מקבלים מלנומה? יש לזה גיל?
5: מלנומה זה ממאירות של מבוגרים צעירים ומבוגרים ובוגרים, זאת אומרת מלנומה לפני גיל 35-40 היא מאוד נדירה, אלא אם כן מדובר באיזשהו משהו גנטי מאוד מאוד חזק.
1: זאת אומרת, התבשלת בגיל 14, 15, 16, בגיל 30-35 אנחנו חוזרים לאלה שבאות ובוכות את החיים שלהם.
5: נכון, אבל עזוב את המלנומה שהיא נדירה יחסית. עזוב, בואו נלך לכל שאר סרטני האור, הקרצינומות, ה-BCC, ה-SCC, זה כל מי שמשתזף, כל אחת שתשתזף באילת מגיל 15 עד גיל 30, תגיע אליי בגיל 40-45, כמעט כל אחת, עם סוג של סרטן אור. עכשיו, זה לא סרטן אור קטלני, אבל סרטן אור שהוא מופיע בפנים ויצריך ניתוחים.
1: מה, מסירים גידולים וכל הדברים האלה?
5: ניתוחים, צלקות, דפורמציות על האף, על הפנים.
1: וואו, מה האחוזים של מי שמשתזף קבוע?
5: אני מדבר בתוכניות שלך כשאתה מזמין אותי מדי פעם, אני אומר, זה הסרטן הכי שכיח באדם, קרצינומה של האור, ואני היום יכול להגיד לך שלפחות בין אחד לשלושה ארבעה אנשים אלעתים שהיו 10-20 שנה בשמש, יש להם נגעים טרום סרטנים וסרטנים בערימות.
1: נתון מפחיד.
5: זהו, זה בין אחד לעשרה, אני כל יום מטפל.
1: תהנו מהאינדקס, מה שנקרא, כן. דוקטור ירון זנתי, בית החולים יוספטל ומרחב אילת של הכללית, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה.
5: תודה לך, המשך יום טוב, ביי.
1: עד כאן עצם העניין להיום ולשבוע זה בכלל, כי מחר אנחנו בחופש. תודה לדריה חודיקובה, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: אודי,
1: מה?
6: קח לך איזה כובע, משהו, אתה יודע, קרם הגנה, הבלת אותי עכשיו עם הדבר הזה.
1: אתה הולך לים, אנשים כמוני שהולכים לאן צריכים ללחץ.
6: אני, לא, עזוב, אבל אני מאלה שמקבלים קרינה כבר מהפלורסנטים, אני אזור אותך, הבלת אותי עכשיו עם האייטם הזה. וואי, איליה.
1: ליה, אמרת ליה?
7: בחסות?
8: מה קרה?
9: הוא מקרטע,
10: הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
10: לא,
8: המזגן.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם מאוד באילת, כאשר הטמפרטורות יגיעו עד ל-34 מעלות וירדו בלילה ל-22 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-25%. שים לב, אודי, מדד ה-UV צפוי להגיע ל-11. רמה קיצונית מחייבת אימנות מחשיפה ממושכת לשמש. שוב, סליחה על המשפט הזה, אבל וואליה. שיהיה לנו בהצלחה. עד כאן התחזית, המשכים טוב.
0: בחסות.
8: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.